0: si watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku

0: miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye
1: kukimbilia
0: na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee
1: neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa...
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa, amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Tunaendelea kumtolea Mungu shukrani zetu kwa kuwa yeye ni mwema na ametuonesha wema wake na mapendo yake. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kusali pamoja na ndugu zetu. Tutasali pamoja na jamaa ya muongo, inaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa. Mbambu Muongo ambaye anamaliza miaka 8 tangu zaliwa kwake mbinguni. Claude Muongo, Elodie Muongo, Marcel Muongo, mama Jackie Mukweso, mama Beatrice Kisangani, Lambert Ndumeli na marehemu wote wa jamaa Mukweso na Mirembe na marehemu wote wa jamaa ya Muongo Siberwa.
1: Sisi jamaa ya Cleophas Muhindo Kauka Meni Kwandi, tunashukuru Mungu kwa kuendelea kutufariji kupitia kifo cha kaka ndugu yetu Kambale Meni Kwandi Katsova. Na tuendelea kutoa shukrani kwa ndugu na jamaa na marafiki kwa mema wanayoendelea kututendea tangu ugonjwa mpaka kifo chake ndugu yetu. Ndugu yetu Ngendi Kwandi Katsova. Na tunaombea pia baba Cleophas Kauka anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tukiombea pia marehemu Katungu Floras Janon alias Depite Cosmas Kanyunyu, mama Sipe Nyamuore, Leonard Kauka, Mawazo Kauka, Katirine Kauka na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Kuple Mukirania na saa 2 wanamshukuru Mungu kwa kufunga tena mwaka mmoja wakiishi maisha ya ndoa. Wanaomba Mungu awajalie neema na awalinde ili waweze kuwa waaminifu katika njia yao. Kuple Mukirania na Ariet wanaombea Papa Mweso Kitacha Kornei aliyeitwa na Mungu tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2008. Wanaombea pia wengine wafuatao: Jacqueline Mweyo, Astrid Soli, Jismine Antoine Mweyo, Soli Augustin, Rosalie Mweyo, Masika Cecile Mukosa, Damien Juliana na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipolo Kasondwa ikimshukuru Mungu kwa mema anayotendea na kutoa shukrani kwa wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipolo aliyefariki pale Lubumbashi. Inaambia pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Msavuli, Godefroid Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa Alfos Chinda, Pita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabuo Denis, Camille Chinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Kuple Mutsopi Philippe inaombia marehemu wafuatao wote wa jamaa ya Kailambika na Muti wa Kizazi, Kasereka Kailambika Valentin, Mutsopi Mwandu Wanzira, Kabuo Bernardine, Virginie Kasereka, Josephine Katungu na wengine marehemu wa jamaa.
1: Jamaa ya Mama Rosette Kasai inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javi Kasai anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jean-Pierre Kasai, Leonie Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndulatwa, Kosolate Vaini, Simafroz Yalala, Mathilde Katsunga, Obed Lusenge na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mama Rose Kasai.
0: Jamaa ya baba Bahweretrasi na mama Kaswera wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, zaidi sana kwa uponyaji wa baba Bahwere unayojionesha siku kwa siku baada ya mwaka mmoja kitandani. Wanaomba Mungu aendeleshe neema hiyo ya uponyaji na ya uaminifu wa imani walio nayo kwa milele. Shukrani iwaendee pia vikundi mbalimbali vilivyojitolea kwa kuendelea kusaidia kwa namna mbalimbali kwa matunzo ya Baba Bahwere, waombaji, wanganga, wakubwa wa masomo, waongozi wote, walimu na wengine wote wanaojitolea kwa maombi na kwa misaada mbalimbali.
1: Jama ya mama Josephine Katongo inamshukuru Mungu kwa majabu anayowatendea siku kwa siku. Wanashukuru Mungu kwa mama Josephine kufunga miaka 70 tangu kuzaliwa kwake. Na mama Josephine anaomba Mungu amjalie juhudi ya kumtumikia Mungu yeye na watoto wake, akiombea marehemu Silvestre akimaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia pia Anastasi Kasoki anayemaliza miaka 3 kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Marilino Kavira, Cecile Therese Kabugo, Efrazi Diedone Kampale, Père Erasme Manzekele, Bodwe Kombi, Sadiki Kabugo na marehemu wengine wote wa jamaa ya Anastasi na Silvestre.
0: Baba Bahwere Tasi na mama Kaswera wanaendelea kuomba pia ufungulivu na ukingo wa watoto wote jamaani kwa vilema mbalimbali vinavyojitokeza kati yao kutafuta kuwatenga mbali na Mungu.
1: Sisi jamaa ya Katemba Mukweso tukimshukuru Mungu kwa kutulinda wazima baada ya kumpoteza mama wetu Kahambu Specios anayefa mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaambia pia marehemu Kahambu Specios, Katembo Mukweso Erma, Kasereka Mukweso Amede, Kambale Mukweso Rafael, Charles Kasereka, Père Frederike na wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa ya Kahambu Specios wanaombea Muhindo Muhimwali Pascal, Couple Ephrem Miakibiri na Baruti Tongo Marceline, Masika Maria Kampale Ngambila, Kasereka Ngambila, Deni Sarasa, Amproise Sarasa, Mbusa Kisao, Mumbere Steven, Celeste Siauswa na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Papa Daniele Lutu anaombea pumziko ya roho ya mke wake Njia wake Vihembo anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na anamshukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kuwachunga watoto wake pamoja na wajukuu wake. Na anaombea marehemu hawa marehemu Kanzira Joski, mtoto wake Shukuru wa Kabalami, Masika Narcize Muhindo Muisa, Papa Ngobi, Papa Kabalami na mke wake, na marehemu wote wa familia Lutu na familia Ngobi.
0: Jamaa ya Papa Kasereka Sekanabu na mama Masika Yerusi wanaombea marehemu Mumbere Ngaliukuchi Daniel, Paluku Lora, Kabira Kahumula, Kahindo Kibanza, Kampale Ngaliukuchi, Gaspar Muheni na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Hekima Foste inamshukuru Mungu kwa makuna majabu anayowatendea katika maisha yao. Anaambia watoto wake na wajukuu wapate neema ya hekima na busara ya kumogopa Mungu. Anaambia pia marehemu Kahabo Makasha Tsurwa Luisa, Constante na Anyesi, Valerie na Mayele, Ngebe, Mathieu, Honorine, Eli, Pelagi na wote wanaofariki katika jamaa.
0: tutajiunga pia pamoja na tunaombea mama Kahindo Mastaki Zawadi.
1: Jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu inamshukuru Mungu kwa mema anayotutendea, hasa kwa kuilinda salama baada ya kufariki kwake papa Joakim Kataka karibuni hivi mwaka moja. Jamaa naomba pumziko ya marehemu Joakim Kataka Kahindo, Daniele Kataka, Dorote Kahamulwa, Kevikwamo, Sisira Alfose Musenyi, Dorote Kasuki, Denis Hanki, Hangi Wanga Ngondi, Pius Mahembe, Constante Binjonjo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroi Kambale, Simon Nyahimbika, Joseph Keta, Matumaini Baduaku, Christine Hanki, Marie-Louise Hanki, Sophie Kasoki, Kabota Kabugo, Laura Kasomo, Marasi Kasunzu Hanki, Alfose Kaliene, Domitila Korade Musabuli, Inosa Musabuli, Rafaele Mariatiro, Gerare Maftamingi, Emmanuel Katembo, Pierre Christian Blanc na marehemu wengine wote wa jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Wanaendelea kuomba Mungu neema ya uponyaji na utulivu kwa watoto wao, vile wanamshukuru kwa kuwaponya katika magonjwa mbalimbali. Wanawashukuru pia watu wote wanaojitolea kwa namna mbalimbali kuwasaidia katika sala. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaowatembelea na wanaowaombea na kuwasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea roho za marehemu waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Kambale Sikwaye Kabira Sikwaye Dezanje anaombea mababu na marehemu hawa Daniele Muhorogo na Siline Marasi, Jaka Itenga na Felicite Kaposo Kwenzere na Masika An, Kabira Elisa, Masika Marguerite, Kaitenga Pierre, Jules Gaston, Mupenzi Mumbere, Biefe Kasereka, Kahambu Justine Kakwenzere na wengine wote marehemu wa jamaa.
0: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kuombea Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baisi, Juste Baisi, Jules Baisi, Papa Kambula Prosper, Lubamu Bodwe, wajomba na watate na wengine marehemu wote na wote wasili la Riviere Kimemi wasio na ombezi.
1: Kuple Nzala Mingi na Kabira Matumaini wanamshukuru Mungu kwa makuna majabu anaowatendea, wakiombea marehemu Kabugo Kambili Justine, Katungu Godelive Li Christine, Katso Mana Nzala Mingi, Thierry Katia, Eva Simafroz Kahindo, Joel, Mungu awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Kuple Efrem Kandubula na Emeki Andavire wa Kartie Kongo ya Sika wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Charles Mundenga, Kuple Weya na Remina, Kuple Honorata na Modeste Nzondero, Domina Katembo Makasani, Kahingania na Jabusiku, Kabira Lobe Vidorika na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya mama spe, ya mama Prosperine tunamshukuru Mungu kwa mema yote na baraka anayotujalia siku kwa siku ijapo magumu mbalimbali. Tunaomba utulivu na tunaomba utulivu kwa Modeste Anakleti na Kasika na watoto wake. tukiombea marehemu Kambere Kasomeko Deni Kuple Kalondera na Kisusu Sikiria Muba na Kinyanza Kimuha na Dorotia Kabuti Ruachi na Vietore na Victorine Ma Merveye na Kabira Ka Wanza Barere na Kaudenzi Kienzura na Andre Munganga Pengele na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Katu Ndosiasu Marafael wanatolea sadaka misa hii takatifu kwa ajili ya kuombea marehemu Baba Katu Ndosiasu Marafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katu Ndo Felicia, Katondo Mumeti ya Rafael, Muole wa Mirembe wa Musunge Noela, Kareme Kovindubi Kumwa na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph. Namshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao, hasa kuwapatia imani thabiti. Wanawashukuru wale wanaojitolea kwao kiroho na kimwili, Mungu awabariki. Wakisadiki ufufuo wa mwili, wanaombea marehemu Kahindo Hangi Katraka Joakim, Kabira Lusenge Zaina, Kasereka Lu Kaseleka si Lusawa Yohani na mke wake, Mama Christine Fatuma na mume wake Rome Matokee Musaburi, Benoa Kaniki na mke wake Mbambu Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabuo Manzinda, Hubert Kabundama, Papa Prote Viasonja, Jeremy Musaburi Kombi, Gabriel Salima, Monseigneur Monsieur Mpenda Watu, Papa Docteur Kabuyaya Kamenge, Katembo Pius Mahembe, Paluk Salvelo Lwako, Ja Bergmas, André Milto Kasolene, Edi Malaika Kamusekere, Vihwa Salima, Andre Mupitanzila, Kasereka Kisune, Sapado, Mumbere Maknix Butsapu, Kambale Muisa Mbate, Mumbere Eme Safari, Masika Sindani, Kuple Taburia Joakim na mke wake Kabira ya Lala Christine, na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Stuka Zawadi na Kakule Salama. Mungu apumzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Arnold na Apoloni wanaombea marehemu wafuatao: Masika Esperance na Kampale George, Kasomeko Vincent, Zaani na Katungu, Kasongo na Marcelina, Kipasa na Sofia, Kandubula na Mwirabaliaki, Edgar na Feliciane na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kakinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Sisile, Katinda Jean, Adolphe Vuvodo, Kuple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko, Kuple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Kyuvu Kiabu, Ivone Bubondo, Kambale Bubondo, Emmanuel Erasme, Zeferine Beatrice, Ariete Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simeon Lisongo, Prese Mapendo na wote walio fariki katika jamaa ya Kakinda Kahandiro.
0: Kuple Eme Katemba na Olga Kabira wa Karti Kalemire wanaombea marehemu wafuatao: Kahemulo na Celine, Amede Kikanga, Mulemerwa Maniobo na Philomene, Simo Tsongo na Renestine, kamati Alexandre na Speciose na wengine marehemu wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndyabake tunashukuru Mungu na wote waliotunga mkono muda wa magonjwa mpaka kifo cha ndugu yetu Kizito Mbafumoja. Tunaomba Mungu amupumuzishe kwa amani katika ufalme wake. Tukiombea vile vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndyabake, Nuela Bafumoja, Dude Mbafumoja, Norata Mbafumoja. Tunaombea pia na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Couple Jalebo kitaenda na Kahambu Marie Gilles wa Marera wanaombea Papa François Kapopo anayemaliza miaka tatu tangu zaliwa kwake mbinguni. Wasinja kitaenda, Kabira kitaenda, Kakule kitaenda, Jerome Kasimulamo na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Masika Jani wa Salongo inaombea pumziko ya roho na marehemu hawa: Kabuo Musai Alfosine, Tembo Fidele na Kawira Nzabara na kizazi chao, Ka Pambu na mke wake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxime Kasereka Jean, Ferdinand na Joseph, Musabuli Hangi na Zita, marafiki majirani Kiandogera na Koleta na wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
0: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes. Jamaa ya Muhenenge waendelea kuombea watu wafuatao katika jamaa: Couple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Couple Musai Aloise na Julienne, Couple Mukanderwa na mtumishi, Couple Kakwedekwede na Lisi, Couple Wilfred na Wilmine na wengine marehemu wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanzi ibada ya misa takatifu hii tukimtolea Mungu nia zetu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wapendwa wa Kristo, katika ibada hii takatifu tumuombe Mungu atujalie neema ya kuishi kweli kama wana wa Mungu, hapo tukitenda mapenzi yake na tutubu dhambi zetu, ili sadaka takatifu hii ya misa iweze kukubaliwa naye na kumpendeza. Na muungamia Mungu mwenyezi
1: na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. Ee Mungu, unawaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa. Wapatie wote wanaoungama imani ya Kristo kukataa mambo yenye kupingana na hali hiyo, na kushika mwendo wenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu anamsikiliza mfalme Ezekia. Ni somo katika kitabu cha nabii Yesaya. Ni kipindi cha 38 toka mstari wa kwanza mpaka wa sita. Tena kukamata wa saba mpaka wa nane, na ule wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile mfalme Ezekia alikuwa mgonjwa tabani, hata kutaka kufa. Nabii Yesaya mwana wa Amos akamujia akamwambia, Bwana anasema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa, wala hautaishi tena. Ezekia akageuza uso wake kuelekea ukuta, akamwomba Bwana, akasema, Ee Bwana, ukubali kukumbuka ya kwamba nimekwenda mbele yako kwa uaminifu na kwa moyo usiogawanyika, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia machozi, machozi tele. Ikawa neno la Bwana likamufikia Yesaya likisema, nenda ukamwambia Ezekia, Bwana Mungu wa baba yako Daudi anasema hivi, nimesikia ombi lako, nimeona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako miaka 15. Nitakuopoa wewe na mji huu katika mikono ya wafalme wa Asuru. Nitalinda mji huu kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi. Ezekia akasema, nitajua kwa alama gani ya kwamba nitapanda tena nyumbani kwa Bwana? Yesaya akajibu, hii ndiyo alama itokayo kwa Bwana, ya kwamba Bwana atatimiza lile jambo alilosema. Tazama,
3: nitarudisha nyuma kivuli cha jua madaraja 10 ambayo kimekwisha kuyapita juu ya kibao cha kuhesabu saa za jua alichoweka mfalme Ahazi. Nalo jua likarudi madaraja 10 katika madaraja ambayo limekwisha kuyapita. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Wakati ule Yesu alipita katika mashamba ya ngano. Ilikuwa siku ya Sabato. Wafuasi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Wafarisayo walipoona hayo wakamwambia Yesu ati, "Mwalimu, wafuasi wako wanafanya jambo lenye kukatazwa siku ya Sabato." Akawaambia, "Je, hamkusoma alivyofanya Daudi alipoona njaa yeye na wenzake? Jinsi alivyoingia shambani mwa Mungu, jinsi alivyoingia nyumbani mwa Mungu, wakala mikate ya kutolewa ambayo wala yeye wala wenzake hawakukua na ruhusa ya kuila ila makuhani peke yao? Wala hamkusoma katika sheria kwamba siku ya Sabato makuhani wavunja Sabato hekaluni bila kufanya kosa? Basi nawaambieni, hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Kama mungalifahamu maana ya maneno hili, nataka huruma wala si sadaka, hamungali wa hukumu watu hawa wasio na kosa. Kwani mwana wa mtu ni Bwana wa Sabato." Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu Baba yetu, katika uwema na uwingi wa huruma yake, anaonea kila mtu huruma na anamupa nguvu ya kuweza kuendelea kumufanyizia kazi aliyemupa. Kama tulivyosikia katika somo la kwanza, Mungu anasema, "Naona kilio chako. Nimesikia ombi lako. Nimeyaona machozi yako." Wakati tuko katika shida na tukimulilia Mungu, Mungu ana uwezo wa kutupatia tena afya njema na nguvu ya kuendelea kumtumikia. Uzima wetu, maisha yetu ni mikononi mwake Mungu, na ni yeye anatuwezesha kuendelea kumtumikia tukishika amri zake. Tumesikia tena katika injili ya leo, kushika amri za Mungu ni ya lazima sana. Kuzifuata kwa makini na kuzitimiza katika maisha yetu kila siku ni ya lazima sana, na ndiyo tumeombwa kufanya hivyo. Lakini tusitafute tu kufuata na kutenda amri za Mungu bila upendo, na ni bure. Yesu mara kwa mara alikaripia Wafarisayo katika hali yao ya kutenda au ya kutimiza sheria kwa nje, lakini kwa undani hawana upendo kamili. Kama leo wana karipia wafuasi wa Yesu, "Kwa nini wafuasi wako wanafanya jambo lililokatazwa siku ya Sabato, kuvunja masuke ya ngano na kuila siku ya Sabato?" Kwa sababu wakati walivuna ile ngano wakala, walikuwa wamekuwa kama wametenda kazi, wamefanya kazi ya kusoloma, kuvunja masuke ya ngano. Na inakatazwa kufanya kazi ya kuvuna siku ya Sabato. Lakini walifanya hivi kwa sababu walikuwa na njaa sana. Walikuwa wamepata njaa kali. Kwa hiyo basi wakala. Je, naweza kuuliza, wangalia jiachilia wafe njiani kwa njaa na chakula kiko pale? Kwa hiyo basi tuangalie ya kwamba Wafarisayo walikuwa wapenda kutenda au kutimiza amri pasipo kuangalia kwanza upendo na utu wa mtu. Utu hawakuangalia ile. Yesu mara kwa mara aliwakaripia, je, hata kama ni siku ya Sabato, niachilie mwana wa Abrahamu, mwana wa Mungu afe? Aliwapata mfano, hata ninyi wakati kondoo yako inaingia katika shimo, hata kama ni siku ya Sabato, so unaenda kuiokoa. Uzima ni ya lazima tena zaidi kuokoa uzima wa mtu. Yesu aliwapa mifano mingi kuwaonesha ya kwamba tusifate sheria kwa kufuata sheria tu kwa nje, lakini tutimize kutenda kadiri ya sheria katika upendo. Tukiona kwanza uzima wa mtu, utu wa mtu. Kwa sababu tuna thamani sana, mtu ana thamani sana kuliko kufata sheria kwa nje. Mtu ana thamani sana kuliko hata kama ule mfano Yesu aliwapatia siku moja, kondoo yake kaanguka shimoni. Mbona, kwa nini mnaenda ichukua siku ya Sabato? Si mtu ana thamani kubwa, valere kubwa kushinda mnyama. Kwa hiyo basi tumombe Mungu tusifuate tu sheria kwa nje au kujionesha, lakini tutimize mapenzi ya Mungu katika upendo. Na ndio maana kwa mwisho Yesu alisema, hamkusoma hii neno hili, nataka huruma wala si sadaka. Nataka huruma wala si sadaka. Mungu wetu ni mwenye huruma na anapenda tutende matendo ya huruma. Unaweza kutoa sadaka, unaweza kumtolea Mungu sijue nini, unaweza kuonesha kwa vile wewe ni mnyofu mbele ya watu, lakini kama kwa ndani huna upendo, ni bure. Tumombe Mungu atusaidie katika matendo yetu ya kila siku tuoneshe huruma yake. Tusijioneshe wenyewe kwa kupendezwa na watu, lakini katika matendo yetu tuoneshe huruma. Matendo yetu ya kila siku iongozwe na huruma yake Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee matoleo ya Eklesia inayokuomba, uwalishe hao waamini wako ili waendelee katika utakatifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki. Yatupasa na kuleta uokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe uhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu wetu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanamwabudu na kumwimbia na kumtukuza wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
0: Bwana Mungu wa ulimwengu,
1: mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Yesu Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki Sikuli na mapadri, mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wetu wote, hasa wale tuliotaja mwanzo wa ibada takatifu hii, marehemu wote wanaokufa katika ajali mbalimbali, magonjwa mbalimbali, na wale wenye kukatwa katwa na kuchinjwa bila sababu. Uwapokee ee Bwana katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bikira, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu Bwana wetu. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindana vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako,
0: nawaachia amani,
1: nawapa amani yangu.
0: Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na
0: Mwana Kondoo wa Mungu,
1: uondoa dhambi za dunia, utuhurumie.
0: Mwana Kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie.
0: Mwana Kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani.
0: Huyu ndiye Mwana Kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Mwana Kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Yesu Kristo vitulinde na kutuletea uzima wa milele.

0: tomber. Sisi tuliopokea zawadi zako tunakuomba, e Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tuombe kwa ajili ya wagonjwa na wadhaifu wote. E Bwana Yesu, wewe uliyepita hapa duniani kutenda wema na kuponya wagonjwa wote katika udhaifu wao, ukaponya magonjwa mbalimbali yaliyowasumbua, tunakuomba kwa imani. Uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako. Kwa wema na huruma yako, uwabariki wazee na wadhaifu wote na wagonjwa wetu wote. Uwajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia uokovu. Uponye mateso yao, uwaletee salama afya njema ya roho na ya mwili. Wewe unayeishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani yake Kristu.
1: Amen.

0: butembo beni.
1: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Wae wacha kwa mumaka moyo tulebutre mpo kambali kanuka katambike riko miasi kalawa omoche huu.
4: Indabia shongolo, sikala bibawa
5: na dani mweusi.
3: Tukeni kola na Rodrike Lubalenda okonzera eshivimu mwana nubura unko. Aba kakorero mumulala wa masenyerezi umumi wabutre mpo iwabale salaba hulikirana. Kumwase muu mwanko bakiko daraha oma. Mkafunari mula si wangabiru chibo cha yulu mula si yuwa hiku mumiwa utembo akashaba hiru kubu tarabu umaka wachi wangana kwa daraha mkubia au shiba otikai vikalani na mubi tata ebitubia hikuamo na mulero wa masenyerezi huko mana nebio wabiri lirana mkendi vyo venjio mshangulu heno na huko mana nko vikalani wabiri buwa nko kunene abade fumane mbunda bunda umumi ineria huko mana na hivyo wikalani wabuwa mwiyari kire abadef ewe ngira emimi mwuma mbusa kaitu la jadi di inakabuwa chikonene ngampe abakulu wabaka kola na msundo kwa mwana nko ikashiku wabo nesunga abikalani na vendubi kwa mwana nko mwari tiro mwasi uwa wikalani baka wabira nko abandru abo wakati katika vale omu vya swanka vini vi pe mwabe uma omu tirituare inabeni na hono mshofere mwuma imwa tusieni hauma no yuka muatika ya ama hotala mchisida cheuma umuchiru chitatu ukonzera ilibo na kapalata elua ebulongo ria esemuliki wakupo mkoko nene muwe neno no motoka muuma omunene nidina ibishibino vya malubia nda chita chitia vama kule chisida umuma ama hotala no undri ama tusiani chuchiku mumu na mtendeke. Tukata suku kubia kani samuchiru cha muriolo chabachi sisi o mkani sakusi kakivuka koyo owe chitua eche karumeli omuchiru cha muriolo mungiwe utempo abakirisu mbari asomera okusangtere idio seze eche karumeli omusele cherebato mkata kechala omuchiru chini cha muriolo tukome benji.
6: Bikira Maria mtakatifu wa mlima wa karumeli.
7: Aba Kristu elasera mbadi nishedu seze vute mbune beni na baka raba njuku kumi na mbudia kundi muuma tumba kaita ha okusangteri ehi diyo seze ehi karumeli omu kambelekano huko mana nebila labekeno umumulia huko mkara marija bosuko sebe kwa mkireo mkuluwe paruki na mkuna ii mwaka misaji kwenene chituo cha karumeli ni kumbo eri misa mkwenye muhanga kuwa emisa bebo uli mkristu akabuwa chukwenene omu nabi yoelia kwenye na mwasa banya muhanga na amu emisa bebo kwewe mwamwa rengeroma mwaka saba bakristu eri yitengo kome sabe nga bakristu wa israeli abali turumati banya muhanga okundulia bamasha minchivanko kwenene wangana ihira omu wengu banya muhanga musa uli uku wabo omukara marija bosuko sibihumwa ka hirawo ne isimi haza kundu omochisi echa ko bikira maru owe chito che karumeli chiro chikulu chiparukia yimkuna
8: Ribia etwangana saba botale wola usana ye eliya na yuwene wene masaba botale wola na aka sababu talwa wola nyamanga mwebye neruwe imesabe iwe nakwenene lubala lubala chingo komi ya kisa tu na chitwe lakini musana akasaba eshali sabiri iwe nekani ya nemo sabira na bandi nyamuhanga muwe chirorochi we kande akwa na chirorochi we nyamangi wene wene mwilangirisho kwa bandu nga nyamuhanga wakwenene na kahemula sho nyamuhanga esha mabihi kundi tunasi okwa chitwa hilia ngoko maherera kwa buhere uwekangana ya nyamuhanga ngoko yowe kwenye nyamuhanga o yo tukabia niriramia na matema kutrebo trebo na nama langeva kwenye uwichiriria wabo ngoko wuna wachireva kapia nirilangeva nirichiria kwenye nyamuhanga ngoko akaba kolarabibu ya vinene kandiva kasa eva kashenda eshonema okwa chitua chino.
7: Ebi shumbika rumawa, okuchitwe cha karumeli, momu sabe, uwira mia, sakramenta mbugirire, na bakristu bakaste mesiwa, omu chisisinga chana chino, iche chitwe cha karumeli.

0: Ebibala bika okuchitwa echechisabere umuchiru cha mudiru mukani saki chikatholika. Naho ni mibiri elelebia omwaka wa kalasi nga mwahwerati o wechipiri marine chisegondari o mungabiro ea makangiria ea kabirasa kunu musu divizio ea butambo walimpere no bakabiri umuchiru cha mudiru mwarebile miase mwimame umako nene omwaka wa kalasi waka tsuka na unga kisukati okukomplisa skolari lezegle umuwe swangabini ebi ebi buwene kematanda umumuyo butempo mwarebile kwenene miase mwimame umaka yi kutako baka kwa rumu lalo makangiriria kwenye baka wongu kwenye hane abari mwaba uma batiti kana ya ndekendeki waki alima kutse erika ngiria abakoro echo mu wakuri ya matu kubari mabusi wakati kana ya maleso mkuku nene wakati kani ya materi ondekendeke oku ya wakoro wakari mwa emiazi ya wakati kani wabu seririhi kumukarasi umwarima isha chinga kifundishachi basangira kwenye mba buhira bachi kwenye hane nabana basiba malua babiri kumumwe utempo batreba bera karasi kenu kumana unko wahuma usana neritributa usana misoko ya malua wakabu mko kunene kambe wakulu basubai mirembe umubi ya swabi usi ebyo abakoro banu waluamu okubia baso mere wabu kumana unko wakabienu ibane omuhange hange nabande baka utoromo karasi nabande baka wula kunene nga batasha kolaba tu kumana unko wabirishia ni bintubi kuwa ubi usi omanyumba uku wabu basangira okonde kunga enenu irivi aniel performance bakangiria na baspekta na bandi bandi mbo bwire batia okukumbula sikole lezegle omuchiro cha muriolo
1: plusieurs commissions sont revenues sur l'impact
2: womalangira ma commission oshi amaibu okomatse warebula obuholo metino chikaraka abakoro ebatasoma ndeke kundi ni bakimbizi na mwale bangayo mobende beyero siba kwama makangirio ndeke kokobe toke kene kunde bakabise batikene kizikale kitwa somulai okuba kolo mutashere baya okutekane nga mwangaimba bomuti kunde abana banu nabo bawute mbangwa eri yechiro na resoma omukabe mbere akanatikene
1: dans de bonnes conditions et que notre enfant puisse apprendre dans des conditions optimales
0: mbeno rero abakorero mulala o masenyerezi mumwe utempo bakisala bahorikira no komana nko ba bia bikere mumwe buto mu kiro kitatu no mukafunari murasiwe ngabiro kibwe cyulo mu general major ka kuri varise somo bakati mboko masimu mu manga bangana korera hauma abushi abakakorera umumulalo wa masenyerezi komana nko hakabya ibana mukurana kurana abandi bachi ito tukakorera hano nabandi bachi ntu twasuka twahika mumwe utempo uko manane ndeko ya trwana o mochiro chitatu o kubisenge ebi ya kafunari ebi rumumuwe utrempo o ebu unji ii mbwa timbatimbiro kumiasi mwame uma kune ni waka wanko kune ni nkampe abandu wana hore kirana kosole si kakuria umkodunatrisi ya kakorera o kubisenge ebi ya kafunari mwaso mire echirango echo wa hiraho embere wa ya songane umkatikatike kongo full power everunga energy ne yinde eneka hauma ne red uko mana nko bakisha sungana habihwa ebiro eri 15 kusomole 30 juillet bakataribia kunene ngabakiko labati na humaso mire ichalwa omondeko ibatrona omochiro ichitatu ebunji amberesha kafunali abakakoro mulalo masenyeresi
3: envie de préserver la paix sociale l'ordre public
4: okuretra obuholo omuchitunga ebitongole bika tumika mu mulala wa masenyerezi omumuyi owe butembo byamabilirana okobendererwa ko besatu okugabira bakalani bo mumuyi we butembo ba masenyerezi echerimbere ryerilirana erikola hauma okubye mulirwa hike mumuyi we butembo enk ikandite ko muliro wayo hauma nowe virunga energy sirel enk ikandeteka omuliro kuwayo wahauma nerede kutia ENK ikandeteka omuliro hauma ni Congo full power echende rwako chakabiri ENK yama habubutrochi werikorera okwerimari ya Congo full power ENK inapashu wakorera kutia ehoshe yorede ya berehabua echende rwako chakasatu chiri okwewula eri ya masenyerezi embereshe risha uliao kubakalani na chivire chiti ENK ikandeteka ulo muliro owe Congo full power okuiteka kwa muriro ENK iwite embere muriro yo agabira ukubakalani
3: Energy du Nord Kivu SA et Congo Full Power.
0: Nomwasi o webitangi evi na mkumakuma maese na melomba mumuwe utempo kabambika nanga ivi celeste ukalewe miasi ya mazangiri na kabwa chukunene umwati unu uwene ukumuna unko ama etabiribia kakumakuma ndekendeke ukumuna unko bitakasi piangasha irimukala kose shunyushi erusula achumwasi unu ni mubuwe umuwe utempo kumuna unko bandua uwe webitangi na melomba menji umuwe utempo kabambika nanga.
5: Ni jambo yenye
2: tunapaswa ni chendo echo trolere echo akola na rahamperiranda ke kumbi abakala niboshi se batekisho tangi shusho mobe banza byabo okwikocha amaitsi ayo awanga na tuwa teacher erekola ebende bendo omukati ake bebanza bekuwe echo chika watika ya erike hia amaitsi awakatwa ero kochitaka achitaka echo tuleko chiloberere kutsebu sichenzira maitsi manje kunde erebya amaitsi sharengira manje omukati kechitaka chinocho chikache karake walangira chungwa ngwa sika tuika ya betaka vika izi mukala ya hoho bereka setu angabere ruwa nilangira ngoko ama etze akanusula omuka tike megende ningira nungwa nyumba wabandu ichika wachita tomatuka miya magetze ayo tuataka umushutangi chinochika tubalaya oko utsevu obo maetze akaka kola ya tukole rabetze mwe tunamula lako kwa vero venu
5: lemeza izi siku.
0: Nambusa jadidi kaitula inaka wachikunene oku mana nko abikalani baba berubura bada sina bakulu ngoko nene wakati katika ongani bade bade fibanimu bunda bunda omu miimi nji etiritore na bena humba litirumasi nga ono no mbusa jadidi kaitula nkasaba omukulu wa maparasyo asa omukafuna ni mulasi akole na musundu na minye kasi eo abere muha oku mana nko abikalani ibabirikuwa banji omuteritore na beni mbusa kaitula.
6: Tukabwa tute FRDC no mkulu wa mooperasyon, mwikase, guvernere mwikase, mutea ya bandu, nebendove kwapu. Tuwite ya wala siba uma, vasa, FRDC, ninyo tuire kwa maha. Na tukabre kila wahimbani, abo mwia swabi usia, vye vye ngoya mununze mbume ngelumbe chavi simi no mkabweke, mutingule risori ondeke. Kundi nziu, ine mutibatibomo vya swevyo. Na tuwa malangara kasa kaka tukate katika, kumbe tuwapaliri ya wakulu kusudi, vatega ye abandu, nebendove kwapu.
0: Echiseda munga bachonga na kankumu chakuri kilo mshoferi mumama tusiania okonzera eye bulongo eria esemuliki konzera nui ilubeni eria enakasendu kwa mwana Ricardo Rupande mshoferi mumama tusiania nuundiama hotelo kwa mwana nko mutoka mwuma edinamu ye hile onde mutoka mwanzera wa mahindana kwa mwana nko emiasi ya mahinda chitia chitia umubi aswa nga vienibi kwa mwana nko mshoferi nabili tusiania mchiro chitatu chanala ba. Okubya kaduru dese virunga igoma ya bila biriria oku finale iyi coupe di Congo e 60e edition omuchiro echa muriolo kolwezi mu ya chindirwe oku mana na mesa aho besa omuchiro echa muriolo e finale yikishe swa omukatikati ke AS Bistra ni dese virunga eye ngoma omuchiro chetulira hauma echikasa omuchibo chitata Rafael enachinzasa okumana ko bakisha menye omabya olimbero mukupe di Congo okumana ni bisile chombwe ali atuhandikira baulikire betubanza bichini becho moto butre mbune beni tuboke tuendo ko salon jindi dani musika kule muri amakuni muri fita tumenye kunya mwanga anene tu na tubye tukamusima okobibuya ibyakabina ni mukola mu bingo buri mundu obulichiro tukasima iyo Rodrique Lubalenda buholo.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa tangu siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka tunao, wafanyabiashara wenye kutumika kwenye sekta ya umeme katika mji wa Butembo walisaini mkataba. Ilikuwa wakati wa mkutano uliorahisishwa na liwali mwenyewe wa Kivu Kaskazini, mkataba wenye kulenga kutumika kwa pamoja kwa hawa wafanyabiashara wanaotumika kwenye sekta ya umeme ili kupatia wakaji wa mji wa Butembo umeme unaostahili na kwa kiwango kikubwa. Na tazari zinazotolewa na wakaaji kuhusu mzunguko wa wanaozaniwa kuwa ADF eneo za Beni ni kama atazari hizo hazichukuliwi na viongozi. Kwake Mbusa Jade Die Kaitula, moja wa wanasiasa eneo la Beni, jeshi halipashi kuwa na ngoja tu kuwe shambulio ndipo liweze kufuatilia adui, na bidi wasake adui maeneo ambako adui inapatikana, na liwali afanye kazi yake kama vilivyo. Kuna driver mmoja aliyefariki pamoja na msaidizi wake ambaye alijeruhiwa wakati wa ajali iliyojitokeza magharibi ya siku ya tatu iliyopita kwenye barabara ya Beni Kasindi eneo ya Libona, ni kati ya Bulongo na daraja la Semuliki. Gari mbili ziliweza kugongana na kusababisha hiyo ajali. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindu Mwengevaluahi Joel. Upande wa pili wa studio ni wake Rodriguez Luvalenda, tukiangazia habari za kanisa. Kanisa ilikumbuka jana siku kuu ya Mama Maria Malkia wa Mlima wa Karumeli. Ndio maana Wakristo wa parokia mbalimbali za mji wa Butembo walienda kukutana kwenye sanctuary ya Mlima wa Karumeli inayopatikana pa Kiribata kuna kukata chala. Huko kulikuwa furaha na sherehe kubwa. Dani Mweusi anatuambia mengi.
9: Bikira Maria mtakatifu wa Mlima wa Karmeli.
10: Wakristo walikuja kwa pande nne za jimbo la Butembo Beni wakishindikizwa na mpadri wengi kwa kumi na shimashi moja. Kombelea yake padri Marija Boskosi wa padri paroko wa Mkuna alifundisha kwamba Mlima wa Karumeli ni fumbo ya kuonesha kwamba Yesu Kristo anasikiliza sala ya Wakristo, akisema kwamba nabii Elia alisikilizwa na Mungu wakati alimlilia akisali, ndipo alishukuru Wakristo akiwaomba pia wao watu wa sala kama Wakristo wa Israeli ambao walikuja kutambua kwa mwisho ya kwamba wanapasha kumwabudu Yesu Kristo Mungu mmoja. Ndipo padri Jabo Skwasi alishukuru pia Wakristo akisema kwamba kweli ni sherehe kuu ya parukia ya Mkuna ambayo ilikuwa katika shambra shambra.
11: Sisi sote tunaalikwa kusali bila kuacha, tukimtegemea Mungu na tukijua kwamba hata kama jibu haitoke mbele ya wakati, atatupatia kwa wakati unaofaa. Tukiiga Elia aliomba sana, na kweli alipoomba sana mvua iliwanyeshea wana wa Israeli ambao walikuwa wamemaliza miaka tatu na nusu na hawana mvua. Ndiyo, Wakristo walikuja wengi kweli. Tunashukuru na tunasema Mungu wabariki, ajalie kila mmoja.
10: Kwa kweli siku hii ilimalizika kwa kuabudu sakramenta takatifu pa Mlima wa Karumeli, ambapo Wakristo wengi walikuwa kwa shambra shambra wakifurahi mahali kama na hapa pa sala.
4: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukiangazia za elimu, kuna kazi za kuchunguza namna gani mwaka wa masomo 2025-2026 ulimalizika kwenye divisheni ndogo za elimu Butembo ya kwanza na Butembo ya pili ambazo ziliendelea jana siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 kunako Complex Scolaire Les Aigles eneo la Matanda katika mji wa Butembo. Kazi hizi zinalingia pia kuweka orodha ya mwaka mpya wa masomo utakaoanza. Wahudhuriaji waliweza kukasifu kulingana kwamba kuna shida fulani fulani ambazo watoto hasa wale wakimbizi wanapitia kwenye mashule. Ndio maana mwito ulitolewa kwa washimamizi wa mashule kuona namna gani kusaidia watoto hawa. Kuna pia zingine pendekezo ambazo zilitolewa wakati wa mkutano. Mmoja wa wahudhuriaji alikuwa na haya ya kusema.
12: Plusieurs commissions sont revenues sur l'impact négatif de la guerre sur.
2: Kamisheni mbalimbali zimegusia hili jambo la ukosefu wa usalama ambao limepelekea wanafunzi kutosoma vizuri, kwani wamekuwa wakimbizi, na ikiwa hasa wanaenda soma katika masomo mengine mambo hayaende kwa urahisi kwani ni wakimbizi. Ni kwa sababu ya hiyo tunaomba serikali wakuu muangalie cha kufanya watoto hawa warudishwe kwenye haki zao, wasome katika mazingira yanayostahili. Jengeni usalama na utulivu tafadhali.
12: De bonnes conditions et que notre enfant puisse apprendre dans des conditions optimales.
4: Imekuwa ni tangu siku ya tatu ndipo kazi hizi za kuchunguza mwaka wa masomo uliopita na kuandaa mwaka unaokuja ziliweza kuandishwa kwa wale wanaharakati wa elimu kwenye divisheni ndogo za elimu Butembo ya kwanza na Butembo ya pili zenye kufunika mji wa Butembo. Habari za uchumi, wapendwa wasikilizaji, ni kuwa inawezekana migogoro kuhusu kuleta umeme katika mji wa Butembo itakwenda kuisha. Wafanyabiashara wenye kutumika kwenye sekta ya umeme mjini Butembo wamefika kiwango cha kusaini makubaliano ya kutumika kwa pamoja kwenye sekta hiyo ya umeme. Makubaliano haya yalisainishwa siku ya 3/15 mwezi wa 7 kwenye ofisi ya liwali inayokuwa katika mji wa Butembo Pavungi. Liwali mwenyewe alirahisisha majadiliano na maelewano haya. Kifupi cha huo mkataba kilisomwa hapa na Yekosole Sika Kuria ambaye ni coordinator mhusika na mambo ya nishati pia maji kwenye ofisi ya liwali. Tumfuate.
3: Envie de préserver la paix sociale, l'ordre public.
4: Kwa kulinda amani na utulivu katika jamii, kwa mambo yenye kuhusiana na mtandao wa umeme, kampuni zenye kutumika katika sekta ya umeme zimekubaliana juu ya kanuni tatu za msingi zenye kuhusu kugawa umeme katika mji wa Butembo. Kanuni ya kwanza yenye kuhusu kugawanya umeme, kampuni NK itaungana na Virunga Energy Sairel, NK itaungana na Relance de l'énergie pour le développement durable, NK itaungana pia na Kongo Full Power. Kanuni ya pili ambayo ni ya kuhamisha mitandao ya umeme, NK itahamisha mtandao yake hadi kwenye shamba la Kongo Full Power, NK itahamisha vile mitandao yake hadi kwenye mtandao wa kampuni Red. Kanuni ya tatu inahusu ununuzi wa umeme, na hiyo NK itanunua umeme wa Kongo Full Power kabla ya kugawanyia wakaaji.
3: Energie du Nord Kivu SA et Congo Full Power.
4: Habari tunazo ni kuwa baada ya siku 15 baada ya kusainishwa kwa huo mkataba, ni kusema tarehe 13 mwezi wa 7 inayokuja kutakuwa ngine mkutano ambako hizo kampuni zenye kutumika kwenye sekta ya umeme zitaweza kusaini memorandum ambayo watapelekea pia liwali wa Kivu wa Kaskazini kuhakikisha kuwa mkataba huu utaweza kudumu na kusaidia wakaji wa mji wa Butembo kupata umeme wenye kustahili na kwa kiasi kinachohitajika. Habari zingine, wapendwa wasikilizaji, ni kuwa wakaji wa mji wa Butembo wameanza kuwa na tabia ya kuweka mabirika zenye kupokea maji ya mvua, maji ambayo wanaweza kutumia kwa njia moja na nyingine. Wale wanao pambana kwa ajili ya ukingo wa mazingira wanarizika na mwenendo huu. Ni kama mtaalamu kimuundo wa udongo Kabambika Naga Ive Celeste aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya 4, ambaye anazungumzia mazuri ya kuweka hizo birika kwenye maskani ya watu. Tumfuate.
5: Ni jambo yenye tunapashwa kuzingatia, kumbe wakaaji wote wajikaze wafanye ile system ndani ya parcele zao, kutia matank ya kukuwa na recupere maji kusudi ile maji isaidie kwa kazi za nyumbani. Zingatia kumbe wakaaji wote wajikaze wafanye ile system ndani ya parcele zao, kutia matank ya

0: ya za watu, lakini wakati tuna recupere quantité ya kutosha, inaepusha vile environnement ya kwetu na matatizo mengi yenye inatulemeza hizi siku.
1: Kabambi Kananga Ive Celeste anaarifu wakaaji kuwa kuweka hata tangi kwa kila maskani, iwe tangi nyingi katika mji wa Butembo, haina shida yoyote, na udongo tumfuate mara tena.
0: La hezi leta matatizo sababu klima ya kwetu tunakuwa na mvua siku nyingi. Tuko mu klima subtropical humide, wanaitaka klima colombien. Wakati ya mvua ni nyingi kuliko wakati ya jua. Na ile naonesha gisi wakati wanafanya utafiti ya kisiasa, maji ya mvua inakuwa nyingi sana. Tukiangalia aina ya udongo ya kwetu, wakati maji inakuwa nyingi sana, inatuletea matatizo, madhara mengi. Na ndiyo maana ni ya muhimu sana kila parcel watu wanajikaza kukuwa na ile matank, kusudi maji yenye naenda kwa udongo isipitishe kiasi kufuatana na aina ya udongo ya kwetu, ili tatuepusha na madhara mengi zaidi. Sababu
1: zingine habari ni shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF lililolenga tena upya manispa ya Mangina wilayani Beni na kusababisha kifo kwa zaidi ya raia 10. Jambo hili linawakera moyo wale ambao ni maleaders, wanaharakati wa shirika la raia na pia wanasiasa. Ni kama mwanasiasa Mbusa Jean de Dieu Kaitula, ambaye ni mzaliwa pia wa wilaya ya Beni, azani kuwa kuendelea na kujiri kwa wa ADF eneo za Beni pengine inatokana na kutokujihusisha na viongozi na tazari ambazo zinatolewa na wakaaji, akikasifu mauaji yanayoripotika siku baada ya nyingine eneo za Beni, ADF akiwaua watu. Jadeli Kaitula naita wakuu viongozi kuchukua majukumu yao. Liwali ambaye amerejeshewa operesheni za kijeshi kuzifuatilia kama vilivyo.
2: Jeshi yetu ikuwe na intervenir mbele ya wakati. Hapana tu kukea intervenir watu wakisha kufa. Pardon, s'il vous plaît, FARDC, hatuna ingine arme, hatuna ingine arme, ni nye tu. Ni nye tu njo tu kona nye. Ni kusema, saa hii tunaomba FARDC iweze kuintervenir pour que tuone kama usalamu narudia namna gani eneo hili.
1: Zingine habari nilitanguliza kwenye mtasari kuwa kuna driver ambaye alifariki, msaidizi wake alipata majeraha. Haya ni matukio ya ajali iliyotokea magharibi ya siku ya tatu iliyopita kwenye barabara yenye kuelekea Kasindi, barabara Beni Kasindi, ilikuwa eneo ya Libona Kapalata kati ya Bulongo na daraja ya Semuliki. Ricardo Rupande ni president wa shirika la raia eneo la Ruwenzori, anahakikisha habari hizi. Alisema kuwa ni gari mbili, gari moja yenye kuchukua mafuta kamio siterne ambayo iliingia, ambayo iliweza kugongana na gari aina Dina, na wakati wa ajali hiyo ambayo ilitokana na shida ya breki, driver wa gari moja aliweza kufariki na msaidizi wake kupata majeraha, kwa sasa nafuatiliwa kimatibabu. Tukimalizia kwa habari za michezo, timu Dese Virunga ya Goma imefikia kiwango cha finali ya kombe la Congo Coupe du Congo kwa kipindi cha 16. Ilikuwa jana siku ya 4/16 mwezi wa 7, baada ya timu Dese Virunga kushinda AS Simba ya Kolwezi mikwaji 4-3, baada ya timu mbili kutoka uwanjani bao 0 kwa pande zote kwa muda wa kawaida. Ilikuwa mchezo wa nusu finali ulioendeshwa kwenye uwanja Tata Rafael pa Kinshasa. Pande zingine, timu AS Butras ya Lubumbashi nayo pia imefikia kwa kiwango cha finali ya hicho kinyanganyiro. Ilishinda timu Ose Les Elite bao 1-0, na michezo hiyo ya finali itakuwa siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 kwenye uwanja Tata Rafael ya Kinshasa. Itakuwa kati ya AS Butras ya Lubumbashi na DC Virunga ya Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni hapa tuishia, wapendwa wasikilizaji, kwa habari zetu asubuhi ya leo. Asante kuwa nasi, nilikuwa Mwenge Valwai Joel. Asante Rodriguez ulivalenda kutuweka angani. Mchana mwema.
3: Ce journal vous est proposé par
4: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
4: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.

Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Katuba Muso ni Muke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kanyere Melani Kitungo. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Machanda na saa 8:30 siku ya tatu. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Kitungo mahali inapokuwa. Jamaa Godefroy Musoni Muke na ifikie pia jamaa ya Kabibi. Habari ifikie jamaa inopatikana pa Kanyabayonga, pa Kaina, pa Bulotwa, Lubero, Kirumba, Goma, Ocha na pa Mabuku. Jamaa yote ya Godefroy pa Kaina, Mari anayepatikana pa Buta. Ndugu na marafiki wote wa Musoni Muke Godefroy. Kilio kinaendeshwa pa Lusando A kwa papa Godefroy. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kanyere Melani ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kanyere Melani Kitungo. Na jamaa ya Katembo Sikuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao Katungu Mashina Filomena. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kahangiro inopatikana pamopo. Habari fikie jamaa Chikongo pa Ndando. Ifikie jamaa yote ya papa Kisambo mahali inapopatikana jamaa papa Mutwiri pa Kitulu. Habari ni kwa Padre Ilere pa Visiki na Padre Blaise Kikwaya pa MCA Buhira. Mapadri na Wakristo wote wa parokia Mtakatifu Kizito pa Burema. Wakatekista wote wa parokia Burema. Programu inapangwa hivi. Siku ya posho kesho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglika na italekezwa kwenye kanisa la sekteri Kiyimbi pabucharia. Mazishi tafanyika pa Machinga Rute Kijeki. Kwa niaba ya jama Katembo Sikuri ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama tena tate wao Katungu Mashina Filomena. Na jamaa ya Bierire Maronga na jamaa ya Mukora wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo Chambusa Bierire Yofeti. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu pa Goma. Mwili unalazwa wanajulisha kwamba mwili utazikwa pa Butembo siku ya posho kesho. Habari fikie jamaa Masivi Nginga pa Butembo. Habari fikie jamaa Musege pa Kanyihunga Isare, jamaa Visanguliro pa Kitimba na jamaa ya Vyasekera inopatikana pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kikusa inopatikana pa Butembo, pia fikie Paipai pa Machembe na jamaa ya Siku Mbili ikiwa pa Butembo. Habari ni kwa jamaa yote ya Kachimika Mbakari, jamaa Kachimika Mbakari mahali inapopatikana. Jamaa ya Kahe kwa Bunduri pa Kitimba, jamaa Simoni pa Kasinzwe. Habari fikie pia jamaa ya Matembela pa Butembo, Mbakuri Rahi pa Kakonze na ifikie jamaa ya Malofare pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kichocho pa Butembo. Watu wote wanaofahamu jamaa ya Bierire, jamaa Maronga na Mukara. Programu inapangwa hivi. Siku ya tano leo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu makeshi itafanyika pa Kasongo pembeni ya lupango ya Kafikite. Siku ya posho na 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Machanda na kuelekezwa nyumbani kwake pa Kasongomi pembeni ya lupango ya Kafikite. Saa 3 ibada mafariji itasomwa pa Sebeka Kasongomi. Saa 5 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kasitu. Na wanajulisha kwamba
Baada ya mazishi Pakasi, tundugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani pa Kasungomi pembeni ya lupango akafikite. Kwa niaba ya jama, Dr. Kambale Maronga Jake, Revera Pastor Bieriri na Papa Jule Mukara wameweka sahihi. Walikuwa kiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Mbusta Bieriri Yofeti. Na jamaa ya Jamari Chaembwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kasiri Meleki. Wanajulisha kwamba Kasereka Kasiri Meleki hayuko tena duniani. Alifariki Pavurindi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Claude Musuburia pa Busukori, ifikie Edgar Musuburia pa Busagala. Habari ni kwa Kambale Visanzi pa Mchiri, Jose Visanzi pa Mchiri na Rikisa Musuburia pa Kibira. Habari ni kwa jamaa ya Chipepere inopatikana pa Kibira. Ifikie Inosta Traembwa pa Beni Mavivi. Habari ni kwa Prosperine Traembwa pa Karti Mulungulu na ifikie Pascaline Traembwa akiwa pa Usundu. Habari ni kwa Makiri Traembwa pa Mutiri na ifikie Kambale Kihangala pa Ruahwa. Sofia Musuburia pa Mutiri. Wote wanaofahamu Jamari Traembwa wa Burindi wajulishane ya kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya tano leo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pakahamba Sumbo. Ni jamaa ya Jamari Traembwa imeweka sahihi. Ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kasiri Meleki. Na jamaa ya ndungu Mtaka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Isebandu. Kifo kilimpata tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu kunako kliniki Orizo pa Butembo na saa 12:30. Habari fikie jamaa Mutaka mahali inapokuwa pa Butembo, pa Kasee na pa Kaina, pa Goma na penginepo. Jama Pastor Gilbert Pabeni, Jama Kastereka Ndungu Pabeni, Mohindo Mutaka Pabeni, Ordre de Medecin Selile Butembo, Jama ya Izaki Mikundi Pabutembo na Jama ya Balume Pamus, Jama Balume Masuri akiwa pa Masuri Butembo, pia fikie Wakristo wote wasebeka Mchiri. Wafanyakazi wote wa Sandro Hospitali Mchiri, jamaa ya Mbua pa Butembo, Ruese. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Ndungu Mutaka imeweka sahihi. Ikiwajulisha baada ya kifo cha mama Kavira Isebandu. Na jamaa ya Visongwari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Mustanji Christine. Habari fikie jamaa yote ya Sangala na jamaa ya Ngwari, jamaa Kafundi na jamaa Mutetu. Pia fikie jamaa yote ya Mustanji mahali pote inapopatikana. Mazishi itafanyika leo siku ya tano tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pakinyati. Kwa niaba ya jamaa Papa Merdake Kausa ni ameweka sahihi. Akiwajulisha baada ya kifo cha mama Kavira Mustanji Christine aliyekuwa mke wa mzee Kavalami.

0: na shamaya mkande irwa pamusenda mbulamase inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambasu Kiusu Jerome. Kifo kilitokea usiku wa jana tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pamusenda. Programu inapangwa hivi. Leo na 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Katwa. Mazishi tafanyika pambulama semu senda na 5 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Kasura na jamaa Kasura na Kolodi pamutsanga. Habari fikie jamaa ya Kabwa na Ezekiele pakalunguta na jamaa yote ya Kabwaru. Habari fikie jamaa yote ya Mutrahinga inopatikana pabutembo Burema. Jamaa ya Kasebe, jamaa ya Kasereka, pabuta Riria na Masika Kiusu akiwa pambau, pia fikie Tadora akiwa pakantine. Habari fikie Pendeza na ipatikana pamustienene, na ifikie pia jamaa yote ya Chitambi na ifikie pia wakomite wote wa Isare. Wakaji wa lokalite ya Musenda, kwa niaba ya jamaa Kambale Mukandirwa wa Musenda, ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambasu Kiusu Jerome. Na jamaa ya papa Laurent pamoja na mama Filomena Palwangongo Kitatumba wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwendwa Melchiori, alijulikana kwa jina la Dachi. Alikuwa mlinda ibada kunako parokia Kitatumba, na wanajulisha kwamba alifariki tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ilikuwa na 2 za usiku kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa yote ya Katapese, jamaa Katapese pa Mambasa, ifikie Arnolo pa Beni, papa Mandiki pa Musai na jamaa Katari pa Ocha. Habari ni kwa Muhindo Ngima akiwa pa Kasia. Padre Kire na walinda ibada wa parokia Kitatumba, pia fikiwa manitasionero wote wa Esko Kivu. Waimbaji wa korale Matumaini wajua kwamba mume wa mwimbaji wao hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa selule Bohii na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya papa Laura na mama Filomene wa Lwangongo ambao umeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwendwa Melchiori Dachi. Jamaa ya Muzalami inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kabuo Mahungu Kristela. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu na 2h du matin. Kilio kinaendeshwa pa Buhira na mazishi ilifanyika jana tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu. Misa ilisomwa pa Kamstonge kunako kijiji cha Wakatolika. Habari fikie jamaa Muzalami na ifikie wakwe na wanani wote wa jamaa ya Muzalami. Ni jamaa ya Muzalami imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wake Kabuo Mahungu Kristele. Na jamaa ya Chokwe Mulabi Panyabili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Kaswera Ngwari Maria. Kifo kilimpata kunako kliniki Medico Kavari Pabutembo. Mwili unalazwa kunako moja ya hospitali ya Katwa na jamaa inakaa pa Lusando selile Kahumba karibu na kilalo ya chuma Burema kwa papa Fanuele Mulabi. Habari fikie jamaa yote ya Karichi pa Ikubula. Habari fikie jamaa yote ya Mkongori ikiwa pa Beni, jamaa ya Mulabi Panyabili na mahali pote wanapokuwa jamaa ya Musichi pa Buhenwa. Habari fikie jamaa yote pale Masereka, wanamemba wa OLCP Pabutembo wajua kwamba mzazi wa engineer Yoramu Mulabi hayuko tena. Habari fikie wa pastore wote wa Sebze, watambua kwamba mama mzazi wa Revera Pastore Nzuba Tsongo hayuko tena duniani. Habari ni kwa wa ajusteur wote wa Butembo, watambua kwamba mzazi wa Fanuele Mulabi hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Siku ya 5 leo tangu saa 1 mpaka saa 1:30 mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 1:30 mpaka saa 3 mwili utaelekezwa, mwili umeelekezwa kunako Lupanga, kunako mwili umeelekezwa pa Lukanga saa tatu mpaka saa tano na nusu. Misa mafariji, yani ibada itafanyika kunako Sebse Nyabiri saa sita mpaka saa mnane. Mazishi itafanyika pa Itsimbi saa mnane mpaka saa mnane na nusu. Ndugu na marafiki watarudi pa Nyabiri na saa mnane na nusu mpaka saa kenda watachangia maji kidogo ambayo imeandaliwa na jamaa ya Yoramu Mulavi Nzuba Tsongo Fanuele na ambayo imeandaliwa na jamaa ya Tsongo Mulavi. Kwa niaba ya jamaa Chokwe Mulavi ameweka sahihi. Alikuwa akiwajulisha kwamba mama wao mzazi Kaswera Ngwali Maria hayuko tena duniani. Tangazo inatumwa na Silve.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Mushakulu, jamaa Mushakulu pa Magere ya Kirengendo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba wao Mwalimu Muhindo Mushakulu Andre. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote inayopatikana pa Kirengendo Magere, mapadri wote na Wakristo wote wa Kirengendo, pia ifikie wakwe wote na wanane wa jamaa ya Mushakulu, jamaa Musibirwa na Dr. Sirile, pia ifikie jamaa yote ya Mandu, jamaa ya Mandu Kururu, pia ifikie jamaa yote, ifikie wanamemba wote wa kikundi Vision Magere wote wanaomfahamu Mwalimu Mushakulu Andrea pale Magere, wajulishe wengine kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 17 mwezi wa saba mwaka huu na saa mbili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda na kuelekezwa pa Magere Kirengendo. Saa tano misi itafanyika parukiani Magere. Saa saba mazishi itafanyika mgini Kirengendo pa Magere siku ya tano leo. Kwa niaba ya jamaa Masika Katasi Wea Anastasi na Remakle, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba pia mjomba wao Mwalimu Muhindo Mushakulu Andre. Na jamaa ya Ayati Paluku Gilbert wa Muteti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mama Kahambu Kinyana Gorete. Kifo kilitokea kunako hospitali Generali ya Beni na ilikuwa tarehe 16 mwezi wa saba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Leo tarehe 17 mwezi wa saba mwaka huu na saa mbili asubuhi mpaka saa mbili na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Beni. Saa tano mpaka saa tano na nusu mwili utaelekezwa pa Butembo na utafikishwa pa Marera. Saa tano na nusu mpaka saa nane mwili utaelekezwa pa Kiondo Vayana Buswaga kunako shamba la familia. Na saa mnane kamili baada ya mazishi watu watarudi pa Marera Isango. Habari ifikie jamaa yote ya Papande Vitro pa Butembo, ifikie pia jamaa yote ya Kisatiro pa Butembo. Habari ifikie jamaa yote ya Kisambo. Habari ni kwa jamaa Tundirwa pa Kasindi. Pia ifikie jamaa yote ya Vairebachi mahali inapopatikana. Wote wanaofahamu Nzanzu Tundirwa wajua kwamba mama wake mzazi hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa Paisango Marera kwa Ayati Gilbert wa Mutechi. Programu ya mazishi itajulishwa wanajulisha kwamba programu ya mazishi kilio kinaendeshwa pa Marera. Ni jamaa ya Paluku Gilbert wa Mutechi ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Kinyana Gorete. Tangazo inatumwa naye Dalmo toka Biro de Lezo ya Marera Katota. Na jamaa ya Chimatre Machicha pamoja na jamaa ya Chiteme wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kiteme asifiwe. Wanajulisha kwamba aligonjwa muda wa siku chache. Habari ifikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Mazishi ilifanyika jana siku ya 4 kwa saa za mchana. Ni jamaa ya ya Kimatre ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha Kahindo Kiteme. Kahindo Kiteme asifiwe. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Chère auditrice et auditeur de la radio Moto Butembo Beni, nous vous informons que nous avons réceptionné un lot de livres dont voici quelques titres. Tu n'es pas rejeté. Magnifica Humanitas, livre de bénédiction. Aimons-nous vivant. Maisha ya watakatifu et bien d'autres. Vous pouvez trouver ce livre à la réception de la radio Moto Butembo Beni et au centre ville dans la librairie Rwenzori et la librairie Saint-Joseph. Merci. Le même communiqué à Kiswahili. Wandugu wasikilizaji, tunawajulisha kwamba tunavyo hapa kunako radio Moto Butembo Beni vitabu vifuatavyo. Tu n'es pas rejeté. Magnifica Humanitas, livre de bénédiction. Aimons-nous vivant, maisha ya watakatifu na vingine vya sala na novena mbalimbali. Unaweza kupata moja wapo ya hivyo vitabu hapa kunako mapokezi ama reception ya Radio Moto Butembo Beni au mjini kunako librairie Rwenzori na librairie Saint Joseph. Tunawatakia usikivu bora. Ni waongozi wa Radio Moto Butembo Beni wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba kumefunguliwa centre psychiatrique yenye kuitwa Toussaint. Inapatikana mjini Butembo, commune Kimemi, quartier Biondi, avenue Masisi namba 47. Wote wanakuwa na shida ya kichwa kama insomnie, yani ukosefu wa usingizi, sefale, maumivu ya kichwa, delire de tout genre, kujipatia vitu visivyo vyake na vinginevyo. Kinga ni bora kuliko tiba. Muje wengi ili mpate kufuatiliwa kwa wakati wenye kufaa na kuepuka hatari ya kuachwa barabarani. Consultation ni ya bure. Kwa wale ambao watapata dawa nyumbani, wafike na 5000 francs congolais ya fishi. Kwa wale ambao watapangishwa, kuna pia wachungaji wa wagonjwa. Bei ingali rahisi. Kwa niaba centre psychiatrique tuse, waongozi wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba, kunako quartier Kambali selule Musai kulipatikana kondoo moja na kitoto chake tangu tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Naomba kwa yule ambaye alipoteza kondoo yake na kitoto afike kunako radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Asisahau pesa malipo ya tangazo. Waongozi wa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption wanajulisha kwamba wameanza andika wanafunzi kunako shule hili. Lengo ni kupatia wanafunzi elimu ya msingi ili kuweza kufome watoto ambao baada ya école primaire wataenda somea kunako école secondaire yao, yani Institut Kambali, bila tatizo. Kuna creche, kuna école maternelle na école primaire. Kwa mafasirio zaidi pita kunako ofisi ya masomo inayopatikana kunako Mlima Kambali karibu na college PDIS au Institut Kambali, na bureau inapatikana karibu na bureau ya kiongozi ama prefect wa Institut Kambali. Unaweza ita namba hizi kwa maelezo zaidi: 0994 03 78 95, 0994 03 78 95. Kwa niaba ya waongozi, Frère Muhindo Katumwa Justin akiwa directeur wa école primaire, naye Sœur Kabuo Kihungu la Marie Luke akiwa directrice wa école maternelle, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Barikwisha inatangaza kupotea kwa mtoto wao Barikwisha Ali. Ni mtoto wa chef de groupe Maisare Hulambo, alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Nyumbani kwao ni Kasanga Kyagala. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea mtoto Barikwisha Ali nyumbani kwake ajulishe kupitia radio Moto Butembo Beni. anaweza ita 09 94 65 23 95 ni jamaa ya Barikwisha ambayo imeweka sahihi. Kuna tangazo lingine la haraka toka Biro de Leso ya Rwanda. Jamaa ya Paluku Mapendo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mumbere Mapendo Richard. Alitika wanajulisha kwamba alifariki baada ya juma mbili ya kuzaliwa kwake. Habari fikie Tate Constant akiwa pa Mete B, ifikie Tate Gabi pa Musimba na Tate Kombi pa Muhangi. Habari fikie Nyabaini pa Biakato na Papa Mapendo Joache pa Mambasa. Habari fikie Jamaa Senge Moja pa Mangureji pa Riboyo na wengine wote wanaofahamu Paluku Mapendo Joache pale Rwanda. Mazishi tafanyika leo Palusobobu baada ya ibada ambayo tasoma kunako parokia Saint Monique Paruenda. Ibada itaanza na 3 kamili asubuhi. Ni Jamaa Paluku Mapendo ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mapendo Richard aliyefariki baada ya juma mbili kuzaliwa. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Luvalenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ebola est une maladie grave mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours. Après l'exposition, elles peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie à virus Ebola, signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Si une personne présente ces signes, consultez rapidement un service de santé, car recevoir des soins précoces augmente considérablement ses chances de survie. Ensemble, combattons les rumeurs et protégeons nos communautés. Ce message vous est présenté dans le cadre du projet d'intervention d'urgence à la riposte contre Ebola du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund.

0: Mfano malada.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Hebufikiria, mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est diri. Ni mutsererire, ni mutele ishafika, eza loso et c'est komi.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et c'est komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
8: Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka ke itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant?
6: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
8: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à papa, hata nawe mama, on a kula pamoja mbele ya kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
8: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Reis. Car Kasani kamoya kanakulisha batu autant.
7: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembo Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
8: Naisaki ave 5 kilo ne fête partout kuma salle.
7: Mariage fête bateme partout ma salle.
8: Isaki ave 5 kilo.
7: Alpha Reis mumahu.
8: Oui tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mtugari na valetea mchele queen isaki na isaki ya 5 kilogram
7: Alpha mumahu.
9: Pesa mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
10: Radio Moto Butembo Beni.
11: Uongozi bora kwetu.
12: Uongozi bora kwetu.
11: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako

0: Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako.
1: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
2: Ni siku mpya tena kwako ndugu msikilizaji. Karibu kufata kipindi chako kipendelevu Uongozi Bora Kwetu. Katika kipindi hiki tutaongelea mizozo katika vikundi vya jamii. Tutaongelea chanjo na vinyume vya mizozo hizo. Wanamemba wa moja wa vikundi fulani watatoa maoni yao kwa mada hii. Kiongozi wa kundi moja atatupatia ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionyesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
3: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba, na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu, kunakuwa problemu ya kisio ya confiance, watu waaminiane tena ndani.
4: Kwanza kuta msosi ya kusema ki huko mtu mwebalitia pali swate hamehitili place eki swate anayuana chef wa ile asosiasyo wanaji. Sasa inakia kuta muma circonstances zimua hivi ule mtu haiko na ramplire matashe yake, inakuwa na leta deja fujo ose ya asosiasyo, na konsekansi yayo ineza kuwa tu perchite. Donc ile inakuwa mal repite, swate makazi zabu wazita kuwa naenda bien juu, pa mingi wanatia ndubuisme mukazi.
5: Cause ya iye makuflimu asosiasyo iko din par na maintere personel. Unaweza kuwa kitu ambacho kinausu asosiasyo entere kolektife ya wa asosie, alor kunakuwa mtu mmoja anajikabizi, anajiachia kwa ile entere personel, na ba mambre wengine banasikia mbaya viko indispoze banasirika, na ili nakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika asosiasyo. Mizozo hii inaleta seko napela dysfonctionnement gestion au administration ya organizasyo inakuwa na difficulty.
6: Na inaweza kuwa chanjo ya kuleta makonfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta. Tiela uko chef me unakuwa na kuwa mujanja kumakuta deja pale unaleta makonfli entre vous. Konsekansi inaweza tuma haifike mbele. Na kwanza maliza rotation kwanza deja banaachi, na kikunzi haitaendelea mbele.
2: Shukrani kwako Grace Wasinga kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
1: 0972305517 0835660933 0835660933.
0: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
2: Ndugu msikilizaji, kwa sasa na kualika kusikia Nelson Rafiki, akiwa msimamizi wa zamani wa Sinergie ya Mutualité ya maasosiasyo ya wajene wangule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo. Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
7: Nelson Rafiki, jambo.
8: Si jambo.
7: Tunakumbusha wewe ni coordonnateur wa zamani wa Synergie ya Mutualité et Association de Jeunes d'Engure, moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa nazoea ubie mnazoea kwa registre kwa zile maassociation kama zile ulikuwa naongoza.
8: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi hawezi kuya ongoza vizuri inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ma kwenye michwalite wa asosiasyo. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statu, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma mtu fulani kama mkuja kumuletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inaleta kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango, lakini mzozo mwingine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa kama kiongozi. Alafu yeye atakuwa akichochea wengine wa kuleta vipingamizi, kunakuwa mzozo. Kuna mashirika ama michorite association ambao kunaonekana wasichana na wavulana. Alafu watapo watapenda kwenye shirika waweze wakachanganya mambo ya kufuatilia malengo na mapenzi. Pengine nitataja mwisho kama kwa vijana muda wamekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya, inakuwa gumu sasa wakati tunapotafuta kuwakaripia. Ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye michwalite ama kwenye association.
9: Sijui kama tutaweza kufafanua
8: kuhusu matumizi ya pesa ma michango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilité. Inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualité ma association, kama kuko faible leadership, pia ni uongozi umezembea.
9: Exactement, kutaweza kuwa matokeo wala ina impacte kwa kiwango gani fonctionnement ya ma mutualité na ma association zetu.
8: Kwa hakuta kuwa kuelewana kwanza kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu hiyo ngo mambo ya ngono. Wanamemba wanaanza kubibishana mule mimba. Wakati wamepatikana mimba itakuwa sura mbaya kwa ile association, waseme mule na kwa association ya makuple wanabebeshana kama mimba. Ingine impact itakuwa juu ya reputation. Simule mnakoka balevi, mnakoka watu wanavutaka si ile banki. Kuna kuwa ingine mkonfli ya pouvoir, kutakuwa opposition na majorite. Na wakati kumekuwa pande mbili, nyinyi mtapenda mfae iki na wengine watapenda watilie vikwazo ili msifikie ile lengo. Hakutakuwa kitu fulani ambao mtaweza mkatimiza.
9: Ule mzozo unakawa kweli, kuna shida.
8: Kama mzozo unakawa, kuna shida kubwa. Kutakuwa yeye tunataja kama méfiance. Na wakati kumekuwa pande mbili, kutaonekana mgawanyiko wa ilo shirika. Kutakuwa wengine nasema sisi na sie tunakiree association yetu. Kuna mashirika fulani wanaweza kufikia sasa kiwango vya kufaa tena vita mama violence physique. Tumtapigana.
9: Finish. Meme na association zaisha?
8: Ndio. Kumekuwa mgawanyiko, shirika hilo linaweza likazimika, vinaishia hapo.
9: Nelson Rafiki, asante.
10: Asante Stanley Muhindo na mwalikwa wako. Tufahamu kwa sasa ndugu msikilizaji nini inahitajika kufanyika wakati kundi inakumbwa na mizozo kati ya wanamemba ama kati ya wanamemba na kiongozi wao. Jibu hii ni katika maongezi yao Magloire Mutulwa, mpasha habari wa Radio Taina ya Goma, na mwalimu Cosmas Mungazi wa masuala ya utatuzi wa mizozo kwenye chuo kikuu de Martyr.
11: Cosmas Mungazi, amjambo.
12: Jambo sana, monsieur le journaliste, jambo sana.
11: Ni aina gani ya mizozo tunaweza kukonstate leo katika ma association locale ama ma association sans but lucratif hapa kwetu?
12: Ce qui peut encore créer les conflits ni mabitu mingi manque à leadership niko clair, c'est-à-dire comme leadership aiko clair mon organisation, il y a beaucoup de services comme je le disais, na leadership qu'on a penché à que service moi à Ombil, ça peut aussi créer les conflits. Kukopia il est manque de reconnaissance de l'autorité. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup étudié peut-être, mais du moins kama iko na chef moi kusoma sana apende kumwitika kama ule ndio chef yake. Et pourtant dans l'organisation c'est comme un service militaire. Wewe ulisoma sana mais utatia raporo yako kwa mtu fulani na ule ndio chef wako. Asome mingi au hapana utapitia tu pale. Lakini ya beaucoup d'autres personnes benye balisoma mingi bankwaka na tendance de ne pas reconnaître l'autorité de leur chef parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Ça peut aussi créer les conflits. À part il est kitumbili na toka kusema kama vraiment leadership aiko clair. Mule mu gestion et management il enjoy na kwa source terrible na na créer quand même tout ba tension tout ma groupe dans l'organisation parce que les chefs au lieu de prendre une décision claire à peine de kuibana parce que peut-être celui qui a commis l'erreur iko m'obédience à que ça crée vraiment des remous et beaucoup de petits désordres dans l'organisation.
11: Alafu idéal ni kusema ya kwamba organisation zetu zisikue na mizozo ndani yayo. Je, est-ce que wewe kwa maoni yako unawaza ki organisation ama association fulani inaweza kuwa bila mizozo?
12: Unasema mzuri ni ideal, lakini c'est difficile que kukose conflit dans l'organisation. Comme dans la société, c'est difficile kusikue conflit. Bansema katu conflit itinérant.
11: Alafu wakati tunaona katika ma association locale kunakuwa conflit, ni nini basi kiongozi anaweza kufanya de manière urgente kusudi arudishe usawa katika organisation?
12: Hapa mimi nitatosha tu peut-être des bons exemples ou témoignages yenye nilivivre kuma organisation kwenye nilipita yenye niko naita leadership éclairé ni hii lorsque mon organisation jo rimere ilizaliwaka d'ailleurs. Banasema kasema ka ya ulisikia un leadership éclairé atafani kama alisikia sikia ana provoquer réunion 14h nilisikia hivi anabambia nyie bote pale kama mie ndio nilichongea magloire na sa cosmos qu'est-ce que tu m'as dit devant tout le monde kama mie ndio nilisema bilikuwa vya bongo tashinda vya kusema na ile leadership ndio banalomba ku organisation pour que ipunguze mwenye alikuwa penda kukrie problem hata ifanya tena kesho parce que besha mwacha wazi mbele ya watu yote. Naezo omba pia ingine que lorsque vous êtes dans l'organisation, participation active de tous les services, de tous les personnels, c'est un élément important parce qu'il y a d'autres qui attendent bah faille y a t'exécuter tout non. Banalombaka kila mutu a participé, kila mutu a touché idée, kila mutu a onèche ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation, créativité, et à service, ça compte beaucoup plus pour l'avancement des organisations. Mais quand on a une organisation, on a chunga bakulete ya ki tout ba idée, ça ne peut pas avancer l'organisation.
11: Asante sana Cosmas Mungazi, wacha nikumbushe ya kwamba unakuwa mwalimu kwa chuo kikuu hapa ku Université des Martyrs. Tunakushukuru kwa kuitika kwa invitation yetu.
12: Mimi ndio nakushukuru sana monsieur le journaliste.
10: Ndugu msikilizaji, ni kupitia mazungumzo yao Magloire Mutulwa na mwalimu Cosmas Mungazi ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo Ngozi Bora Kwetu. Leo tuliongelea makoze na makonsekansi ya makofi ndani ya association communautaire. Tunashukuru wote waliochangia kwa kipindi yetu kupitia maoni yao. Tunashukuru pia wote waliochangia kwa kuandaa kipindi hiki. Asante kwako msikilizaji uliyefuata kipindi mwanzo hadi mwisho. Kwa utangazaji ulikuwa nami Aristote Tavisama. Tukutane siku ijayo na mada mapya. Baki ukifuata redio yako ipendayo. Kwa heri.

wapendwa, na karibu katika kipindi Sauti ya Amani, kipindi kinacholetwa na Muungano Radio Moto Kirumba, Radio Moto Owicha na Radio Moto Butembo Beni, kupitia muradi wa kuimarisha amani kupitia mazungumzo, la consolidation de la paix par la promotion du dialogue, kupitia usaidizi wa shirika Uyama. Wasikilizaji wapendwa, mtajua ya kwamba katika jamii ambamo muna udemokrasia, raia sio tu watu wa kutazama namna mambo yanaendelea, ila wanaalikwa kuhudhuria mipangilio na maamuzi mbalimbali yenye kuhusu maisha ya watu wote. Je, kwa kweli raia wanashirikishwa katika mipango mbalimbali, na wao kuhudhuria kwa mipango hiyo inasaidia kwa uongozi na kuzuia mizozo katika jamii? Kwa kujibu kwa maswali haya, tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo, tukakutana pia na mwongozi wa kata Kongo ya Sika na pia mtaalamu katika mambo ya uongozi. Tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao walisema kuhusu uongozi katika mji wa Butembo na makundi wanamoishi, na namna gani wanashirikishwa kwa mipango mbalimbali. Tulikutana pia na mwongozi wa quartier Kongo ya Sika ambaye alituambia mtaalamu katika mambo ya uongozi. Tulikutana na

0: kaji wa mji wa Butembo ambao walisema kuhusu uongozi katika mji wa Butembo na makundi wanamoishi na namna gani wanashirikishwa kwa mpango mbalimbali. Tulikutana pia na mwongozi wa quartier Kongo ya Sika ambaye alituambia amani na usalama. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mwingebalua Joel. Munaweza kuhudhuria mkitutumia maoni au swali zenu kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa kuanza kipindi hiki, tunafuata kwanza maoni ya wakaaji wa mji wa Butembo kuhusu kushirikishwa kwao katika uongozi kwenye vikundi mbalimbali ambamo wanaishi.
1: Kuko mabariere mingi kufika kwenye mkubwa kwa sababu tuko na maneno mingi kuelezea. Mimi tunakusema tutapita wapi juu hatuweziweza kufika kwenye viko mipango yema kama tabu kule vepek sina tujui kwai kuna tuempoze par force par example kutosha watu munene mbalabala kweli kwa droit tunaweza toa balabala mimi bana tuempoze na watu eforme mbele.
0: Unawaza wakubwa wakekuwa na sharikisha wakaji inaweza saidia?
1: Nitasaidia sana kusudi kila mtu ataleta maoni yake kwa sababu tunakamata solution pamoja. Mimi nakamata solution kwa peke bana tuempoze. Ile ma decision hazitufurahishi yake. Juu kila mara nitrakaseri. Kama solution napenda bakona nje tushirikisha kwa maoni yabo kwa sababu tunachangia fasi moja kwa kamata decision pamoja bila hapo peke. You see enjoy richesse yabo.
0: Dada jambo.
2: Jambo sana.
0: Na kwa mambre mkundi.
2: Mwa mavesi, association de mama vandezi de sungi.
0: Mavesi na kuwa vile na waongozi. Eske wakati waongozi wa kikundi wanakamata mpango fulani, wanakiaka bambia nye mamama.
2: Ndiye, wananjaka tuambie. Tunafatana na bobie. Zame kataba nye tuneza shimami yako. Wakati nye batu wanakufisha. Mekataba fulani fulani kuhusu gisi tunalamukiaka msoko. Enatusaidiaka sana.
3: Bo, mie niko taximen. Niko kosewa i parking.
0: Wakati munakamata mipango fulani, eski munakuwa na wakati ya kukosilteva mama?
3: Ndiyo, tunakamata mpango siye baongozi. Tukisha kamata siye baongozi siye kwa siye, kisha ke tunakiambia ba mambre murenio yetu. Baka itika vye tuliongea, tunabiendea. Baka katala, tunachaka. Kwa kwa mfano kuenda kurenyo, mwenye kie kurenyo, mwana neglige renyo, tunamufungaka. Kama hakuya nalipa manda. Tukesikilizana, tusia talipa kwa mfana manda ya 5,000 francs. Baka itika, tufe vile, tunafaya. Baka katala, tunachaka.
0: Eske hili nasaidiaka kuleta amani kuparking?
3: Ndiyo, hili naleteaka amani. Juu, naze wanakatala, naze wataitika.
4: Sana sana madesizio ze wanatuambiaka ni kutengeneza balabala na kujenga vya save lalo. Kuna kuwa vimuwa vimbani wanatuambia saba salongo, unazikia hii tole tole. Saba tuambia, tunawana situko tu basi ya faa vyengine kule na hatuyue basi. Wakikwana kamata desizio wakisha ambia bakaaji, pali nabatasaidia sana kabisa.
0: Kwa kuelewa namna gani viongozi wanawahuzurisha wakaaji katika uongozi, tulikutana naye Pascal Mazinge Mabaliko ambaye ni mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika mji wa Butembo. Alituambia namna gani anahuzurisha wakaaji wa eneo analoliongoza na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha usalama katika kata yake. Pascal Mazinge Mabaliko, jambo.
5: Amjambo madam journalist.
0: Nakuwa mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunaweza jua wakaaji wanakuwa na nafasi gani katika uongozi na kuweza kusharikia usalama katika eneo ambayo unaongoza?
5: Na journaliste, hii ni jambo nzuri sana. Shie mwongozi ambayo tunaongoza, batupatia uongozi wanasema karibu na raia. Tadio, administration de proximité. Na raia ni mwanzo ya kazi ambayo tumefanya juu ya uongozi. Na njoo maana mpolitiki ya leo ya administration, tunakuwa na ma organisation zenye zinasaidia kuwa karibu. For example, mungambo ya uongozi ya quartier, tunakuwa na kamati wana wanasema CPDK, Comité Local de Paix et de Développement. Nikusema watu wa eneo njoo wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile CPDK inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nikusema wale wakaaji wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34. Benye biko mu commerce, benye biko mu makazi jeunesse, ma groupe de pression, bati ya developpe mashie boto tunapasha jiunga juu ya kusaidia eneo. Shiba chef de quartier, wakati nye tunakuwa na mpango ama muradi, tunaita wale watu, tunangalia priorite. Ifo population nye najua besoin. Besoin na

0: réel yenye ku mukominote. Administration leo nasema tufanye administration de proximité.
1: Wakati munakamata ma décision, est-ce que vile munasharikisha kwa wakati?
0: Kusharikisha kwa aji tuko na makushi. Mu jeunesse tuko na comité urbain de la jeunesse. Inashuka commune, comité communal. Inashuka ku quartier, comité local ya jeunesse. Tukena société civile, société civile urbaine, société civile communale, société civile du quartier. Tukaenda mukuna parlement des jeunes, parlement des jeunes urbains, parlement des jeunes. Donc structure yote iko na ba représentant. Sema sa uko na réunion comme chef. Unapasha ita huyu ni wa jeunesse, huyu ni wa kanisa, société civile. Na kama unapata échantillon ya kila mtu ndani ile vikundi, ni kusema kama ile vikundi yote iko representé. Maintenant ni kazi yabo kuenda sa tangazia, wakati mnaongea wanapeleka mena mule vikundi.
1: Eske mnapataka magumu wakati mko nasharikisha wakaaji mu madecision za uongozi ya quartier?
0: Ndio, magumu tunepataka. Unajua apare yule vikundi mimi nakwambia tuko semena na wa chef de cellule na wa di maison. Bale ndio wana répondre kwa administration. Mais tuko nakuwa na shida fulani. Watu wanakimbilia ma instances za yulu. Uko na dossier ku niveau local ya quartier, nenda fwa ku auditora. Dossier wako ku parquet, dossier nako ku ANR, dossier nako ku bureau de maintenant nous ba autorité locale après kumaliza dossier wasema tu chef de quartier ku yatene tuangalie. OK, tunaambia population kusema dossier sécuritaire local na watu kuishi ni nyie kuongea. Ba voisins banaongea. Banaita chef de cellule, chef de quartier tufanye nini tupate solution. Ile njo shina sumbwaka ni matrafik de influence za watu ndani ya makazi za usalama.
1: Pascal Mazinge Mabaliko, tunakuwa chef de quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Asante.
1: Kwa kuelewa zaidi namna gani uongozi bora unaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani katika jamii, tulizungumza na mtaalamu kwa sayansi za kisiasa na uongozi, siasa politiki ya administrative, Arsene Kaputu. Alituambia ni nini umuhimu wa uongozi wa kushirikisha wakaaji. Mwalimu Arsene Kaputu, jambo.
2: Jambo, journalist.
1: Umesomea masuala ya sayansi za kisiasa na uongozi. Unaweza tuambia sababu gani kushirikisha wakaaji ni ya muhimu katika uongozi wowote?
2: Kushirikisha wakaaji katika uongozi wowote ni ya muhimu, kwani tukiwa katika nchi nayo tia kidemokrasia ile mnamo na kuongoza, inabidi kushirikisha wakaaji kwa uongozi kwa kukamata mipangilio, ili wale wakaaji wakamate hiyo mipango kama yao na walete maoni yao kuhusu ujenzi wa inji, wa muji, wa nafasi zote ambazo tunaikala ndani.
1: Kisha wakaaji na amani, hivi vitu viwili vinapaswa kuenda pamoja.
2: Na zaidi binaenda pamoja, kwani wakati mwongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakaaji, ina permettre wakaaji nao kusema se hii decision ni ya mzuri ama ni ya mubaya. Na inaleta amani namna gani? Kwani shida zimozimo ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea wakati mkaji anawaza kama hasikilikane na waongozi. Ataweza kamata mpango kufuatana na mawazo yake. Samo ile mawazo nenda mbali na sheria. Swati anakuwa na shida fulani katika jamaa, shida fulani na jirani, yenye hapate suluhisho kwenye vituo vya serikali. Vile njua teza, swati anakimbila mpanga, swati anakamata silaha ili ajitafutie haki. Alors que senye deja waongozi wanaikala na wakaaji kuhusu gisa kuongoza mgini, gisa kutatua shida, na kila mtu analeta mawazo yake. Na kama una shida unasema mimi una shida fulani, na kupitia ile maongezi bateza ita dialogue, na waongozi wanapata solution kwa ile situation. Ndio maana wanasema demokrasia inapenda kila mtu ajitetee, kila mtu aseme na pane maoni yake kuhusu yote inapita katika inji.
1: Pendekezo gani unapatia waongozi kusudi uongozi wao uweze kusaidia kuzuia fujo katika jamii?
2: Bon, pendekezo ni kidogo tu ni kuambia kama mtu ni mwongozi ama chef mahali fulani, inabidi anajua gisi ni chef, kwani kuko bakaji na ni kukamata ile courage. Mwongozi anakamata ile courage ya kwenda karibu na bakaji ili abambie kama yeye anawaza atabatendea nini kwa siku zake kwa kiti kwa manda. Na aba baba tunaita ba autorite territoriale, yani sawa maire wa jiji, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de quartier. Na sheria pe kinasema ya kwamba ku mwezi, ku 26 jours ya mwezi inabidi anafa 20 jours kutere, maana niko naonana na bakaji na bakakuwa na faiba anakuwa natokelea bakaji kila siku na shida zitapunguka na viongozi wa peke wataona gisi maendeleo imekuwa zaidi na wakaji waanza akompanye ide zabo kwani banakuwa konsulte tulta wakati yote inabidi kukamata mpango fulani.
1: Arsene Kaputu, nakuwa mwalimu kunako IOR kwa sayansi za kisiasa na uongozi, tunakushukuru.
3: Mimi nakushukuru.
1: Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Sauti ya Amani, kipindi ambacho kilikuwa na mada kusharikisha wakaaji katika uongozi kama namna ya kuimarisha usalama katika jamii. Mumewasikiliza wakaaji wa mji wa Butembo wakionyesha namna gani wanahudhuria mipango fulani fulani ya uongozi. Mmefuata pia mwongozi wa quartier Kongo ya Sika akisema namna gani anasharikisha wakaaji wake, na pia mmemfuata mwalimu Arsene Kaputu, mtaalamu kwa mambo ya siasa na uongozi, akionyesha namna gani viongozi watakiwa kusharikisha wakaaji wao. Mulikuwa wengi mukifuata hiki kipindi. Kwa uongozi nilikuwa Kahindo Mungebaluwa Joel, na washukuru. Tukutane katika kipindi kingine kupitia

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Jambo kule badio, bela muka e badio.
5: Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobotelele! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufacilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin, galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle.
6: Tunasema sana sana ndugu wasikizaji, watukufu wa Radio Moto Butembo Beni, mko wengi kufuata ipindi kwa Radio Moto. Tunawashukuru sana. Di merci kio mane anatushikilia ufundi. Mimi mambo George Makeo. Mtakatifu wawili leo tafata maisha yao. Si Pampo na Charlotte. Tusweze tukafata Padre Moise Kanduki ananeno.
7: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, enyi wa mama, enyi wa kaka, wa dada, wazee, watoto, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zote, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 17 mwezi huu wa 7, le 17 juillet. Tunakumbuka mwenye heri Charlotte pamoja na wenzake wa Karmelite wa kule Compiègne. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake tunakumbuka wa Arlette, wa Carline, Caroline, Charlene, Charlotte, Charline. Mchana wa leo, mpendwa msikilizaji, pembeni yake Charlotte tunakumbuka mtakatifu Pambo aliyekuwa mkaapweke. Kwanza kuhusu maisha ya mtakatifu Pambo, inasemekana ya kwamba Pambo alizaliwa huko Misri, kule Egypte. Alizaliwa katika ujana wake, wanasema katika maisha yake alipokuwa kijana bado, aliwahi kuwa mfuasi wa mtakatifu Antonio Mukapweke. Alikuwa mfuasi wa Saint Antoine, na tuko kule katika jangwa ya Misri. Yeye alifanya kazi za mikono. Kwa desturi, huyo Pambo kule jangwani alikuwa na suka, alisuka mikeka kutokana na majani na alifunga chakula, alizoea kusali huko jangwani. Alisali kwa muda mrefu, na zoezi kubwa hasa katika maisha yake alizoea kubaki kimya. Alichunga ulimi wake, alikaa kimya na akafikiri kwanza mbele ya kuongea ongea. Alifikiri mbele ya kuongea neno, alichunga ulimi wake akabaki kimya. Ilikuwa zawadi kubwa Mungu alimujalia kutenda fadhila. Alikuwa mwenye kuchunga kinywa chake, na alitamka neno mbele aanze litosha kinywani mwake. Wakati mwalimu wake alimupatia somo kutoka Zaburi ya 139, nasema nalisema nitazitunza njia zangu nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Pambo alijibu anasema hii itatosha kwa leo. Pambo akaenda jangwani kufikiri juu ya maneno hayo inayosema nitatunza njia zangu nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Akaenda chunguza kwa ile maneno. Alipomaliza kutafakari kuchunguza kwa juu ya ile maneno kwa miezi sita, akarudi tena kuendelea na masomo yake. Mtakatifu Melani alikuwa mjane aliyefungwa. Alikuwa amefungwa katika maisha ya kitawa vile wanamkamata huko, lakini alikuwa anamtolea Mungu maisha yake yote. Ilikuwa kufungwa tu katika dunia tu katika hali ya kujitolea kwa Mungu, lakini yeye akaanzisha nyumba ya kitawa. Na alipoanzisha nyumba ya kitawa huko Yerusalemu, akamtembelea Mtakatifu Pambo, akamuletea zawadi ya fedha, pesa. Wanasema ilikuwa pauni 300 za sarafu. Ni pesa, mpendwa msikilizaji, pauni na sarafu ni pesa. Akampeleka, ilikuwa kiasi ya 300 ya pesa. Akampelekea ile franga, na alipozipokea Pambo alisema kwamba zingeweza kutumika kwa ajili ya monasteri maskini, lakini hakushukuru. Melania ule mtakatifu akamkumbusha kwa upole, anasema kuna pesa 300 hapa za sarafu, baba yangu uzipokee. Mtakatifu Pambo akajibu anasema, yule uliyemtolea zawadi hii hana lazima yako wewe umwambie ni ya bei gani. Umefanya tu kitume, umemtolea, ubaki kimya. Na wakati mwingine walimwambia ahesabu pesa aliyopewa ili agawie wengine, aigawe. Akasema Mungu haulize ni kiasi gani, bali Mungu anauliza kama ile pesa uliitolea na nia gani. Ni ile Mungu anauliza. Pambo akafariki akiwa anasuka kikapu. Kadiri alikuwa anazoea kufanya kazi yake, akakufa vile tu. Na alisema, tangu nilipokuja huko jangwani kunako desert jangwa, sijakula chochote, sijala chochote ambacho sijakifanyia kazi. Na sikumbuke hata kama mara moja, sikumbuke kama nilisema kitu chochote ambacho sikuchunguza kwanza na kinyi nilisikitikia kisha kukisema. Ni kusema nini, mpendwa msikilizaji? Pambo anasema yeye chochote alikikula alikuwa shakifanyia kazi, alikitumikia kile chote kinyi alikula, alikuwa amefanya kazi. Na anasema hakumbuki hata siku moja alisha regrete neno ambayo ilitoka kinywani mwake, kwa sababu alikuwa anaanza chunguza mbele atoshe neno katika kinywa chake. Ni fadhila na tuachia ya kuiga. Tunachunga kinywa chetu, tunaongea tu ya lazima ili tusisikitike. Wakati tutasema neno baadaye inatuletea sikitiko. Na tufanye kazi kwa kupata chakula chetu. Mpendwa msikilizaji, ule mtakatifu Melania wakati alikufa, alikuwa pale na kwenye mazishi yake, na akachukua kikapu kilichokuwa kinashonwa na mtakatifu Pambo. Alikichukua kweli kweli na anaweka kama kia bei kubwa. Tutamwomba mtakatifu Pambo atusindikize kwa sala zake na atugabulie kwa vipaji vyake. Mpendwa wa msikilizaji, tunakumbuka pia mtakatifu Charlotte. Hakuna mengi inayojulikana katika maisha ya huyu mtakatifu Charlotte, ila tu tunajua kwamba alifariki kama mfiadini. Ye pamoja na wengine wa Karmelite mpendo wa msikilizaji. Charlotte alizaliwa kule Mui tu kule Uwazi mpendo wa msikilizaji. Charlotte aliitwa kwanza Anne Marie Touré. Yeye pamoja na dada zake, wa dada yake wa Karmelite wa kule Compiègne waliwapeleka kimakazo, wakiwakamata wanawapeleka kimakazo kwa kwenda kuwaua tu kwa wakati wa mateso huko Paris. Waliwaua siku 17 mwezi Julai mwaka 1794. Na wakati waliwaua ilikuwa huzuni kubwa, ilikuwa huruma, lakini wao kwa juhudi kubwa ya inayoshangaza walipanda juu ya kichuma kwenye kwalinda waua, wakaenda wako na imbia mama Bikira Maria, wako na imba wimbo wa Salve Regina mpendo wa msikilizaji. Na huyo Bikira Charlotte alikuwa kiongozi kati ya wengine wa dada yake. Alikuwa na miaka 40 hivi, 40 na 18 mpendo wa msikilizaji, alikuwa amekuwa na miaka mingi, 18 ya miaka alikuwa amezeeka. Basi tutamomba mtakatifu Charlotte atupatie nguvu kwa sala zake wakati wa shida, wanapotuua, wanapotukatakata vichwa bila sababu. Basi Mungu atupatie nguvu kupitia maombezi ya Charlotte ili tuwe tubaki imara kwa imani yetu, tukimsogelea Yesu aliyetuahidia tuzo kisha kumshuhudia hapa duniani. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

Tama vio wa miyansi. Vazewa matu vure miyansi. Watu ya babuya. Evi tuleke olu tsetse. Olu tsetse. Dime sikioma utichi oko olu tsetse. Vatrami. Basi. Tuike ya hikumakuni. Tuangalie yale ambao wanasema ya mzuri njo tufate. Wanasema wavikucha mrefu, wamuchafu. Tutoke kwanza mule hali ya mchafu. Tukue wa usafi. Wato usafi. Wakati kutakuwa usafi na magonjwa itakuwa nimepunguka na inaisha. Donc wanatuinterpele kusafi. Na ni ya lazima kila mmoja hawezi kukazia. Wanakupika fimbo juu unawe. Titi imagine kama mimi sasa grave kama. Afia kurajua mtu anaanza nawa hapana. Kanjo kakusitu ni mai. Sasa jua nini unaikatala? Na rojul tu lutete, lutete. Bas, demesikio tunasema nini kwa mambo yake yote.

kukiri manda yake mbili yenye misha pitisha kwa uongozi wa inji, ile manda itaanguka, itakufa bure. Constitution ya mupya itamruhusu tena aweze kupostule wamchague kwa miaka saba, na wanaandaa mara hiyo katika constitution yao. Haiko tena wakongomani wote ndio watakuwa na haki ya kuchagua rais, lakini wanasema rais ataanza kuchaguliwa sawa gouverneur de province, wa député national na wa sénateur ndio ambao 2028 watachagua président de la République, kama ile projet yao ya nouvelle constitution inapitikana. Wakati sisi tunafuata ile maneno, tunasema haiwezekani, hatuwezi kuikubali. Ndio maana tulifanya ville morte le 3 juin na le 12 juin tukafanya sit-in ambayo ilileta fujo sana. Walituma wakuluna, waliwabatia mipanga na mabarke fe, wakakuja kuua watu, kupiga watu. Mulifuata hayo mambo, ndio na kufuatana na ile tukatuma sasa kibarua cha kusema tunaandaa maandamano tarehe 8 ya mwezi wa saba, twende kunako biro ya bwana Tshisekedi tukiomba yeye aweze kujiuzulu. Wakati president ya Burundi alifuata maneno haya, aliona ya kwamba inakuwa hatari, ya kwamba inashangaza kuona tena Kishasa kulamuke fuyo sababu ya projet ya changement constitution, alors que hatari inaendelea. Rwanda na M23 wanazidi kukamata miji huko Sud Kivu, wamefika point zero iko karibu na njia ya kuendea Baraka. Walikuwa wamefika huko naita mulima karibu na 40 km na Baraka. President Burundi anaona hatari inaweza kufika kumulango yake upesi. Inaonekana Tshisekedi ambaye iko Kinshasa ku 2000 km yeye hashituke aone hatari hii. Ndio hii iliacha president Burundi anakuja kumuona, na baada ya kuzungumza naye akamwambia yeye anahitaji asikilize opposition kama malalamiko yake ni nini. Alafu kwa kumheshimia tukasema maandamano ambayo tulipanga tuifanye tarehe 8 mwezi wa saba tukairudisha nyuma tarehe 22 ya mwezi wa saba. Tulipofika Bujumbura tulimwambia sababu gani tunaona bwana Tshisekedi ni ya muhimu leo aache madaraka ajiuzuru. Sababu kubwa ni tatu. Sababu ya kwanza, kulingana na article 74 ya constitution yetu, alisema anaapa mbele ya Mungu na mbele ya taifa yote ya Kongo ya kwamba ataheshimu constitution na atadefendre constitution. Lakini leo anaanza kuzunguruka huko na huku katika mamiting. Paka kiasi kwamba watu wa chama yake tulifuata maire de ville wa Chikapa anafanya meeting, anakamata constitution anaipasula na anairunguza. Tunasema mtu ambaye amekatala serma yenye alilapa mbele ya Mungu na mbele ya watu, anakataa kuheshimia serma kiapo yake, ule mtu hastahili tena kubakia kwenye kiti ya uraisi wa inji, inabidi atemishone. Sababu ya pili, tunasema article 219 ya constitution yetu inakataza hata kufanya revision constitutionnelle wakati inji iko ndani ya vita, iko ndani ya etat de siege, iko ndani ya etat d'urgence. Constitution inaruhusu revision constitutionnelle ifanyike kwa 223 article, lakini constitution inasema ni article 6 tu ambazo haziwezi kufanyiwa hata revision constitutionnelle. Lakini wakati ya vita, sababu wakongomani hawawezi kureflechir mzuri wakati wako wanakimbia na masasi kunapiga, wakati ya etat de siege hata revision constitutionnelle kwa ile article 223 hairuhusiwi. Sasa yeye anasema hatafanyisha tu revision constitutionnelle, anapenda achange constitution. Ndio maana ya hii loi portant organisation à référendum ambayo wadepute na wasenateri wamempatia. Tunasema sasa nyuma ya mpango huyu bwana Tshisekedi eske akiko anaona hatari? Sababu wakati anasema anataka kuunda quatrième république, republique ya mupya inaundiwa namna gani? Ni wakati peuple anakuwa na possibility ya kwenda kuvote pour

0: nouvelle constitution. Sasa leo wakati Goma na Bukavu na materitoire mingi ziko sous occupation ya Rwanda na M23. Est-ce que référendum itafanyika kule? Hapana. Ni kusema référendum nouvelle république ambayo anataka kufanya itakuwa constitution ya wale watu tu ambao watakuwa na possibility ya kwenda kuvote oui wala no kwa ile constitution kupitia referendum. Wengine wanataka kuacha pembeni, wale watakuwa mumikono ya Rwanda, itakuwa republique ingine, na katika republique yake itakuwa republique ya 24 province. Na kama Rwanda na AFC wanafanya tena vita, wananyanganya Tanganyika, wala wananyanganya Maniema, wala Chopo, katika republique itakuwa republique ya 18 province wala ya 17 province. Ni kusema mpango wa Tshisekedi wa kuchange constitution ni mpango wa kugawanya inchi, na si hatutaki ile. Tunasema ile ni haute trahison. Inakuwa sababu ya pili ambayo inaacha tunasema ni sherti aweze kuondoka. Sababu ya mwisho ni kusema hii projet yake ya changement constitution ni mchama ya kukontourne article 220 ambayo inasema president wa republique iko tu na ruhusa ya kufanya manda mbili, haruhusiwe kufanya manda ya tatu. Alo ile ni article yenye tulipigana ku 2016, tulikatala kabisa bwana Kabila aweze kukamata kufanya tena manda ya tatu, sababu bwana Kabila tungemwitikia kuwe kandida ku 2016. Ule mwenye aliiba victoire ya Fayulu akampatia Tshisekedi hangeshindwa kakushiproklame kusema tena yeye njali ganye angekuwa kandida ku 2016 wala ku 2028, na 2023 tena angeshiproklame mpaka leo tangeendelea kukuwa president kupitia maelektion za fraud. Ndio maana tunasema ile article 220 ya kulimite manda ya president hatuwezi kuitika hata siku moya. Mtu aishanje tukamwacha Tshisekedi ishanje leo, na wadepute nasiona wasenatia njo waanje kuvote president ku 2028, wampatie seta mpaka 2035, tena atawapatia franga ku 2035, wanampatia seta mpaka 2040. Manake atakuwa Felix Seseseko, na sie tutakuwa sa Cameroon, sawa mainji yote yenye wapresident washakatalia kukita. Sababu ya zile marezo zote tunasema tuliambia Ndayishimiye ni sherti huu bwana aweze kudemisione. Ndayishimiye alisema ametusikia, atamutumia message yetu, tunachunga jibu yake. Lakini jambo la kushangaza, pahali bwana Tshisekedi ajibu vizuri, tunasikia kwamba cour constitutionnelle imesema ile loi ya organisation ya referendum iko mzuri, tongo wanampa ruhusa aendelee. Tunasikia kwamba gouvernement imete bloke 20 milioni ya dolari kuipatia CENI waanje maoperasyon ya kutayarisha organizasyon ya referendum. Ndiyo maana sisi tunasema bon, maandamano yetu ya le 22 juillet tunaimaintenir, tunaendelea kushimobilize kusudi maandamano hii ipitike kwa salama, ulimwengu wote itambue ya kwamba sisi hatuko tena d'accord tena mpango huu ambao bwana Tshisekedi anaendelea kufanya. Tunasema priorite yetu haiko changement constitution, lakini tukae kwa dialogue, kwa umoja, inji rudi umoja, tuone namna gani tunaarete masakre, tuone namna gani tunashanje cour constitutionnel, tunashanje CENI. 2028 tuende kwa maelection, UDPS na UNION sacrée watafute kandida wao, kama wataleta mama yake na Tshisekedi wala bibi yake wala nani, watu wengine opposition na ilete kandida wakongomani wachague tre librement. Lakini huu mpango wa kusema watashanje constitution, tunaona kwamba ni mpango mbaya ambao nyuma yake wanatafuta kugawa nchi yetu.
1: Honorable Kasekwa, nini serikali inaweza kufanya ili nyinyi kama wapinzani katika kundi yenu ya C64 muweze kutulizana? Rais Tshisekedi afanye nini?
0: Tuliambia Rais Ndayishimiye ya kwamba ya kwanza amwambie Tshisekedi aseme wazi wazi ya kwamba anaachana na mpango wake wa kubadilisha constitution hata urudia tena. Ya pili, aseme waziwazi ya kwamba anakubali tuende kwenye mazungumzo kwa umoja kusudi upesi sana katika dialogue kama vile tulifanya ku 2016, tumalize vita, inji irudi moja, tukamate mpango kwa haraka wa kuimarisha jeshi, tumalize masakre wa Atest, tushanje seni, tushanje cour constitutionnel, tushanje namuna uongozi wa inji, tutayarishe election. Ya tatu, aseme waziwazi ya kwamba anaua hii chama cha wa ADF waite pesa wa wanaita force de progrès na wafanya maafa yote waweze kutiliwa mbele ya justice. Ya ine, aseme hii mipango ya kukatalia waopoza mapasport na kufunga maparti politiki na kufunga waopoza anaiacha. Takapoze ile majete, tutajua kwamba amesikia shauri ya Ndayishimiye na sisi tutatulizana kusudi tuende katika dialogue inclusive.
1: Bwana Jean-Baptiste Kasekwa, ukiwa mwanamemba wa ACD na tena mwanamemba wa shirika la wapinzani C64, Radio Moto Butembo Beni inakushukuru.
0: Ni mimi nakushukuru pia kwa kuniita. Asante.
2: Yeah.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: kesho. Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho. Kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est diri. Ni mutsere rire, ni mutsere ishafika, eza loso et si est commis.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et si est commis na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare, non. Mchele ya leo wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes unapigia watoto, unapigia baba hata nawe mama, unakula pamoja mbele ya kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
7: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
6: Il est économique Alpha Reis. Car kasani kamoya kanakulishika batu otan.
7: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni Kisangani na partout au monde.
6: Naisaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sal.
7: Mariage fete bateme partout ma sal.
6: Isaki ave 5 kilos.
7: Alpha Reis mumahu.
6: Oui tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 71 02
7: na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha mumahu.
8: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: bale cash ina ishia mpesa ina endelea weye uko mu equipe gani mpesa kote.
1: Nyumba yawe nekawabirisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya. Inatakata.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri, bale utapata rangi nzuri ya kutia msalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets.

0: mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa iyo si centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda?
3: Sikia sasa.
2: Kuanzia leo, tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
3: Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: siribu wa muliro wa luba kukaila wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halyolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mubutuchi oweri hambo murenge wa omusa ndihe rangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
2: 09 91 48 71 94,
1: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
3: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
2: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni

0: itajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
1: Wanamimbe wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
0: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
1: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
0: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
1: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati

kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashu kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: omotonona kushirauni anamo umandeki akwireki
1: nilividi akamotele nikatia mwengine mafuta
0: ah, wamango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga video omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye napati yaka motele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tuve yere regenda genda nerehekebe tutu tuve yere veritable oil
1: anu wama utoyo motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka kareka hesi
3: veritable oil
0: o mumbeshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo.
1: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Arugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
1: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kampala service chez Filemon Matrumo.
1: Ndini ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
0: Apa kasende ni

0: tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufuata radio hii ambao mnasikia tena kwa wakati kama na huu mmefuata Kiingilio. Ni kipindi kietu kipendelevu kia mwanamke na amani ama Femme et la Paix. Ni kipindi ambao kinaletwa home studioni na Gadop na wanamemba wake ama partenaire. Na tuko mstidio na wale ambao tutawatambua kwa majina, mama sekretari permana wa Gadop, Kalungero Yolande, kuna kwa Magi Panza wa FGDF, kuna kwa na Nadej Zawadi wa kolektif wa journaliste. Tunashukuru sana, mimi ni Mambo George Makeo kwa kupitiza kipindi hiki, kwa kuwa watu wote wamekuwa wamejiuliza tena ni kipindi gani ambacho kimeanza pale, lakini tumesema ni kipindi kia mwanamke na amani. Kwa kujua mengi tutampatia neno sekretari permanent wa Gadop aweze akatu pia nini ilituma kipindi hiki kianzishwe kwa redio kama hii.
1: Asante kwa kunipatia neno. Na hivi mimi nashukuru na mimi nasema asante kwa wasikilizaji wetu wapendwa ambao wanatusikia kwa hii wakati. Leo tunapatikana hapa ndani ya studio ili tuwapatie kiingilio ya kipindi ambayo ni mwanamke na amani, ambayo kinapelekwa kwenu kwa siku ya leo na kikundi tunayoitwa Gadop. Kama vile tulisikia mwenye aliingiza emission hata na nyimbo, Gadop ni rezo. Ni rezo inakuwa na siège social hapa Butembo na inatumika kwa njia année 2001. Na kama Gadop manake ni groupe d'association pour la défense des droits de l'homme et de la paix. Maana yake ni vikundi vilivyojiunga ili waweze kutetea haki ya binadamu na kutafutisha amani. Na kwa leo kupitia accompagnement ya mfadhili wake Fonds des Femmes Congolaises, ndiyo maana tunawafikia ili tuweze kuongea juu ya mwanamke na amani kupitia muradi. Na muradi ambayo tuko tunatendeshwa hapa kumuvili yetu wa Butembo ilianza tangia kumwa de septembre. Jina ya muradi ni Agenda Femme Paix et Sécurité, Vulgarisation des Instruments Juridiques et Mise en Place des Mécanismes Précoces des mécanismes pour des alertes précoces en ville de Butembo et ses environs. Na hivi ni kupitia hii muradi ambayo tunayoita Femme Paix et Sécurité, ndio wasikilizaji wapendwa tunakuwa kwenu kwa siku ya leo ili tuweze kuambia mapengele ama maartikle fulani fulani kuhusu mwanamke na amani. Na ndani ya hii ba partenaire ya Gadope ama ba membre ni vikundi vinayotetea haki ya binadamu. Ndani ya hii muradi zaidi sana ni vikundi vya ya wanawake, ya wamama, ya hapa Butembo zaidi ndio vinatendesha hii muradi. Na hii vikundi ni kama vile wa Femme Juriste pour la défense des droits de la femme, kuna kuwa collectif des femmes journalistes, kuna kwa kikundi yenge tunayoitwa ADDF, Association des Femmes pour la Défense des Droits de la Femme. Kuna kwa kikundi yengine ni Sifete, Syndicat des Femmes. Na kuna kwa yengine kikundi ni Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale ama FEPSI. Na kwa hiyo, hii vikundi wa mama ndio vinayotendesha hii muradi yetu ya Agenda Femme Paix et Sécurité ndani ya rezo Gadope na accompagnement ya Fonds des Femmes Congolaises. Na hivi kwa siku ya leo tuko naanja njo kiingilio ya maemission. Na hivi ndasema kwa kifupi maaktivite gani tutafanya ndani ya hii muradi. Kama vile muradi inasema ni kuvulgarize mainstrument juridique na ku mettre en place ma mécanisme ama manjia ambao tutakuwa tunatia mo malerte inye na usu mizozo ama ma violence ambao wa mama wanaopatikana ndani ya mji wetu wa Butembo na kando kando. na hivi par rapport a vulgarisation réseau Gadope iko tangia mwezi ya 11 ndani ya kampanye mediatique. Tuko tunatendesha kampanye mediatique, maanake mahali popote tunakutanana na mafocus group tunawaelezea kuhusu agenda femme paix et sécurité. Na hii agenda femme paix et sécurité ni mavipengele mbalimbali kama vile résolution 1325, kama vile 18 résolution 1818, kama vile résolution 1820, kama vile résolution 1889. Kufatana na gisi tutakuwa tukiendelea ndani ya hii muradi, kwani ni kupitia hata miezi karibia 9 tutakuwa tukivulgarize hizi mainstruments juridique na vikundi vya wanamke hapa mji wa Butembo. Apar kuvulgarize, kunakuwa mamekanisme ambao manjia mbalimbali ambayo GADOP kama kikundi ya kutetea haki ya binadamu inakuwa na mission yake principale ni kupromouvoir droits humains na de façon particulière droit de la femme, na kufanya kutafutisha amani, recherche de la paix. Na kwa hiyo ile mamekanisme, manake tunakuwa na manamba, manimero de telephone, kwani hivi vikundi ambao nilio cite ADDF, JDF, FEPSI walifunzwa ili baweze kuwa na kamata malalamiko mbalimbali. Na hii mamekanisme ziko implante na ziko operationnel, zinakuwa na manimero. Iko kama vile mukomine kimemi mekanisme communautaire ya malerte precoce ya réseau GADOP inakuwa ku numero 09 74 91 094, na kumwisho ni de nteza kurudilia, manake ni 09 74 91 09 42. Hii ndio mekanizme ya mkomine Kimemi. Na hivi tunakuwa vile kandokando ya Butembo, kama vile kwenye Musimba, mwile antite ya Musimba, na kurezo GADOP inakuwa na njia ambayo wakaaji wanaweza kutuma malalamiko ama malerte hizi ili ziweze kupata assistance kama inawezekana. Na hii kule Musimba mekanisme tunakuwa nayo, numero yake ni 09 95 54 35 56. Mineza kudilia tena numero ya mekanisme ya GADOP ku Musimba ni 09 95 54 35 56. Na hivi kama mkaaji anapenda mara moja atume alerte yake ama denonciation yake, surtout ma violence faite aux femmes ama probleme ya usalama kwenye GADOP, pale atatuma kwa hii namba ya GADOP ya kurekulte malerte precoce ni 09 72.

12 89 60. Mimi naweza rudilia tena namba ya mamekanisme communautaire ambayo unayofikia kwenye kikundi ya Gadope ni 72 12 89 60. Mimi naweza rudilia tena namba ya mamekanisme communautaire ambayo unayofikia kwenye

0: hata kwa wengi, large diffusion kabisa, ili tuweze kurekolte hizi ma violation des droits humains, hasa zaidi ma violence faite aux femmes, hata ma alerte kuhusu wakimbizi na wengine wote wanaotafuta wapate usaidizi fulani, wanaweza kututumia azo kwa hii manimero.
1: Ndio, tunashukuru sana kwa kuwa gisi umesema pale muvila Butembo tunakuwa na komine ine, na tunakuwa sasa na lokalite ya Musimba ambayo na sedia kama inakuwa sanjia ya kupana malalamiko fulani fulani, na hayo malalamiko gisi tunajua tumekuwa na mwanamemba wa FGF kwa kuwa ni hali ya kuzungumza sana juu ya ya madroa. Alors tukisema ni magipanza tukimpa neno kwa ngambo ya gisi secrétaire permanent amesema par rapport ya projet vulgarisation des instruments juridiques, unaweza kutuambia secret gani itezi kwa ndani wakati mtu anaweza akatokea akepana malalamiko yake kwa mekanisme ambao zilikuwa formé na zimekuwa installé kwa ngambo ya Gadop?
2: Nashukuru sana kwa kuweza kunipatia neno. Nikiweza kuambia watu wanaweza kosa vulgarisation des instruments juridiques, instruments juridiques njo nini tena? Wanaweza kosa kama inakuwa nini? Lakini kisi tumeweza kusikia tuko katika mpango wa mwanamke na amani. Na watu wanaweza kuwaza ile mwanamke na amani tena natokea wapi? Na njo vile tunawaambia kwamba kuna kuwa sheria. Sheria mbalimbali njo zenye tunaita instrument juridique. Ile njo tunaita instrument juridique njo sheria mbalimbali zenye zinagusia hii mambo ya mwanamke na amani. Na sheria hizi tunaweza sema kungambo ya kimataifa tunasema kwa agenda femme paix et sécurité, ni tunazungumza kuhusu ile tunaita resolution 1325, ni ile sheria watu wajue ile sheria inasema nini juu ya mwanamke na amani. Na njo kusema vulgarisation ni kuweza kupatia watu ma information, tubapatie mahabari juu ya zile sheria zinasema nini kuhusu mwanamke na amani, kwani haiko mpango yenye ama haiko mambo yenye GADOP iliweza kuunda, lakini GADOP inapenda wajulishe bienye biko mwa ile sheria mbalimbali. Ile njo ku vulgarize ile maestrema juridique, na inavizia watu wajue. Basikuwe mwele ujinga, batoke mkuto kujua kusema no, vitu bina ngukaka tu hivi. Lakini tujue gisi kumipango inatokea kama sheria. Na sheria zina kamatiwaka na watu kungambo ya kimataifa, kungambo ya kijimbo ile tunaita regional, ma univo regional, hata mupaka kungambo ya inchi. Na hii kubwa ya sheria kuhusu mwanamke na amani inaitwa resolution 1325. Na nikijibia kuhusu ile malerte precoce, tunajua alerte inakuwa kujulisha kitu yenye haiendeki. Kuna kuwa kitu yenye inaweza kuwa ya kunyanyasa haki, inaweza kuwa ya ujeuri yenye natokea pale. Sasa watu watajua ujeuri tunaweza alerte ama kujulisha kupitia njia gani. Na njo ile numero zenye tulisikia wanasema pale. Na hii malerte precoce inaambatana na hii somo yetu ya amani. Kwani wakati kunakuwa majeuri ile maviolence mbalimbali za mingi zinatokeaka wakati watu wiko muhali ya vita ya ukosefu wa amani. Na zaidi sana hii majeuri wakati wa vita ni banamuki. Banamuki njo banakuwaka ba victime.

0: bahanga ba hii mambo. Majeuri inaweza kuwa kuwawa, inaweza kuwa vitendo vya ubakaji kwa wanawake, kwani wakati kunakuwa vita, adui anatumia njia mbalimbali. Anaweza kuhofisha wengine juu atumie njia ya kubaka, kwa mfano wa mama. Inakuwa ukosefu wa amani. Na anatumia ile sawa silaha ya vita, inakuwa sawa arme de guerre. Na njo vile ukishasikia jambo ya vile unakuwa na information ya kitu kibaya yenye natokea, unafanya ile ma alerte. Na ile ma alerte tumepata ma numero na itaweza kuchunguzwa. Na tumekuwa kupitia imuradi na wale wa mama na wa baba ambao wameweza kufunzwa juu ya hii maalerte, wanakuwa ndani ya komunote. Munayua ukosefu wa usalama, mnasikia wabandi walifaa hivi, walikuwa na miliki silaha fasi fulani. Na watu wanakuwa wakitapanyika huko Butembo, huko na kando kando huko Musimba, tulisikia Kalunguta vile. Ile inasaidia kukusanya ile mambo yote na inafika kuna kugadopo.
1: Ndiyo. Asante sana Maître Magui Panza, umetuambia juu ya mambo hiyo, o sheria ni nini, vulgarisation ni nini, gisi umesema ile sheria ni instrument juridique ya résolution 1325, vulgarisation ni kutapanya, ni kutapanya hiyo sheria. Sasa ijulikane kwa kila mtu, kwa kila mtu, gisi mwanamke sasa siku hizi anaombewa na naomba kufaa juu chini juu amani kuwe naye akikalete hizo naweza kusema mkinande mkekera yake juu ya kuleta amani na kutatua mzozo fulani fulani. Ni yale ambao GADOP imesema inopa sasa kila mtu ijue mambo kama na hili, na umesema kufatana na alerte, wasema alerte precoce ni saa unaita tu na unasema kuko nimero fasi fulani kwenye iko nikikuwa na shida, inaomba mara moja ninaita na ile shida itakuwa kanalize mpaka GADOP, na GADOP itajua hii kitu tifatili sasa namna gani. Alors tukiangalia juu ya pacification niveau ya activité zote kwa ngambo ya mwanamke zenye GADOP iko nafaa. Wewe ukiwa hapa juu ya CFG na DG Zawadi, unaweza kutuelezea kwa ile namna gani?
2: Asante. Gisi mwenye balisema mbele yangu balisema tuko na ma activité zenye ziko mu muradi, notamment ma campagne communautaire na zingine ya sa ma émission za sa hii yenye nayo iko parmi les activités ya projet. Yenye ndezio na mo ya maana na kuambia benye ni banamuke eke mwanamuke ni pumo ya amani. Kumbe ile njonye tunajua kusema pumo ya amani ni kusema amani hayezi kuwa kama hakukukua mchango ya mwanamuke, na mwanamuke ni mtu wa kwanza mwenye anapashwa tia amani kote kwenye anakuwa. Ni kusema ikakuwa ba mama yetu be banashinda kusoko, ba mama yetu be banashinda jenseu, na ba mama yetu benye banazoa kutufata ku radio, plasi ya mwanamke ni ya kabambi sana, na njoo yenye tuko na kazia kupitia ma emission zetu na kupitia ma activities zenye ziko nafanyika katika muradi. Na yenye mimi na kazia kwa zaidi sana ni kusema wewe mwanamke baka kuita quelque part, ama wewe jeune fille baka kuita quelque part, jua kwenda yaongelea maneno ya amani ni kitu yenye uko obligé, en tout cas uko obligé kuitika présent. Juu ya nini? Amani ni kitu yenye tunaliaka kila siku. Sasa tutakuwa naita tu viongozi watupatie amani, viongozi watupatie amani, si peke peke, na hatuna ile esprit, ama na hatuko na contribuer ku pacification ya nchi yetu. Pacification ya nchi yetu haitaanzia ku seulement ku président. Pacification ya nchi yetu itaanzia meme mu ma famille. Na famille mwenye anapasha nja kuwa wa kwanza kupana amani ni nani? Ni mwanamke, ni mtoto mwanamusika. Pourquoi la grande partie ya ma famille za huku kwetu mu est, benye banakuwa kabale mbele ya batoto, ce sont des petites filles. Na benye banakuwa sana na batoto ni mwanamke. voilà pourquoi minatia mkazo kusie banabake tukwe na kuwa bakwanza kujenga amani na à travers les activités zenye gadop itakuwa nafaa. Kwa mfano uko munyumba yako, minapana mfano uko mama unapitia visa vya ujeuri, kwa mfano unapigiwaka na bwanako, ama uko mtoto musika, ama mtoto mugarson kwenu antuka fimbo isha kwa sama kawaida, apare ta fimbo na matusi, na yonjo ni aina ya ujeuri.
1: Mm-hmm.
2: Vitu vya mingi vinapita mfamie yako, unajinyamazia. Walapo kwa gadope inasema apana. Ile haiko vitu vinye vinapashwa endelea mkominote, na vinapashwa endelea mumafamie. Kukakua kitu chenye unaona gizi hakiendeke mfamie yako, muko maujeuri, ama muloko wako, mkubwa wako alibakwa, kulikuwa kitu fulani, usinyamaze. Basha tupatia le numero zenye tunapasha pandishia yako malalamiko. Na njo kazi ya zile manimero. Usione shida mkominote na unanyamaza. Shida yenye nenda kinyume, donke yenye na menase amani yetu, amani yako na amani ya inji. Unaziona batu benye habiko sawa, bananza, pitapita mkastie yako, kuko bamwizi, kuko batu gani. Ile yote ni ma alerte zenye tunapasha pana kwa gadop. Tunaona kukartie yetu kumekua kitu fulani, usinyamazie. Ama mfamie yangu kumekua kitu fulani, usinyamazie. Ile kukua na nyamazie habitu njo inaachaka, insecurity na yengine mambo ya ujeuri inaendelelea mumafamie na mumakartie zetu. Alors apele yangu ya mwisho ni kuviongozi. Viongozi wakwe nasikiliza malalamiko ya maorganizasyon, meme na ya populasyon, na banaitendea kazi. Banaitendea kazi na mna gani? Kusikwe na kuwa sorte ya impunite mkominote. Nina pana mfano, mtu banambana mbuizi par exemple, anaiba, anafanya sijue kitu gani, lakini population ikisha mpeleka mbele ya viongozi 2-3 jours après tunamuona tena mkominote. Ile haifurahishake, voilà pourquoi mimi naita viongozi nao wakazani wako nasikiliza malalamiko na ya population, malalamiko na ya maorganisation ya non gouvernementale, surtout maorganisation zenye zinamilite ku recherche ya amani na kupiganisha maujeuri katika jamaa zetu na katika jamii, wakuwe nasikiliza malalamiko na itasaidia tupate tena amani. Asante.
1: Ndio tunashukuru, na tukisikia gisi mwanamke anakuwa na plus kabambi ndani ya kutafuta amani mahali popote anapatikana, na tena nasema wakati mtu ameonekana amekuwa mtu mwenye anakuwa kuleta pete shida, mmemsuspecte, usikose kutumia ama kutimizia manamba zetu jua mekanisme. Ni magrupe ambao zinapatikana mukila komine, mukila komine, na wale ambao watakuwa na tuletea sasa ku nivo ya gadope maneno ambayo haiendeke. Na tuki hudilia tena kwa namba hizo, wanasema mekanisme ama wale ambao wanakuwa mkomini kimini wanatimizia numero 09 74 91 09 42, mkomini mulokatia Musimba mnakuwa 09 96 54 35 56. Asa gadope pale kabisa kam kwa biro yao wanakuwa na 09 72 12 89 60, na Bulengera kunakuwa 09 82 16 31 62, na tukiangalia Bulamba kunakuwa 09 95 54 35 56. Ni namba ambazo tunakuwa nazo kwa kufatana na yale ambayo umuradi ambayo GADOP ina endelesha kusisimua watu wakaji wa Butembo na kando kando, asa vituo vya afya Katwa, Butembo, Musenene na Kalunguta, Masketel. Kwa muda tu ufupi ambao tuna ngoja kumaliza kipindi, unaweza kwa kuwa tumesema Mama Magi amesema juu ya resolution 13/5, ukisema tu kuna kuwa sasa pilier ni ngapi za ile resolution?
3: Sema tu jina. Asante kwa parole nayo nipatia. Na hivi ndani ya hii resolution 13/5 tunakuwa na mapilier ine. na ile njo mapilie msingi ya kutafutisha namuna gani mwanamke atatumika kwa kukontribuye kwa kuleta amani. Hizo mapilie ni kama vile kunakuwa participation, kunakuwa protection, prevention, na ingine ya ine njo relevement. Na nilipenda niongeze kidogo kuhusu maaktivite ni kuonesha kama hii muradi agenda femme paix et sécurité ita accompagner zaidi sana service ya division. Kwani division inakuwa deja na ambao tunayoita comité local de pilotage de la résolution 1325. Na hawa ni wakubwa wetu wa mji wa Butembo watakao wakikaa kila mwezi ili wachunguze shida gani inakuwa ya mwanamke ili aweze kuparticipe kwa kuleta amani ndani ya mji wa Butembo.
1: Tunashukuru sana kwa kuwa ni kwa neno hiyo tunatia nanga kwa kipindi chetu kia leo, na kipindi kililetwa kwenyu na Maggie Panza toa kwa FGDF. Kuna kwa wasefushi alikuwa Nadege Zawadi, sekretari permanent umemusikia, Kalungero Yolande, mimi ni Mambu George Makeo. Kwa kipindi kia leo ambakyo mtaona fata kila siku, amani, mwanamke na amani. Aksanti kwa usikizaji wenyu tukufu, kwa heri kwa kuonana.
4: Butembo et ses aviro, ni kupitia resolution 1325 ya Organisation des Nations Unies juu ya mwanamke awe karibu.
5: De moment à une autre, si vous voyez des éclats toujours, bon, on peut toutefois interrompre, mais pour l'instant, nous accueillons Joël Machosi Kasseso pour notre grande édition du journal de ce vendredi, sous la prise de son, la mise en onde de Dieu merci, Iki, au moment, c'est mon bijou, je m'accueille, on peut y aller.

0: Asante, asante, asante fundi wa mitambo. Mmeweza kusikiliza tena kiingilio kietu ambamo kimeletwa na fundi wa mitambo. Mimi ni Msuku Kizito, nikiwa president wa Doene Cathedral kwa munda ibada, nikishindikizwa na
1: Mwendo Dalmo, president wa Doene kuna kwa munda ibada, kusumasa kutoka kutika kwa munda ibada.
0: Huyu ambaye natutia hewani ni Dio Kioma. Tunasema waka kwanza kando, tuanje na sala.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Baba wetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
2: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamehe na utukosee, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Tunakimbilia ulinzi wako mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, sala kuomba malaika mlinzi,
3: malaika wa
2: mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.

0: Asante kabisa, nimeona kabisa imekuwa saa 8:04 humu studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, na ni kipindi bora, kipindi kyetu, kipindi kyenu kwa mlinda ibada na kwa kuleta mashauri kuhusu liturujia kanisani. Na leo ni siku ni siku mwezi wa 7 2026 ambamo tunawaletea kipindi kyetu, kipindi bora kwa mlinda ibada. Basi Papa Dalmo, chanama sebambolera.
1: Kila mudenga.
0: Basi ngawangana tubuche buche obeto betu kakani yako kuenga analava mwira wa mama.
1: Tano ya laba tuatuka kumpusani yako kutengene uliturji. Tunaduka kumpusani rutre kanisa kumbe yanavyo kutengene. Ovole chama nubri minister kumi anganaire miambalire yayo no mukristu neno nafumbora iwo neone atre erio no nemu onongana pe muimbasi onoringa ni musomasi kuchione mope kuchione mulinda ibada kundi mukristu inangana buli kinya maisha yabu yu musomasi yaka yayi kubukera kuchidanga buli mulinda ibada kumbe wanu banampala ko basushira kufatana na chama chore bandu tutiru muri we mumbaji ne wasonesha ngomupe au mabiri kufizio tu munde ibada wasonesha ngamu server uma bira mukufizio mbe bandu banalo amenyu tu uyu kambalati akabi munde ibada uyu kambalati akabi mumbaji kambalati kani musumazi tu tanga bezo dre yo tu punguzia yeyo no yule asoma na eri kwanza enya ngana fumbura tu muni abandu nibo mbo bandu munu bade mumbo tofauti sipo na tukaya ira mbo bandu mukufizio tukatoka kasakasera kubirengebyo.
0: Asante. Katembo namuwecho twala kana kanaye ko mutano ya nalaba kumuha hane na chonga uta ana eka no lenga kumbe lenga na kasirako na kasunga baba nyamba la kukutse chekwembe na mama nyamba la pataro ndivyo hivyo ha kumbe huru mundu nya nawete mumembalira yewe
2: liturujia rikawa tutu president amu bwa kwa binabetia omundu akana hikano muganisa kaya bilangira alama musalaba na mnyatu mlinda ibada yolia na rina kuongoza na muna niyo ringa bandu au mtu anauti alama yolo chibanga nero problem kai kaba ngoko bandu bakaso ni saya bandu ane bakaso ni saya si bashiriturujia ngarereret tereje chikara kiba bakaso ni shifu alangira shonyi bashushi se mure asalama mbali na mbali na rukalo wablo mchisomo wablo musomaji mlinda ibada nere tukewa tukumba wa masoni shangi njimba siriturujia wanazu kiribu ulia liturujia ngarekabia red kundiyo mulinda ibada mukabia musalaba umusomaji ima vya ya chetabu mulini wa maombezi na ima anabaneka mulini piju ya anabaneka mwana minyote alama wana minyo mundu alama yo mulina mulini muimbaji mulini mutakatifu ndi sile na eva muta yako mwuneni umokanzo yako
0: kutu mumetre deshe wa yako nane kewa
2: na mutiro mumetre deshe wa mbalo luchembalo musalaba wengu wabri ya mulinda ibada na lelika takatina mshiche liturujia mwuna na minyo mundu atakaru na pufenji na minyo tuwe ni metre deshe oina ni mulinda ibada na tuwa mendo kubutaratibu ni metre shikali yendo kubutaratibu liturujia aria yario na suwa nga mbuna nga musomaji ina shi Bible chikala kibara kabo utengene olu mulinda ibada mwa vyo musalaba somaji mwa vyo Bible na rewa la mnyo tu yuko neno yu uini musomaji kwa mbuna kubutaratibu kanisa ni kane bandu kubutaratibu
0: basi asikizo wapenzi tulikuwa tukisema naomba tushike vyombo vya liturujia na kama liturujia iko na mibeko yake hauwezi kamata kopo ya maya kunywa unasema njonyo unafanya mo uhere kila kitu iko na vyake vya kutumikisha ndio yenyu anatuambia pana kwamba tukirudilia tu wewe kama mwimbaji jua kanzu zako za kushonesha katazo kushonesha vazi za wengine hasa watu wengi wanapenda kuimite mivishoneo ya mapadri na hiyo ni mbaya wakati mkristo yeye labda hajue ule utafauti atenda kukuta wewe kama mwimbaji ushashonesha kama padri anaenda kulomba vitu vyenye vinaombewa padri sasa utero utasema mimi haniko padri mimi niko mwimbaji sasa wewe njo umemtia mkofisho. Tunasema kila mtu ashike vazi zake za liturujia na tushike vyombo vya liturujia. Vitu vya liturujia haiko vitu vya kuchezea chezea. Na tukiwashukuru kabisa, tunajua mko kando ya redio zenu. Na mbele ya kupitia kwa mada ambamo tumetowatayarishia, tutawapa tu namba na tunajua ya kwamba mko kando ya redio zenu. Na tukianza na Vodacom
1: 0420 4720 50 88 0420 4720 50 88.
0: Basi na kwa Voda, kwa Airtel, kama huko na message ama unaweza kufuata ujio, tutaisoma ni 09 61 69 42 35. Tukirejelea tukisema kama huko na pendekezo hata ushauri, unaweza ukatuandikia ku 09 61 69 42 35. Basi musha kula dalmo twasi na urenga wa mali vyanga twangatasha barangane ko chai
1: nabwire kundi kumi twatukakania mbuku vituli virie ndondoka kana kubivale vire iwatu twa ngashia subiro mu ba Kristu tengana yo yiri somo vya berero ere somo vya shondwa vyangavya visomo vya virupi mubalabalbo sivirisha vya kutsevu dezodre kakapiayo tukete shima kwanza balo na vauma vauma vata mwesho vako si chivya dezodre ningana ngombera alia tutesa mundu mkayarero mundu manamore nangu kualu mundu ni mbabali shalire na kochi tololo umu akendire chiriro chiwe na mwanga mwamu kasangana na yahaji iya vya okazui riche mkabu unjima unja karite koshi mwendidu nganu mwalimu wa mochero emwe ndiye sangia na bintu byo muri hatwa lo mundu abantu bana nsache mu bumbasa ki public abantu bana muye murongo
0: bwe chokwanya bate bakamu to lo mu tsumbu ya benga shu si teni shu si bwa sha mavoko
1: enga sha mavoko bumu ya dunga kisomo ni mundu lo mu Kristu mureke na nembore mureke mundu anze kawe ngoku walu angabye na wachi angabye na lo muri chenyo mo chitolo lo mata shimu subya kwa shongeve mwana anyuru kumshumwisu tero mu mtu lo tumo desordre yu na usina shinga ukashia wagenda na wanga nazimu katuwa na mwadezu ndirenge na ba tutina ba nitu bazazi tuwa mkasalana wanapu mwabiyama ebya mwanapu yukana atashi hata tende oru drei kawu taratibu keyo
0: kati merelo ngula
1: mwanapu riburi mduwa luwe nga mkuruwaze kwa mfano kuse mparsele mwenye mkuruwaze wa sunga kibu taratibu mwabiyanda bimu mwenilebe na atashi hira kazi nene naba nipu atashi hira mwaticha hapa nachami wawatichu mwenilebano kumbiriwe chiro echu dezordre ya punguka tutimasinja kwanza hapa bitabi punguze kwa dezordre ya nga hapa nani presida
0: basi tuwa papa katempu siwa muwambu ameati kabe kakala kala tunga wa Kristu ale chisomo kutale chisomo cha endwa kwandu wakashi kombortenga sebabu trawa kwa bulanga nevi anavye shumbukuli kutsene vyana neve bwana twasinga wangabura bandu tichi
2: akwachona ngaongeze kujua mariage amariage ulubanza chambo utaratibu twanaribi utaratibu ngabura bote abande baro bakala balabo mulo sho somo sikasomo makamera wafunga bakala balabo kolotare kwe yuba gulisha bandu resha ibya tuga kali bya ibya abe kala kukusima nero basi tukwe tukumbe nyuba Kristu mwana mnyanga murahai naye ndiye cortege tukishia watu tuno batahi tu mulo twatu karonga ambarakira tukarungo mwasomaye kuno mubikwembe na hole no kabisa bali mwambala marusingi wasunga kabisa tiku bachushike bya chetia hali ya basuni nari ubutuko batayi chifungu cheki nari pana myango turaye na abande bende bisome bubale mu bwege bubale mu mabala kirya chetia bale myango bamakwera abati na ukubitwa na myanga turaye mu kanisa muluka ya saba maria cyo karunga kumbwa na bali shonyimbe shikawaida na abasha kuba kalagira pomore na biye biri hika na ukabise mimbalire yaba iyo watu bari tukambire mu bali anase yo kabisa kumbwa na bigutaratibu banamye pomore na yo mahiki wa namba 5 wa namba landa yake na ukabise bwa kwandika ku cortege na bali basurisha kitya kitu tukubata acho busho bila nabo mbali mu bali marusingi na unana kurwa hese tubere gibe twese tole kuwe bwo tuno base twanabo n'ubutaratibu ubutaratibu buri aho ushuri turujia kuri yero bana myango kaya haye kanisa bana myango kaya haye
0: basi wasikize wapenzi wale ambao hawasikie lugha ya mama, tunatafuta kushauria tu wa Kristu ambao anaitwa Mkristu fasi kama anaenda kanisani, kwa mfano wakati wa sherehe ya misa ya kikia ubanani ya mariage ama ya kilio, tukwe tunajikomporte sawa watu. Siku hizi tumeona mambo yamebadilika, kanisani wakati sisi wakati tulikomaa tunajua wakati unaenda kanisani unaenda na unyenyekevu na adabu heshima tunajua hapo unaenda ukazungumza na Mungu ye mwenye mwenye. Sasa leo tumeona watu wamebadilisha tabia hasa wakati wa shere.

0: ni rafiki yake, labda hamjui, anaenda sasa kufanya desordre ndani ya kanisa. Wakati atakuya unamwambia sasa wewe unaomba unaenda hapa. Yeye anakuwa kwanza sasa kwanja rudishia na padiri, binyi padiri kuna sema na anavirudishia sasa kinyume. Na tunasema hiyo ndugu tuko tunashikokotea malaana. Utakuta mtu anasema bo mtu anakufa mbele ya miaka. Ni hiyo yote ni malaana nyiko nafuata watu. Watu na habaju. Tumekufuru kanisani. Tumeona kanisa kama ni bende za tuko watoto wanasemaka usitaje hata da iko kanuni kusheria usitaje bure jina la Mungu. Sasa leo tumecheza sasa na jina la Mungu. Tuona mtu sasa anaanza kufuru na akicheza na jina la Mungu ondirei ko petit frère yake. Hiyo mambo tu tunakemea kabisa. Na wakati ya harusi ya ambamo mzee Katemba ametoka kusema hawa watu iko wanashonesha makortege. Sijui kama wakati wa mashauri eske watu wanapataka tena kabisa makosei. Utaona watu wanashonesha nguo yeyote uchi. Siri tu watoto wa msika. Eske watu wamejua kabisa mwili habu kama ni pa hekalu. Ambamo watu wamejiachililia, wamejikomporte kama nyama. Na tunaanza fikiria kama watoto vichana wanapenda hata wawautorize wao wakitembea buchi. Eske tuko tena kabisa watu? Na tunasema sisi kama wa Kristo mnatupatisha haya sisi kama walinda ibada. Tunakosa kama tukuambie uende ikala mbele ya padiri ama uikale kiti ya nyuma ama uikalie wapi. Tunasema wandugu wapenzi, tuwe tena watu zamiri tena iturudilie. Tusiwe tukapemulisha hivi muumbaji wetu. Mungu alituumba na akili, tutenge bitu tukifikirie. Tuasi dalmo unene jirongeshe.
1: Jirongeshe baba seka uchuna musuba. Wanapo fuseka wanapo bukali wabakaiwe kakari ya mula kandupi kanisa. Wala nabakana tebe wanapeto ipatara ngana ikike mehe wanapeto tambale. Mewa wala wanapeto abaseka watutupa kanganye mbele arangese kwa mbalanda ki mnubu iri. Kutu kwa wichi pasure chike uchi wanduwa keke wa rakusevu arangese li wanka kwa wabri ambale. Nere tukande ya sabarusa tu. Gechero chenduwa tutu wa basombo ole masuwa hiya. Kwa njima natashi asu, tunika mutia ili shofoto kunde ni nje ya kanisa. Na kabiso kolutarulu Mungu mutia, tunamata sabarusa. Tusubia ya hihia. Waluenda buchi omechasomu. Na uke aruguwe ni wane uluwe kangeni chikuba cha uchaba. Cha posa vya lawa. Nerupa bunu, musha kulu waka kabela namba kumu natu yungu liya. Kunde wa masha usi wa chibri chiribu. Nye karibia tia nga kera rabu yira. Nye ayihun nera. Tia kabu wambu vivya munabu yira.
0: Ukasu nga kata yutaku sinaya kutu wa kalini. Awa kabu wambu wa fie doner nero nyabia kako sisu nisere esriya sumbolu rusengi kudi anasiki ambita chitachita nero vyosebi
1: panami nyanga wangamba lepati kanisa mulibe nebiye mode ima nabiye namba doya ndiye mkamba rashofoto pabla kese njenanga kawereka satu wala mtu mrengani mbada rusungi biri na wakoteye bakande mbala teni biri mwana mnye usiti teni shi mwati somo shahere na shi mukaini ambara rekeria isha vya sendri. Mutiru mchisomu. Mutiru mchisomu yeru ni halia. Ito shia ya halia. Ito tashia halia yeri berero. Chuna liya vua. Mukaze komundu. Walu ni walu baha ndrolo mbo. Textile mango kuna nabumbago. Walakini mwabili ya bindibinyo. Kandi wa yomere nge inyoro kire. Ya wala tenende korale.
0: Babari mba. Awaka wanganeke. Echisomu kabisa echisomu cha luma.
1: Neru hii babara hendrolalo. Ibu lupa hira mana melengi yusi, alakin lupa dia mau lupa dia mau apa itu mau tertutup. Nero itu namu buka kor namu ya garut dia mau problem. Uliya ya hira mo, uliya tandaia kalio komua memukul. Mua memukul kalio luin boy. Nero mau uliya sendia luin. Kuna hira mo ibu mana mumtangge. Kuna lupa mau supu ya bawa mumtangge. Nero kuka imbo tesoni imbo si kanisa. Wahan dulasio masih aku tertutup ya. Au mwalimu mrene mupe kwanza mwe tukaze kazi wanuwa kazi kasasa na wali wabi yao nde mupe mupe kabwere yawe na nombwe na yawe uwe ngara wanuwa kakukebera netuku yu watema lakini ulo wanza unamweko ulo wanza unerutende menya nchitua chikolo holo chari kuna kukiri hanu uti uitu uire ulo wanza unamu ya kerala unanoka kulali mungu ta menya Alakini umu nyelo shendi batekeo kwa nyara kudulia kula.

0: mubutamenya ekisomo kya namusomesibwa ebiro byosi bakangira omundu omu kisomo tukayasoma yutefundisibwa walenge itwe abali eshighala babakafundisibwa na wangana okokera omwecha omwao buye adungacho kusoma tabutalu kidungacho kundi abana bade babikusubya yenera uadungacha hihya iwe kazi yao nehandula ebende mobende omenye amaproblema kunamuyekera koko ukendi utuhulikira hanu tuli watatsira kwangana biuli mobutamenya tatsira utaulubaza ntulwa kutukako kundi atanari wangereza ndi sereseta twakandi kuwanyira wamabe sube yale wamabe yaungama akikuwanyira agatambika chire yesubeko enga
1: papaka tempo nao wamalangira uti esomo cha chirero chabiro byanga miziaka abantu sibachishasisira bakalangira tubo alenkambeno tangatashaira tuti kwanza chobuhanya mmabo mtu baba mukazi kange wange ere byalya bya bandu donge walubanzibwa matwalo oma kungabutiki
2: akwecho kwanza ngandi bukuju ye kunuvo ya mariage tubazazi tubalinga bazazi tulibenga tukandi atukongoza tuti abana na haba nisho tabia leno kabisa shabirisha nje umunuvo ya bana manake itumulu tukakula abazazi bakatukunga twende ku taratibu nomna mulangirale no mamariaje kadungike yikuwa mbo mundu amabili mu nyumba abale no sibakirenga bakera itumulu twarunga twere ku taratibu tukalunga no mahepataro yetu lakini omeli bya bakali bani mu nyumba naho leno omeli bya jenese amemba rekuna mu buwe ichikuba embere sho busibele ichikuba chenda chitenge cho murunga uti yini tabia muandaje niri tubazazi tu basi ekezi sia nishako kwa abana twendelea tukakungaro nokujia kiriro namulangirange kiriro kuri kwenu kana langirango mulu kasunganga ari yatakula washunga bitolo bwa mbaka bari kamwe kaburi uti ni tabia muandaji nerenyo bana namna mwa mukaya kera shulan mulu twakula ari oloholo na obama kokora batya wabihola na wangananza kwe ari ololo mukase mukashalera lakini mwa byamwa kwanza iridunga cherero amyana mulu umusho wawo na ukande hola na obama kolebe ringa byawangananza niretu bazazi tuute kezi na neyo rekola abana tukunga kumbia abana mukali kali wanakali abana tuno batahe echi watu kayamo omuntu akisha pate sholana hata shi prezidu kada mubu atuno okumulu umwisho omuntu akisha sambuko byakola eso nyumba sya nyamuhangi wa sanjesho mabebe umenyelana shi ande sha kuhago kashi ukolo holo lawe la da shi ande kulwako narenda mibwe ine ayere soberako
1: basi wapenzi tunakisema tu kama uko na pendekezo, kama uko na shauri, naweza ukatuandikia tu ku namba hivi zifuatazo: 09 61 69 42 35. Ni 09 61 69 42 35. Uvo dako
0: 0 4 2 4 7 2 5 2 0 4 2 4 7 2 5 2 8.
1: Ndiyo basi tukiwa siplie tukisema basi pardon sana jeunesse ya leo, wakati unaenda kanisani, wakati unaenda kusherehe, donge wakati tunaenda kanisa ni sherehe. Tujipeleke a responsable, tujipeleke sawa watu timamu ambamo wana zamiri. Iyo kama mnajikomporte surtout nyi ba toto msika kanisani, hatuna lazima makwise zenu tuzione madonge, hatuna ala lazima mama ziba zenu tuzione, hapana. Va timamu, va kimutu, kwa kusudi kila mtu aso jumu na mnakosesha watu amani ndani ya misa. Mtu alienda na lengo ingine, unamtosha mumisa hasome tena. Anakuwa na amekuwa jene juu ya mivalio yako. Tunasema hapana. Kanisa sio fasi ya kwenda kutafuta sijue vitu gani. Ni fasi ya kwenda kutafuta wokovu. Haiko fasi ya kwenda tafuta kama ni unaweba kuone kama huku wa mzuri, kama huku wa mwekunda, kama huku wa mweusi. An l'église nous on n'a pas besoin de ça. N'a pas besoin que tuone roho yako, ujirudie yako, makosa yenyu uko nayo unalomba usamaha. Sijui kama antuka, sijui kama hata wamesema vitaumbwa vipi na inji tageuka nono, tunatabadilisha sasa mbaya. Tujirudie yako, tupeleke kitu kwa utaratibu. Papa darmo tu asing unene chere ongesi.
0: Mm. Tutuali kundi vyo kutaratibu, sulete ruwa tulia mune, tulia komode, omode shende tuendi ya ndumbu.
1: Mm.
0: Tukinia tuenda ndumbu, sulete tuendi tukiri explike tute omode, ye.
1: Mm.
0: Na meso, na matu, ni vindope kafatili chindu chitze, chituwe ni chisachisa.
1: Mm.
0: Wasunga tu ameso, ama bako kwa ama chache kwa miri umupu.
1: Mm.
0: Pusanachi, pakata riyango kwa avari yitua. Mm. Aba ndala kapona, pakata kulangera, bo, na mga na wakera, ibu ya nganabi, ibu ya abetamani kwa mfano.
1: Mm.
0: Lakini kwa hiyo mabisa ndiye mwendo
1: tulishia. Umeenda angusha watu. Uma biatiria baada.
0: Uma biatiria watu wa kanisa. Uli asaba uli atiria ya kusebandu.
1: Mm.
0: Bo. Ah nani ya matwe wa kuna bakala balabana mutsomo aba abasika kutu bakana labalabini labini labini na ida to pata pata kwa na matwe ama to kadina masha hapo ndio kile hiyo. Mm. Sipa chiwire bi abantu wa kitoto tesha kwa mabio mupe. Ili obio mama kwa mu.
1: Mm.
0: Ile chiriro na uuna mutsandie ibina mwembe turuturu ibina muwa bio wa Kristo bakando kwa makorenga bio mupe.
1: Mm.
0: Kundia mwetu na wakana ya samabu watu kumiali kwa merera.
1: Mm.
0: Echi, ebi tuwene, kuringibi kwene.
1: Mm.
0: Neru unamu handule shonye bushe nyume yu.
1: Mm.
0: Na banda manu ulikire kwa wabri ya metre desha na uko kweta handule luwe mwona uka handule luwa wawalu.
1: Mm.
0: Neru bata kwa maulu wa u. Mm. Ulu wabashi batashia kwa malu.
1: Mm.
0: Uminyo luwa vanza tu. Ukoreko, luwa vanza lunayu.
1: Mm.
0: Ulu vanza lunayu, shide, si chende shaila barabu yiru traisu wako.
1: Mm.
0: Ukwande bitu ta ungama, si chende shaila barabu yira mwadu wano.
1: Mm.
0: Umenye, olu wanza kulukwa ni kukalako sani saa.
1: Mm-hmm.
0: Ajari ndambika chine, yesu vae kukande kanyiru. Yeah.
1: Basi, musha kuluwa kate mbo, nero wabalenga wakande wabi wambu. Omuli ndibada wiko nati, tasu weka, tatukawairu ndi olochimbo luwene, kande mihali ene. Nero wama wiravu na wama kungabu utichi kutishu ndambishi ya tunafisosyo na sinemo.
2: Mm. Hakuwa chungata, nata si mabalenda ibado kudwa yenemu wa irenda kebake kukure niyo tuto mungu asumuli kukwezi babarele. Panemu tumikila nyamuhanga. Ma parwasi kushika biza tuto mungu hapa sumulia kukweze mna mutumiki.
1: Mm-hmm.
2: Na musiwa na papa galisi, papa bigari, wakipa natukwa mire. Chana cha yamara tuto mungu hapa sumulia chenda cha kukosima.
1: Mm-hmm.
2: Nga hundu kunuvo irenge, kunuvo ereso irenge, utaratibu kumbia tuwabandu, tuli vanga tulahayi. Umukanisa, tukanda, tukasawa. Mustere umudu kandi ya sandi ya kanisa, ukaze ndio mwendo. Sana membara ya kumba wesu vayi kundi tutuwa zazi, tukungi ya bana. Kumbia tukali ya kari, panayikali ya bana, ya rava kunga.
1: Mm-hmm. Wasikilizaji wapenzi, tukiwashauria Kristo tujikomporte a responsable kanisani.
0: Mm-hmm.
1: Kama wanakuambia vala hivi, jiheshimishe. Mbele ya kukuheshimia unaanza kwanza kujiheshimia. Hawezi weza kukuheshimia kama wewe peke yake haujiheshimii.
0: Mm-hmm.
1: Na ndio maana tunawaambia sisi wandugu wapenzi, dunia iko inapita. Orekolte seko naseme. Kila mtu atavuna ambamo alipanda huku duniani.
0: Mm-hmm.
1: Na ndio maana tunawaambia sume hata angalisho. Na kwa hiyo tunaleta mwito kwa waende ibada wote wa Dwaine Cathedral kwamba dimanche sisi sote tufike huko Ngengere kuma fundisho kwa mkutano, kwani ambao hamafiki ndani ya mkutano ndio wanaenda kachunga ovyo ovyo.
0: Mm.
1: Tuasi mshakulwa dalmo. Sisi wote kama Wakristo tukomporte a responsable. Ni kipindi bora kwa mlinde ibada ambao kimeletwa nami Musuku Kizito, ni kwa president wa Dwaine Cathedral, nikishindikizwa na
0: Muhindo Dalmo, president wa Dwaine mkuna kwa mlinde ibada
2: Kosma kutoka katika pasi wa kwa mlinde ibada,
1: na yule ambaye alitutia hewani ni DM. Nasema asante.
3: Nous disons merci, vous venez de suivre l'émission de la fois passée, pour dire que la réunion dont on a évoqué dans cette émission s'est déjà passée. Donc, pour ceux qui nous captent maintenant, qu'ils puissent les savoir comme ça. Alors, c'est la Radio France Internationale à vos oreilles. Alors, ne sera si ça pouvait aller, vous savez, avec la situation, le climat, la pluie. Bon, donc, On serait en train de tenter de vous balancer quelque chose et puis hein, la suite viendra. Dieu merci qui Oma, c'est lui qui il met en onde. C'est parti.
4: Welcome. You've got mail.

0: Merci beaucoup, tumeweza tukapumzika kabisa vizuri sana, na wakati umefika wa kufata mwaliko wa siku. Na inani ni Dani Kasirwa Wenge, ONG FEPSI, ni mumetre, kaka nane tu, l'accompagnement mobile de dépistage volontaire contre le VIH sida tuka olikiranga bandu banemu kwa myatsi bati abakuri rikwa mana ne VIH sida ya matuta research ndi chin no ninde ni Joel Mwenge Balwahe kwa mevuya.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Bani kasibirwa binjikuti.
4: Yeah.
3: Uli mukoli wa mibiri uko FEPSI. Ana mavehu abero bilebe mwabiri tukisha kampanyi akaria pimisha abandu o emeveringe kahumula yeti kutsibu uko bilebire bukoni uwe sida. Twangana minya echendererwa ko cha kampanyi kana.
4: A campagne a que dépistage et yo bukoni owe sida ka tuka kera na tune mu kasana omumubiri yo kusudi wikundi ibyangana wa teacher aba mambre ababyo okwiminya ihali yabo emebere no kwecho ebikundi byoshi bibirikirwe eri kola ikashyeyo haumanetu abanga minyango kuba nalairo kwimenya ehali abana memba babu bangana tubirikira

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, Bwana Mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Doremi la.
7: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert.

0: inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: Nyumba yaba na kawabarishaga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inatakata.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Maisha wachanda cha uwa munja cha uwa uneko.
2: Badi, nimefanya nini kweli?
1: Ama kuswekera ke na mokule kire teko tzini.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ujomamero tulimomu.

0: omotono na kushirauni anamo umandeki akuireki
1: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
1: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
2: Garage ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
0: Apa kasi

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
1: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
3: Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
1: silibu wa mulirogo luba kukairawa kwa charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahindi hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
3: 09 91 48 71 94,
1: ama 09 93 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

0: Ah, ma sœur, les éclats d'obi m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
1: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé des références. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
0: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Kinshasa, kwenye rompo Bayoni.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
5: Natumai uko salama pale ulipo. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Kuna mengi, mwenyekiti mtaa Ulengera jijini Butembo iko pamoja na wakazi washikamana mkono ni katika kufanya kazi za salongo. Ijumaa hii leo zilikuwa wapi? Hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Pamungurijipa kaskazini mwa wilaya ya Alubero kwa gunduliwa watu 6 wanaobeba silaha na vyombo vinginevyo vya vita, imetangazwa kwamba ni wazalendo iko pamoja na wakaaji ambao waliingilia kati. Lengo ni gani? Na pale Niania imetangazwa kwamba katika lengo la kupambana na ugonjwa wa Ebola kumewekwa na kufunguliwa laboratoire katika lengo la kuangalia namna gani kupambana na mlipuko wa kirusi hicho cha Ebola. Kadhalika kuna pia za mchezo. Karibu. Nalitupa jicho upande mwingine wa studio na mwana Remias Fataki kwa ajili ya ufundi. Tuende na habari za kijamii ambapo shirika la akina mama Fepsi limekuwa likiandaa kampeni ya kuangalia namna gani kuwapimisha watu, je, wana ugonjwa wa kirusi cha ukimwi, na wamekuwa kipita hapa na pale. Kazi hizo zinaandaliwa na Fepsi ambayo ofisi yake inapatikana kwenye barabara Mikundi. Ni kila siku ya kwanza inabidi watu wanaweza kupita hasa hapa ili wafanyiziwe vipimo. Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 Julai 16 izungumza na Dani Kasibiru Wabenji wa Fepsi, anaangazia kampeni hiyo.
7: Lengo kubwa la hii kampeni ni kuwa watu wengi hawana wakati ya kufika kwenye vituo vya afya kufanya hiyo dupist. Tunaenda kwenye vikundi ili wanamemba wafaidike kwa kujua hali yao ya mwili. Wale ambao hawana wakati ya kuja kwenye kituo Fepsi kwa kufanya uchunguzi, tutaenda kwenye vikundi ama kwenye kazi zao ili wapimishe, na wakipimisha wajue hali yao ya mwili. Wale ambao wamepatwa na magonjwa wapate dawa, na wale ambao hawayapata hiyo magonjwa wajikinge ili wasiambukizwe.
5: Dani Kasiru Wabenje anambani kwa makampuni mbalimbali na vituo vya afya.
7: Hakuna sharti fulani, ila ni nia. Ikiwa wamekuwa na nia ya kutuita, watuite, tutakuja na hiyo vipimo. Itafanyika kwa bure kwa kila mtu yeyote ambaye anahitaji, na tulipendelea watu wote wapimishe ili kila mtu ajue hali yake.
5: Kampeni hiyo ambayo ilianzishwa mwanzoni mwa mwaka huu Januari itaenda hadi mwaka wa 12 mwaka huu wa 2000 mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12 mwaka huu 2026. Jisi Dani Kasibiru Wabenji alivyoiambia Radio Moto Butembo Beni. Na huenda ni habari nzuri katika lengo la kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Zone de Sante ya Niania hivi sasa imekuwa na laboratoire hivi vipimo viwe vikichunguzwa katika upande kama na huo. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni Dr. Joseph P. Pema Nakue ni daktari msimamizi wa kituo hicho huko alipokuwa kigusia hasa wale ambao wamekumbwa na ugonjwa huo katika kijiji cha Bafabango na pia maeneo ya Niania Isiro. Daktari Yosefu Pema Nakue.
8: Tunakuwa kwanza na habari mzuri kwa sababu tuko na lia namna kubeba maisha yetu kutuma bunya kwa nafasi kumingi atapata rezita watu walikuwa nagawia ku isolema bae USTS yao. Kwa sasa tunakuwa na laboratory yetu kama bana kamata exams leo mangaribi tuko na rezita na kesho busubuhi kama ule mtu hana kitu bana mtosha na tunaanza kubakia pale ku sete tuna bagonjwa wenye banakuwa confirme tutaweza kuwa na wagonjwa karibu 23 wenye na magonjwa na masiku yenye nafika tutaweza kutosha wengine wenye wanakuwa deklare geri wenye wanapona.
5: Daktari Yosefu anazani kwamba vitu hivyo vya kuatibu wale wagonjwa ambao wamekumbwa na ugonjwa huo au wanaozaniwa kuwa nao vingilijingwa na vingilikuwa hasa viwili upande huo.
8: Ombi kubwa tuko naye guvernema yetu na partner bafike juu tujenge sete mbili nyanya na pale sakate inye inakuwa seloba norme kama anatanda tuko napenda tungefanya kitu kidogo juu bagonjwa wenyewe wataonekana pale bakuwe napata matunzo anatanda resulta bitoka hapa nyanya sate ya transit kwa tuko na nawaza tufanye mbio mbio juu kusolvesi kule Bafabango population hiyo kama magonjwa iko tuko na magonjwa ndani ya nyanya ndio hapa naomba tusikimbie wakati mtu anasikiana ufike kwa hospitali na zaidi tufuate maagizo yenyewe makubwa yetu ya kiganga na politiko ya dimsho wanakupatia kusukula mkono kila wakati usimanipile kama mtu anakufa ifo kuita ba specialist bafike basekilize ile koba maiti unasema mtu anakufa tuko nyumba inaomba kuita hapana kumanipile juu hauyo kama ule mtu anakufa na nini.
5: Maridadi na hayo Uganda tayari imetangaza kipindi cha mwisho sio cha mwisho sana hatua ya mwisho tu kulingana na hiyo ya kirusi cha Ebola Bundibujo. Uongozi wa kiafya katika ushirikiano na waongozi wa shirika la afya duniani WHO OMS tangu siku ya 4 Julai 16 walikuwa wakihesabu siku 42 pale tu ule mgonjwa mwisho alipotangazwa kwamba amepona na kipindi hiki ilikuwa muda mwafaka muda muhimu kabisa kuangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa kama na huo na siku hizi 42 zimemalizika hakuna tena mgonjwa mpya ambaye ameripotiwa na kirusi cha Ebola. Ni Mei 15 mwaka 2026 ndipo ugonjwa wa Ebola ulitangaziwa nchini Uganda. Julai 16 ilitangazwa kwamba ripoti hiyo ina ripoti kwamba ni watu 20 ambao walishuhudiwa kukumbwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola wakiwemo 2 waliopoteza maisha. Haya yote yanajiri wakati walikuwa kitangaza kwamba wagonjwa hawa wengi walitoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa 15 huku wakitangaza kwamba waziri wa Uganda anayehusika na afya Chris Baryomunsi alipongeza juhudi zinazofanywa na wale ambao wamejitahidi na kujiweka kwenye mstari wa mbele katika kupambana na ugonjwa huo wa Ebola tangu mwanzoni wakuu wa OMS na washirika wake wamekuwa kifuatilia kwa karibu kuweka laboratory na kuangalia namna gani ushirikiano uwepo kati ya DR Congo na Uganda kwa ujumla. Ripoti zilizowekwa mezani zinatangaza kwamba na watu 836 wisa transis ambao wamekuwa wakifuatiliwa kwa karibu kwa huenda wana mawasiliano na wale ambao walikuwa me pambwa au kupatwa na ugonjwa kama na huu katika distrikti 36 na harakati zinaendelea katika lengo la kuangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa huo huko. Waziri wa afya nchini Uganda akisema kwamba wamejiweka kwenye mstari wa mbele. Hii ni Radio Moto Butembo Beni kama ninavyokutangazia kutoka mlima wa Kambali.
9: Habari zetu zaendelea.
5: zikiendelea ni pamoja na ukosefu wa maji katika kata nyingi za Mutwanga na Nzenga sekta Rwenzori wilayani Ibeni. Huduma inayohusika na ukingo wa raia katika grupe maya Bulema ndiyo imetoa lalamiko hili, huku ikisema kwamba kuna magari ambayo yamekuwa yakivunja na kuharibisha tio mbalimbali zinazosafirisha maji. Mambo Kalunga ni mmoja wa kuu wasimamizi wa kazi ya ukingo wa kiraia ambaye alizungumza na radio hii.
9: Tuko na ile shida ya matio kukua na pasuka pasuka, na hiyo shida inatokana na gari ama moto kupasula ile tio mupine ya mto gari ama mupine ya moto kufanya entretien ya zile matio sifunike. Wakati zinapasukaka kuna kuwaka makarase ya mingi mai na kosikanaka muma kartie zingine.
5: Ni sauti yake Mambo Kalunga, moja wa wale wanaoangalia kazi za ukingo wa kiraia katika sekta ya Rwenzori wilayani Beni. Kwingineko, tukirudi hapa nyumbani, na niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi ni kwamba mkuu msimamizi wa mtaa wa Urengera Mwanapolisi Wili Mungedi akishirikiana na wakaaji walifanya salongo si mbali na kilalo cha Kijeki. Na huyo Wili Mungedi alisema kwamba ingelikuwa heri watu angalie namna gani kuweka safi mtaa. Wili,
10: ulikuwa na shida kidogo hapa. Mabis, hiyo tunaita mabis, ilikuwa inesha arabika. Na kila maji ilianza toka londo hapa, ilianza pita. Halo, tuliona katika komunike, tushashie tu bakubwa, tushashie tu gouverneur de la province. Mie siye peke komina, tuwezi siye peke, tufike hapa tufanye ili kazi. Na tulitumika na population na waikaji, tukachio mabis, na zani itasaidia sana maji yote. Ilianza kuleta inundasio hapa inezi malizi. Juhu nye kazi tunafanya hapa. Leo tutafanya nguvu zetu zote na tufungule juu passage zikuwe, piske kwa mangaribi kuna kwezu tunaita mambuteage na surklasio ya bantu waiko mzuri. Tutakazana kabisa na tutatunezi malizi.
5: Kulipa ushuru na kodi ni jambo muhimu ambalo linaweza kusaidia kwa ajili ya maendeleo ya mtaa, jinsi anavyoongeza mwenyekiti Mwanapolisi wa mtaa wa Bulengera.
10: Mie siwezi kusema vile, ni ule mwenye anapenda tunaitaka anakuja basi anatuunga mkono. Kama sipendi au tampika fimu, wote wananifuata. Naomba tu population benye biko na conscience watusaidie sana, batuunge mkono kwa kulipa kodi. Ile kodi ndio inafanya ama komine kuwe ni nini, kuwe na nini, kuwe na mshahara na kufanye makazi ya maendeleo ya nini ya komine.
5: Hata hivyo, mkuu wa mtaa Bulengera anasikitika kuona kwamba kuna wale ambao hawapatie kipaumbele kazi za pamoja salongo kila siku ya tano. Kwingineko, ni shirika la kiraia la Loselose katika grupu ya Bulema sekta Rwenzori wilayani Beni limekuwa na waongozi wapya. Kamati jipya ilikuwa wakati wa machaguzi yaliyotayarishwa siku ya 4 Julai 16. Wachangamuzi hawa ni pamoja na Faustin Kambere aliyechaguliwa kuwa mwenyekiti, huku atasaidiwa na Adolphe Kamabu kama naibu mkuu na Pascal Manzanza kama sekretari mwandishi, Chachima kama yeria ndiyo yeye alichaguliwa kuwa mshauri. Kuna wengine pia ambao watafanya kazi nyinginezo. Kazi hizo zote zilifuatiliwa na kuchunguliwa kwa karibu na Ricardo Muhindo Rupande, mwenyekiti wa shirika la wananchi katika sekta ya Rwenzori. Na wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom Paniania wamesema hapana, mtandao naenda kubaya, kwani umewaletea matatizo kutuma pesa au kuzipokea mani mpesa. Imekuwa ugumu. Wale wanaotumia Vodacom mtandao huo walituambia yafuatayo.
11: Jina langu Jose na itiliza kwa rezo Vodacom. Masiku rezo Vodacom watusumbua sana. Hata watumie franga kusime kwa kubama, watoto belala njala. Aza kwa mine, hapina hindi ya mtoto kupitali me, frangi na kubama kusime. Ni yako saka nukona mtoto kupitali jejua rezo Vodacom. Leo wapa isa faa inisemende. depuis nyako tusumbu batusaidie kututengenezea resolve d'accord batusaidie sana
12: na kwa gajem pesa jinangu Josephat kwende siku andugare resolve shakaenda mindset inaisha resolve d'accord bakuwa batufanyizie my foro resolve nakuya 10 seconde naenda ten
13: niko repandere wa inite ya d'accord antuka depuis resolve ende franke kondani ya telefone na kazi njwenye inatumaka tunaikala kubalabala ile franga je natumaka tunakula na je natumaka tunaishi ndio tunakosa kama tufanye nini.
5: Ni miongoni mwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom pale niania Sibatie Kabwe Sabwe akiwa mmoja wa wale wakosomizi wa Vodacom upande huo paniania Badengaido ameomba wateja wabaki watulivu kwani wafundi wamekuwa kijitahidi kwa ajili ya kustahimili kuweka kwa utaratibu mtandao. Watu wasiofahamika walikamatwa pa Mangurejiba wilayani Lubero ilikuwa jioni ya siku ya 4 hapo jana. Habari tunazo zinatangaza kwamba ni watu 6 walikuwa kibeba silaha na irizi na vyombo vya vita. Haifahamiki kama wana lengo gani. Hicho ndicho anachotuambia Kakule Kaeni Samuel, mwenyekiti wa shirika la wananchi katika upande huo wa wilaya ya Lubero.
14: Jambo lingine ni kwamba kuna vikundi ambavyo vimezalikana vijulikana, na ndio maana inabidi sasa government iweze kuidadisha na kuorozesha kundi vyote na vikundi hivi waweze kutoa idadi kamili, kwa sababu kumeonekana watoto ambao wamebeba silaha hawana elimu fulani kwa ajili ya kupiga silaha na wanaichukua pasipo hata mafunzo yoyote. Wakati wakaaji wanaongea na kutaja mahali ambapo watu wanajificha kwa ajili ya kupengine kudestabilize hata magrupu zingine ambazo zimeweza kujiunda vizuri. Hiyo ni jambo ambalo sisi tuliweza kushukuriana. Ndio maana tunaita raia iweze kuwa makini sana. Iweze kuangalia nani ni nani, nani amefika waza kuarifu serikali ili serikali iweze kuchukua mipango ambayo itaweza kusaidia na kurejesha usalama.
5: Ni Kakule Kaeni Samuel, mmoja wa wasimamizi mashiki wa raia upande wa kule Mangurejiba. Kwingineko, watu wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF waliingia katika kijiji cha Mununze maeneo ya Bapakombe pendekali kulipa Mbaswa Madiwe wilayani Beni. Ilikuwa jioni ya siku ya 4 hapo jana Julai 16. Ripoti za mwanzo zinaeleza kwamba ni karibuni watu 3 ambao waliuawa Mununze maeneo ya Bapakombe pendekali kulipa Mbaswa Madiwe wilayani Beni. Ilikuwa jioni ya siku ya 4 hapo jana Julai 16.

0: kile cha kufanya. Na mkutano mwingine wa mashirika ya wananchi imetangazwa kwamba ni Julai 15 hadi Julai 16 ambao ulifanyika kule Geneva, makao makuu ya Uswisi, wakiweza kutathmini hasa miongoni mwa mikataba ya Washington inayohusu amani humo nchini. Na Umoja wa Mataifa na umepana malipizi kwa wale wanaozuzia mgogoro, ugomvi mashariki mwa DR Congo, akiwemo mratibu wa AFC-M23 Corneille Nangaa, tukiamini masemi ya CCTPCD. Tangazo ya Umoja wa Mataifa ilikuwa wazi Julai 16. Si Nanga tu, kuna watu wengineo pia ambao wanafuatiliwa na mgogoro huo au ambao watapewa malipizi. Tusubiri tuone. RMB michezo. FC Robista ni timu ya divisioni ya kwanza. Hapo mbeleni ilikuwa ikitathmini hasa mkutano jinsi timu inavyoendelea. Walikaa mkutanoni siku ya 4 Julai 16 kwenye eneo la Mon Lokai ni Palibeni. Mwendo Katamberechi ni mmoja wa wakuu wasimamizi, hasa kapteni wa timu hiyo, alielezea magumu ya timu.
1: Tunatrava quand même, Mungu anasaidia malgré pale ile pale kutumfikia, ni force yetu na force ya wadirija. Mungu anabariki tu, tunatumika kama meme, inawaza wote viko bien. Ma difficulté ni za mingi sana, daboro kukaa finance, ekipe iko chini sana. C'est vrai, asemaka se utembo ma ekipe za mingi zoka na finance, me yetu vraiment napitizia sana, tunateseka. Tuko na besoin ya aide, parce que ukaona vile kama ekipe iko vile nyuma sana. C'est parce que moyen. C'est parce que moyen ilikuwa chini sana. Okay. Sana. Batele yuko na bonne volonté, akisaidia ekipe. Ekipe ndogo ni kuangalia jeunesse.
0: Kombe la Dunia finali ndogo itashirikisha siku ya posho Julai 18 Ufaransa na Uingereza. Itakuwa mwendo wa saa 5 za usiku saa za hapa nyumbani. Mwisho habari. Asante Remias Fataki, shukrani. Mlikuwa na mjo vingi nza mabasa. Tukutane baadaye katika vipindi vingine.
2: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
3: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
2: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erebeka neriheko lubwere, erilabire simu.
3: Erite mari enyu, nerietu.
2: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimoma embe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayori.
3: Haumane kopek luanzo, akagala omobuguma
4: obutu kunima kirambulo mukatiko muyi owe ebutembo se 12 na 21 katambikire kwa memyatsi ekalaba omochi huo chinoche chinemba echo moto rilwe kambali
5: endabie shongoro ye sikala biva wana kakuleti lumbiro Robinson
4: omokomine eye burengere salongu ya munabwire ikashima wakundu ya birihirwa chinefwe chikendi wa ticha ribya chikala bya amatsonda kende kisha shabya kabwa yira omokati ake shombibano esha bakalani na londo omumaniri owacharo chino chumumuya butembo akasaba obule mundu amenyangoko alino mubiri oli wa ticha okubuyonzo bachitata echaremo ena mangure jipa momo territoire e Lubero bandunda tru banauto ko shombundu mitemia omana ya masashi nebe ndebe ndwe bitebanga minyonga nebe hemo bahirirwe kwe byala ibana biseme mu mimbano eyo mundo mochiro cha kani cha muligolo abakala ni bakola eriro rotsya babrekira abandi bazalendo abali ko chika echer hamba abandunda tru bano erikati yasa bandose bamenya ngo bali eno yumubiri yahe enyanya ya mabihimbwa che senge echuba kende byabaka pimira mwabantu kubana kuri bukoni obwe Ebola komatsiono ini amatsemesha kundukunde hakuhi bantu makuyatana batano babirasungika e bane mu bukoni obwe Ebola na bakahola babiri wika omoluhande luno erilwira oho wakatimia sete etu wetu chechila mero echa bakoni abebolo mwiru mwiru mwiru mwiru mwiru wenda atu omunga ngamu kulu omo charo cheno ni akaba atekumbe ebe ndebesa nge bitashe himbuwa luba luba abanduwa ngakati obukoni buno obunemu unza okobando kobu.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya hayati Paluku Gilbert wa Muteti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Kinyana Goret. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Beni asubuhi ya kuamkia jana tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba leo mwili uliondoshwa kunako hospitali ya Beni na ilikuwa saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Saa 5 mpaka saa 5 na nusu mwili ulifikishwa pa Butembo Marera na ulipelekwa pa Kiondo Vayana Pabuswa kunako shamba la familia, na ni kule ambako mazishi itafanyika. Habari hii ya huzuni ifikie Papa Ndivito wafeke Butembo. Habari ifikie jamaa Kisatiro pa Butembo, jamaa Kisambu pa Butembo, ifikie jamaa ya Tundirwa pa Kasindi, jamaa ya Vairevati mahali inapopatikana. Wote wanaofahamu Nzanzu Tundirwa wajua kwamba mama yake mzazi hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Marera Isango kwa hayati Gilbert wa Muteti na programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Nzanzu Tundirwa ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Kinyana Goret. Tangazo inatumwa naye Dalmo toka Biro de Lezo ya Marera Katota. C'est avec une profonde douleur et dans une entière soumission à la volonté de Dieu Tout-Puissant que la famille Biakuno Kisumano Joseph et Abutembo Kalimire et Amahamba et Akahamba Sumbo annonce à tous les familiers, aux amis et connaissances le décès de sa très chère et tendre mère et grand-mère parente, Mama Kahambu Kaucherana Christine. Décès survenu le vendredi 17 juillet 2026 à 12h aux cliniques universitaires de l'UCG. Nous adressons également cette triste nouvelle à tous les habitants de Kahamba et ses environs, à tous les habitants de Luotu, Rouesse, Kabare, à ceux de Lukanga, à ceux de Vuovi, à Ocha, à Mutuanga, ainsi qu'à tous les renouveaux charismatiques et catholiques de la paroisse Kahamba, paroisse Liambo et ceux de la paroisse Kitatumba. L'enterrement est prévu pour ce dimanche 19 juillet 2026 à Kahamba, Sumbo. La suite des programmes vous sera communiquée ultérieurement. Le décès tient à Karimire. Pour la famille Biakuno Kisumano Joseph, Biakuno Jean-Marie, Biakuno Muko Hedido et Kakule Muko Moïse ont signé ce communiqué. Annonçant le décès de leur tante et grand-mère et maman Kahambu Kauterana Christine. Kwa huzuni kubwa na kwa kunyenyekea kwa mapenzi ya Mungu, jamaa ya Biakuno Kisumano Joseph pa Butembo Karimire na pa Kahamba Sumbo. Natangazia marafiki na wanamemba wote wa familia na wote wanaofahamu jamaa ya na wote wanaofahamu jamaa Biakuno Kisumano habari ya kifo cha mama wao, pia tate na shangazi wao aliyetoa kwa jina la Kahambu Kaoterana Christine. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana kunako kliniki universitaire UCG. Wanaendelea kuwatangazia habari hii ya uchungu ifikie wanamemba wote, zaidi sana wakaaji wote wa Kahamba na pembezoni ya Kahamba. Habari fikie wakaaji wote wa Luotu, Rueste, Kabare, wale wa Luhanga, wakaji wa Vuovi, wa Ocha na wale wa Mutwanga. Pia ifikie wa Renvo Karsimatike Katolika wote wa parokia Kahamba, parokia Liambo na wale wa parokia Kitatumba.
Mazishi tafanyika siku ya Yenga tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kahamba Sumbo. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Karimiri. Kwa niaba ya jamaa ya Byakuno Kisumano Josephe, Byakuno Jamari, Byakuno Muko Hedido na Kakule Muko Hemoize wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao mama Kahambu Kauterana Christine. Jamaa Isombi Kahiana inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Foste Kambale Visusi. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu pa Nairobi, Kenya. Habari fikie jamaa tiasiri wayo Vinzonzo inayopatikana pa Kasaka na pa Butembo. Jamaa Isombi Kahiana Visusi ikiwa pa Kyavinyonge. Habari fikie jamaa Kahiana pa Katswande, Pavuso Rongi, Pakiondo na Pabutembo. Pia fikie jamaa ya Siviwe, Pabeni na Palubumbashi. Jamaa ya Kariomo, ikiwa Pabunia na Pakinjasa. Pia fikie jamaa ya Inosa Karecha, inopatikana Pakisangani. Habari ni kwa papa Kijekipa Ocha na jamaa ya Mufunga, inopatikana Pabutembo na Pavuso Rongi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Butembo Kasesa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Isombi Kahia na Wavisusi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Foste Kambale Visusi. Na jamaa ya Bieri de Maronga pa Mukuna, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Vieri de Yofeti. Kifo kilitokea Pagoma na ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili utazikwa pa Butembo siku ya 6 kesho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Masivi Ngingo, jamaa Masivi Ngunga pa Butembo. Jamaa ya Museye pa Kanyihunga Isare, jamaa Visanguliro pa Kitimba na jamaa ya Sekera pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Kikusa pa Butembo, jamaa Paipai pa Matembe, jamaa Siku Mbili pa Butembo na jamaa ya Katimika Mbakari mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Kahe kwa Bunduri, jamaa Kahe kwa Bunduri pa Kitimba na jamaa Simoni pa Kasinzwe, jamaa Matembela pa Butembo, jamaa Mbakulirahi pa Kakonze. Habari fikie Malofari pa Butembo na jamaa yote ya Kikocho. Watu wote ambao wanafahamu jamaa ya Bierire Maronga na Mukara. Programu inapangwa hivi. Siku ya 5 leo wanashulisha kwamba makeshi tafanyika paka Songomi pembeni ya Lupango ya Kafekiti. Kesho siku ya 6 na 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa nyumbani kwake paka Songomi pembeni ya Lupango ya Kafekite. Saa 3 kamili ibada ya mafariji itafanyika kusebe kaka Songomi. Saa 5 mwili utapelekwa kwa makao yake ya mwisho paka Situ. Kwa niaba ya jamaa Dr. Maronga Jacques, Reverend Pastor Bierire na Papa Jile Mukara wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha Mbusa Bierire Yofeti. Na jamaa ya Ndungu Mutaka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Isevandu. Wanajulisha kwamba mama Kavira Isevandu hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kunako kliniki Universitaire Horizon pa Butembo na saa 12:30 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamoti ya Mutaka inayopatikana pa Butembo, pa Kaina, pa Goma, pa Kaseye. Habari ni kwa jamaa Pastor Gilbert Mayao akiwa pa Beni, jamaa Kastereka Ndungu pa Beni, Muhindo Mutaka pa Beni, Ordre de Medecins Cellule de Butembo na ifike jamaa yote ya Izake Mekundi pa Butembo. Jamaa Balume pa Masuri Butembo, Wakristo wote wa Sebeka Mchiri, wafanyakazi wote wa Santo Hospitali Mchiri, jamaa Mbua pa Butembo na pa Ruese.
Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Dr. Kambale Mutraka Rishari ameweka sahihi, akiwajulisha bara kifo cha mama Kavira Iste Vandu. Na jamaa ya Jamari, jamaa Jamari Chaimbwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wake. Alitwa kwa jina la Kasereka Kasiri Meleki. Kifo kilitokea Pavurindi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Claude Musuburia Pavusokori. Habari fikie Edgar Musuburia Pavusagala. Habari ni kwa jamaa ya Visanji Pamutiri, jamaa Visanji pa Chivira, jamaa Musuburia. Pia fikie jamaa Chaimbwa pakatwa Kabuabua. Habari fikie jamaa Chaimbwa pa Karte Mulungulu, na ifikie jamaa yote pa Butsundu, pa Mutiri na pa Ruahwa. Pia fikie jamaa Musuburia na jamaa ya Kihangala. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi imefanyika leo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kahamba Sumbu. Ni jamaa ya Jamari imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kasereka Kasiri Meleki. Na jamaa ya Palati Musenyerwa Mulwahari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Machi na Razeli. Alikuwa mke wa Palati Musenyerwa. Kifo kilitokea magharibi ya jana tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba makesha itafanyika pa Mihake Mmole leo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kesho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 2:30 misa mafariji tafanyika kunako kanisa la Jao afase na kwa hayati mudo huu. Na saa 5 kamili itakuwa kuelekeza mwili pa Butuhe Kilubo kunako shamba la Jama kwa ajili ya mazishi. Habari fikie jamaa yote ya hayati Revera Wangahemuka, jamaa ya Baswa pa Butuhe, pa Butembo na pa Beni, pa Oicha na pa Goma. Wakwe na wanane wa jamaa na wote walimfahamu Kavira Machi na Razeli, mke wa Palati Musenyerwa. Wajua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Mihake Mumole. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Musenyerwa Palati ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha mama Kavira Machi na Razeli, mke wa Palati Musenyerwa. Na jamaa ya Kambale Katibongo, samhani, jamaa Kambale Katimongo Dudone, anajulikana kwa jina la Didi, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Mikaele Moise. Alikuwa bomber wa brike pale Kakuva. Kifo kilimpata asubuhi ya leo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie papa Laurent Katimongo akiwa Pakiondo. Habari fikie jamaa Mulungu na papa Medare Pakivachi. Pia fikie Teofile Nzavula anayepatikana Pakiuna na papa Jean-Louis Katinge akiwa Pakiondo Buhasa. Habari fikie mzee Kakule Chiri Kuku, mzee Kakule Chiri Kuku na Shamboka wanaopatikana Pavayana. Habari fikie papa Bonaventure Kitakia anayepatikana Pamulungu, pia wabombere wote pale Nguva. Jamaa yote, jamaa ya mama Masika Kausa Lucia inayopatikana Pamwiri Ropwe, na ifikie pia mama Sara, mama Sara de Landre Palwemba, Nadine Pasegantem, baba Dani akiwa Pamungamba. Habari ni kwa Kasereka Muremia na Dimashe wakiwa Pakasesa. Jamaa Mataba, jamaa yote pa Mataba. Habari fikie Gervais Mutwero anayepatikana pa Butahira. Habari fikie jamaa yote ya Machozi pa Butahira, na ifikie pia jamaa na marafiki wote mahali wanapokuwa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mtiri kwa Waadventiste. Mazishi tafanyika kesho siku ya 6 pa Kiondo Mulungu. Tangu saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue, na saa 3 misa itafanyika kunako Sebe Kangote.
Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza muli pa Kyondo Mulungu. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Butembo paruenda selile Kalangiri, kwake papa Dido. Ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Kwa niaba ya shama, papa Mahwede pamoja na Patrick vya Songea wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Mumbere Mikaele Moise.

Na chama ya Mobisi Celeste Chitandra inopatikana Palutuhwe. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Maria. Na chama ya Mobisi Celeste Chitandra

Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 2 kamili na kuelekezwa Pandutuhwe kwake. Misa au sala ya mafariji itafanyika nyumbani pale Lutuhwe na saa 4 kamili siku ya 6 kesho. Mazishi itafanyika kushamba la jamaa pa Lutuhwe. Kwa niaba ya jamaa, Musi Viceleste ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Maria. Na jamaa ya chef de village Kabanda Kibirizi anayejulikana kwa jina la Kimbere Lurengero Nuru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao aliyeitwa kwa jina la Shamima Mwajuma Lurengero Aisha. Kifo kilitokea siku ya 5 leo tarehe 17 mwezi wa 7 pa Butembo baada ya ugonjwa. Habari fikie communauté Hunde réuni au sede de Bushenge Beni e Butembo. Waresotista wote wa Bwito, Vichumbi, Kibirizi wote pa Butembo. Pia fikie waresotista wote wa Goma wanaoishi pa Butembo na pa Beni, jamaa ya Sabuni na ifikie jamaa ya Meso Meswari Hari. Pia fikie marafiki wote wanayomjua chef de quartier Kongo ya Sika Pascal Mabariko Mazingi. Wote watambua kwamba amepoteza demai yake. Mwili unalazwa kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya chef de village Kabanda Kimbere Lurengero Nuru ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha binti wao Shamima Mwajuma Lurengero Aisha. Jamaa ya Murandia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi na cha mama na shangazi wao Masika Bulwae Justine. Kifo kilitokea asubuhi na saa 9 baada ya udhaifu wa siku mingi. Habari fikie jamaa Kikai pa Oicha, jamaa Murandia Festo pa Oicha, jamaa Michele Nyeusi pa Mbukudu Soma. Habari ni kwa jamaa ya Logo ikiwa pakasi tu. Habari fikie jamaa ya Kambale Kaherwa Bulo Klema inopatikana pa Mizebere, jamote ya Marko pa Muhangi Kasitu. Habari fikie wote wanaofahamu Mastika Bulo ya Justine. Wanajulisha kwamba mazishi tafanyika siku ya 6 kesho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunaofuatana na programu hii. Na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 3 na nusu ibada itafanyika kunako sektere kaundura ya kwanza inopatikana pa Avenue Matokeo. Na saa 5 na nusu mwili utashindikizwa pakasi tukihari. Na baadaye ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana pa Avenue Nyalianga namba 49. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Kila Huflavie ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama na shangazi wao Masika Bulwae Justine. Na jamaa ya Chokwe Mulabi, jamaa Chokwe Mulabi Panyabiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mama wao mzazi Kaswira Ngwari Maria. Alifariki kunako kliniki medico Pakabari Butembo na mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Jamaa inaendelea kufarijiana pa Lusando Selule Kahumba karibu na kilalo ya chuma pa Burema. Ni kwake Papa Fanuele Mulavi. Habari fikie jamaa Karichi pa Ikubula na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Mkongori pa Beni, jamaa ya Mulavi pa Nyabiri na jamaa yote ya Musichi pa Buherwa. Habari fikie jamaa yote pa Masereka. Wanamemba OLCP pa Butembo wajua kwamba mzazi wa engineere Yoramu Mulavi hayuko tena. Habari fikie wapastori wote wa Sebze watambua kwamba mama mzazi wa Revera Pastor Nzuba Tsongo hayuko tena duniani. Wajistere wote pa Butembo watambua kwamba mzazi wa Fanueli Mulavi hayuko tena. Na programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo, mazishi ilifanyika leo pale Nyabiri na kilio kinaendeshwa pa Butembo. Ni jamaa ya Mulavi Chokwe ambayo imeweka

Wote humulikirira tubanza bati ya babuya tunashinga kwa mwema elfo wa bandu inye mtu hulikirire omugologolo eria munabwire mumbere Mrs. Jackson inje moye hakuba kanyebere kirabati ya bana betu inje nga sanga shakula dhiria echehende chetu eche haujini umurenge owetu wakasera okomezo palosa katambika buya katambe kuwene okumunyambi anewa bituli ira twase tukana yenenyu omashodakika abakulo beredu ya nabaka retu haba beretuli ira tuotu mwati otu kata kirishakania na u kade tuote mwatichi wakareka etwa ite haha nuba ulikiririba tubanzo watu ya babuya okunyoboshi nyomo katamera echehende chino nyomo katamera omurenge wa mumbere Mrs. Jackson baulikiririba tubanzo watu ya babuya echehende chatu cha mawanzo nichehende echekataka wana mezo palos echekala biba wano omurenge ono wambabe unawote biyare 200 kira kutse biyare 200 kira kutse biyare 200 kira watu biyare kwa 09 97 verseng 0338 kutia 04 vendeye 3 34 38 asahe yo eo kanda tusunga meritu watu kirikania haima nao wawuri kiriribe tuba hanzo bata ya babuya echende chetu cha muna wire chiriko sakre indikema okubagalima abo obotu wazitu wapata na nabu, kunde kunde yono tuwa mayalu mo omwaka wa karase, tukande wanza oonde mwaka. Evizyo yetu nichi, nu kome mezo palos. Evizyo yetu, yari kwa na misho buli mwalimu woshi, ini ngana tuwa kirira, eka holo wamo pichi pichi haujini. Saare chende chesi, saare chende, echo tuka kurondako, echo tuka kusaba, ili naribia muimoku kwa abo, aba kende yenda okomoto owe haujini. Naro eshonzerane sehe, eshonzerane sehe, shobandiwa kima ya, ono maka harikate moji ha, merci beaucoup kukazi ambayo morefanya lubero, nous avons été témoins de l'événement, na sisi tunapenda mtutembeleye ili tuwe miongoni ya wale ambao watakao pata pikipiki haujini kwa siku zizazo. Tukaba nekate mumi wa luhutu. Na achikaba rekena sahanu, nga shakana ya nao, iwe mwalima, ukaba nuko muaglomerasyo ya luhutu, kunde emezo palose, ya birita irisha omuhinda no munene, okotu kande kore shiri oparuase, omumuji owe luhutu, okobuli mwalimu woshi, oyu wanzirine hiri pichipichi, tarehe 12/1, chikashiba chiro cha pili, achiro cha soko. Chikara kena labahanu. Eritu kiri shikuta ya risha, eritu kandi shakanya monevehe, erikuta ya risha, katukanda shayera trote, erikuta ya risha, ngatukanda basula trote, erikuta ya risha, kusudi uvye muima woku abo, aba kande ulomoto wetu owe haujini. Muri kiri watu mwanzo mtu ya mboya. Ajotu katake rekola, akaholoa mapatano. Pwisike mtu kima ya maobjektife, nuko memezo palos. Tuwa mimi ya maobjektife. Tutiparmi nozo objektife kumbe kila mwalimu yoyote kuii mwaka aneskoleri yenye tumeanja kesho. Kumbe tukayabu kwa mwaka trahe baba. 2026, 2027 kumbe mwalimu inayendo kupichipichi ya haujini. Nibarimu banje ababare ambabu bukabu kubuku ye misisa bati misa omure ngo yutuwa muwago safe 30 nina mugendia nina mugarima lakini siya pataka naema ya kupata pikipiki haujini. 30! Lakini okula vera emezo palose okula vera ebi shuka buka fundisha ta ye misisa wetu muna ure ngo utoko pikipiki yage yage na nyiti ee nerikuwa nengendi profite de seta okazio abandi bagarimu abo abanzireba yero moto ngawe tukande basola nabo trote mubaka yirabate mubaka basola bate mubaka enda bate mutu kasinye kolwa mu ekontra denga bari kiraba ali muboshi abari mu agglomeration aye luwoto abanzireba menya akayira akahe emezo palusi kima ya na bagalima kusudi niende ku pichipichi aye utirina. Chikare kena kula gaku. Enakobere kira. Nyite tarehe 12/1. Tukani shibe tune hai mana u omumuyi owa luwotu. Oko parwase kwa hu. Tuote miya chyo tukandikanya na u okusu epichipichi.
eche kwanza kusudi ni kuwe pichipichi ya ujini okiri unga nabu karabo lobolo tukafanya kaulamo kontra aba franza bakambu le kontra c'est un accord de volonté qui crée modifie ou étend les obligations juridiques ne mapatano otukande yako la haima nenyu ne accord nilirana Comme France a son importance est capitale car il garantit la sécurité juridique. Si nous avons un peu de sacana dans le monde, nous avons un peu de sacana dans le monde, et nous avons un peu de sacana dans le monde. Nous avons un peu de sacana dans le monde. Nous avons un peu de sacana dans le monde. Okwela vera amapatano watu angakola. Eka holo wamo kontra. Eche kwanza. Chikatu otika ya. Chikatu unganisa ya. Eche angana tutaka haima kusudi. Amapatano wetu shabye mundu ikale. Na mapatano wetu mundu ikale. Inyo ushimu kaba solandreke. Chikare kenasa. Ngasha kana yanawo ngasha kobandako okula bera chende cheno okula bero murangi ono nyitika nuka katambi akaribye ungana ye unga haimana mezo palos okube na ungana yendo kumutowe haujini haone original omutono ko muto ogobuli mundu woshabiririga abashiko babarasa kana netro abashiko babiri wo murangi ono sari wabarara timishisa urenletea kitu cha konetesa Nero chonga ndako saba daboro itutukabia ebezwe puruvu. Itutukabia daboro ebezwe puruvu. Yabia ebezwe puruvu. Kesho wala kesho yake utatembea kupikipiki hao jini bila tatizo. Cheche kata kenasi. Ngashe kana ya nao. Ereko bandako. Nitre omoto hao jini ya mape vremane bezwe puruvu. Voici le moment de satisfaire votre bezwe. Kanuka katambi akarebia. Ehamu ya weyo eri ya ndoko mutowa haujini eingana hiko kumwiso neruwa purera omote meni ya purera asawo yeunge haimanali eche kwanza sichecho eche kabere puruke amapatano wetuanu avye reyele puruke amapatano wetuanu obuli mundu usi alie watu na kweli ii mapatano Kumbaa tukahabe kala moko sandema. Echange de volonté. Chikata kena buendaa. Nga tukana yikalana wakarimu. Aba nakaba niko molu utru. Erirebia daboro. Nga china. Ito tukatua echange ma volonté. Donge injina liga. Nabuiba liga. Nerini nganabe hepichipichi ya haujini. Meru wapu karama loke loke loke loke loke loke loke loke loke loke. Ayo tukajega inje haimana au. Shifandi igarabia monzera, shifandi igarabia muaveni, lakini tukandi igarabia mchumba, inje haimana bagalimu boshi, ojiwa nzirina hiru motowe luwutu, vwasi lokazi wa neparate. Liko santema. Eskerelema, wanamali ya wotringa kuhi pichipichi, ukanda buka nyelera haba lobo, lobo, lobo, lobo, lobo, lobo, e unenayo. Jisika sike ukanda shabu gayo na injina liga na wiwa liga. Yo tukaja kanaya mwana wetu. Situ ya kanaya yumiati ya politike ye. Tukaja kanaya ya vendibi angatuwa teacher omwebi ya hore ku wetu. Echa kabere. Abasoma batre la kapasite la putitide desangaje. Eske omundo yonga ya patanana yoyu anena kapasite. Pusike inje nye nena manda. Awe mezo palos. Pudiriki nina kapasite. Nirina manda wa rebura bando. Nirina manda wa rifundisha bando. Nirina manda wa rongoza bando. Nirina manda wa rikuwe pichipichi. Sasa oyunga hao yu nayo. Esikile la kapasite. Anatorere. Umukine tukaya kola. Shitu ya kanayu ya politike. Umukani ya tukaya kola. Injaha imana u. Erirebia eske. Oyunga he pichipichi oyu. Anaistahili. Echa kasatu le condeni licite peserte e chenduchi
Ni chinduchi le konteni tukapata no kuchinduchi. Shetu ya pata no kuyahule shonre. Tukaya patana okwisha nje epichipichi. Erekwe epichipichi. Chachi karekenasi. Umuka nya wetu. Oko tukaya kola injetu nao. Wamusa kanu wetu. Oko tukaya kanayaku injetu nao. Wamapatano wetu. Awaka nyongo kaya munabwire kusuri ni kwa miruro mwalimu yomomuji awe lootu. Mwalimu. Kanoka kakatambi. Akaribia na wunga nabe mwenye moku wabo awakende yendo kumotowe haujini. Kanoka kakatambi. Akarisha sakana haimana mezo palose na ubi mwenye moku wabo awakambo pikipiki haujini urie. Kanoka kakatambi. Akaribia na unga nabia mwenye moku wabo. Akambu misisa. Ndiyo na mimi na kubali. Na vichonga nda kusaba. Leta ya katambika utarehe 21. Mwezi wa saba. Ndiyo njitu na utu nganega ni umamuiwe luutu. Tukapatana okwela vile pichipichi yetu ya haujini. Nebandoba anje baba repatasho mukana kwa memere nge yavo. Nebandoba anje bana muenda kusho mukana kwa memere nge yavo. Nebandoba anje. Lakini haba ndipeka yule ya watu. Sasa kwa nini kwetu misi saloto ulishaka tusahau na njitararu vwasi lokasyo. Nabili fundisha chohano bana vetu. Nito mumaisha. Esu wasa ratepe ndo bebele. Ili ya leta. El opportunite. Ngabu hacho mende fuwa. Nobody change the chosen Gashevenga from Uchinua to Nitra try Luta el opportunite. Never hasa. Ever sabe no, severe endra, Pavacaba sola cuo, Massetri and the Chichene. Ever sabe no, the Cacurendera. Ever sabe no, the Cacurembari, who can just on Zera, a short one guinea, Kusudina, Obi Moko, Abakendi and Rocomoto Haujin. Luta. El opportunité kanuka katambi okomezo palose ile nyiligira ikimishisa tomalia no kwa katambi endia kana yena balimu aba mwanao ye lutu na banzira aba ro mwanao ye mageria ebangana soka itwegania okarase erwanzo ko saa 4 saa 5 itwegania okoparuase saa 4 saa 5 ye lutu mero itwa eshanje itwa hana mawazo. E biashara ne hana mawazo. Erire chendo ne hana mawazo. Omurusha liya kaba sule UN. Oyu kaba sule UN. She Irako. Oyu kaba sule UN. Aka haba tuwa gero mochuna. Oyu kaba sule UN. Aka ya ule ngulube. Eye chihunzo. Lakini wamabe basula. E munatenge na nabandre. Omati ushaka toke kana. Bagarimu. Voici l'occasion. Voici l'opportunité. Voici le temps. Eribi ungana yendo komoto we haujini. Omumu akakotwa mawanzono 2026-2027. Omumu akakotwa mawanzono ingira ya enelema nuvo omumaisha oku wawo. Okula vero musakano owe mezopalos haimane TID. Okula vero musa kanono ingira ya chendo chihia chihia. Echu wapu wapere romo vero venena utinanyi siku gani ndatembeka kumoto ya haujini. Lakini mezo palose riikala ikasikia ombilanko na Mungu akajibu kwa wakati unaofaa. Kanuka katambi akaribia buli mwalimu oshi omweneo yetu ya luhutu agendi uko pichi pichi haujini. Lakini siwa ndagenda kuyo eunikere, euninene, eunihayimerere. Asa yotrore. Asa yotrore. Na yotrore, tukande vya luhutu tarehe 21. Hotu kendi kani ya vere. Iwa tayarisha mabu ulio. Nisha kubude njitichi na mwana wetu. Ona mwanda katemishi samerisibo kuu. Asante sana. Tulikuwa na tulisha kavaria huku kwetu luhutu. Asante kutukumbuka. Asante kushibia. Hii demande yetu tunawangoya na hamu sana. Neti, asante kutungoya na hamu sana. Tutakuya, tutapanga. Atufilu kwa STT Bukendo. STT Bukendo. Merci ya barimu pa kusiti Lukendo. Tulisha pata baruha yenu. Dayeri muko parimi batu venyeba nasema tutafika luotu.
Onati papa mishisa siye deja liste yetu ya walimu wa luutu venye wana solisite mamoto. Tuko tayari hano hara kasereka sekera seti fwasi randevu tunakuya. Sivi horia randevu tunakuya. Kahendo kanzinde. Leru tunakuya jia piere. Leru tukahike luutu tukasa nevane nebabare tuhandre. Kira watu mishisa pardon mutu saidii. Na siye tupate mamoto. Estitivu kendo, randevu tutakuya. Lakini hatukia inikemapuru estitivu kendo, tunakia vile kubarimu vote, venye biko mwele eneyo, mujitayarishe. Tukasa. Aho tukende menyira. Sire elema stebezwe puruvu. Eskere elema, omoto haujini inalwe ngombu yenyu. Aho tukende menyira. Eskere elema omoto haujini ya mei inalue ngumbu yenu. Koma satisfere ngumbu yeyi. Merifuwa yukwa kakalo amo kontra en accord de volonté ki kre umodifi ou enta les obligations juridiques. Pauri kiri batu banzo batu ya baboya. Ojogo mwate wakareka enasa ngashakanya nenyu. Oyogo mwati waka binyongo chomachiro chino mitraa abando baka patana. Namo mpatano wetu kumbifra yira tutre ito wano moto owe haujini. Ikwara kanga kutro ndrekeno mbaba omoto owe haujini ngariate, ngakaba sulanate, ngamorname handame ngahe. Vauri kiririba tubanzu wabate ya babuya omoto wakare kina shakanyana uhanu. Autirina. Nekinareka halo wamo haujini. Omotonomo ya mehanda mberere. Inehikire mehanda makumi mbili. Eyo omotowe haujini. Neru okusambolane we. Nga wama heka omuhando wahe. Oko omotowe shiwe haujini. Ootu utreku. Ootu abritreka avotre disposisyo. Avotre porte. Kuninga kwa miru mwalimu walia. Oyu wanyikangirira yate tunapanda, tunashuka, tunajungurusha kadogo, tunatia nuku taju. We njome na fatereleya, iwe nga ronda. Iwe karekena sanga tulechiro kunde muambe hakiri, muanyikangirira resoma, muanyikangirira ribuga, muanyikangirira rahandreka, kani muanyikangirira eridisernia vendro. Neru emerise yona anga kuha, ya nilikuwa na ipikipiki ya haujini, niti mwarimu kamata ipikipiki, utaerepa muvende katere mua, deza, euneni pikipiki. Miaka mbili, kwa patemi mwle mutakira na sheba shima nyiti. Elie nzire yiriba shima, nga bakanjake mwere bandrobe maana sana, mwere bandrobe valeur, mwere bandrobe mwere treze mborto mo sosiete. Inyumu kareka mune wire ye mishishi nengato kerehandre katu le kontra. Eyoto kikola tu nao. Iwu kareka mune wire nato kerehandre kanyete. Purke kontra yire ne valer ilfo le consentement de parti. Donge exchange de volonté inti na liga na uwa liga. Iwu kareka mune wire nato kereminyanyete. Purke kontra yire valable ilfo la capacité, donc l'aptitude à s'engager. Oyonga takare patana na yoyu, est-ce qu'il a la capacité? Iwu kareke mune wire, inatokere wanyete, nono ilifo kilie e konteni lisite, tuka patano kochinduchi, e konteni lisite, tuka patana wosana no motowe haujini. Chikareke na kukwa merera. Neronga kore mba remba mwalimu wage, au shingo kogone. Ngakurembaremba iwe unyihurikirire. Ngakurembaremba iwe uchinene ngombo yerira na womotowe haujini. Voici le temps. Voici l'opportunité. Sikiba na kakavire katrambi. Inyumuka na tukangirire mutre. Lorsque un besoin n'est pas satisfait, ça crée des troubles. Naru nyenje muri nufundisha kavile. Inyuma na nyifundisha yecho. Iwa vya nengumbu ya reire chendu. Nere iwa tatu kiri erihiko kwa chendu nyewe. Haniebe ndo beka kusumbua. Ebe kakura tremwe chironda. Ebe kakubuna mutema. Nere vya reke watu. Fule nalishe kuwa paralize. Alikuwa paralize shu hakuweza kukonteniri. Hakuweza kusatisfere bezwe yake.
Baba. Asa. Ona mande kati merci beaucoup papa Misisa Jackson. Na siye tuko ba masereka tunaezi kuya luutu ili tupate hii neema ya pikipiki ndiyo. Haiko kusema mena sema ba yarimu ba luutu peke yake. Lakini na mana libiho luutu hutu wangikala etu wasakana. Do ngabri kirabarimu voshi abari wa mwenawe ya luutu. Ngabri kirabarimu voshi aba timbiri yoko luutu mwada ule masereka, ule mageria, ule hali ule chirikiri. Kusudi wumenye abanya lubero mwa kai ravati baka yemisa kabesu pichipichi na nyete kukarase ngaba tuarera. Ngaba kanga ya ahotuoli ya lava. Ngaba kanga Yehova ndebali ya kongotra. Ngaba kanga Yehova ndebali ya lava busiri tuikala. Meriba nganaba ndesu pichipichi shi haujini. Meriwa rayo mumiaka mbili. Honye desa hao. Onatemuji hae. Asante sana. Kweli mulisha katuletea chuma. Asante. Mungu wabariki hiyo pikipiki na mie inabebereraka kuroho. Na mimi siko mwalimu. Naweza pikipata pikipiki na muna gani? Na nyite hauko mwalimu. Lakini utina wanziriwa ile epichipichi. Situwe nireraku hayo. Tuanabereunda akomezo palos kwa chika hulamo chirimba chato chika hulamo emenu viva, MMG. Chika kwa na misaya abandrabo, abateba limu. Chika kwa na misaya abandiyabo, abatumo maorganizasyo, abatumo vikundi. Ukase wa yunga haima netro. Nerikuwa kuongoza. Oko chirimba chino, tukawo tila premier de shows, kumbe uo tukawo ya tuwe konde, yoko TID, ni société de microfinance ayo pabresa kanana ye rebeka tubekera nero aboka yave kamu olufranga lwawo waswa sakana netu nero etiro chikacha hika tuma bikuhikako nero etwa ku hepichipichi waenda le rebeka ave kalo nacho chinamu wati chenze yana nzega ya bandu muna wire pichipichi cha chendo chote Valerio maparsali yobo remondo ya mabula namo abantu bakera kusangara mpukura na mbaba wa pale ni pichipichi alishaka ikosa lakini kula biro muhinga ni wetrono ye palos okula biro mugaga wetrono ye paluku lolwa ko salve mona horire lakini mtu shiririna atina mabashi irerina misisa yu haujini muendele sa irina abandoba minyeke onogo moto sare wonde na nyiti akihibu aho akatula aho akahuka kera unati misisa mberisi sana kwa kipindi yako tukobarimu tutafika na tutaongea mengi kwani nilikuwa na nilishaka watafuta lakini sikupataka neema ya kuwapata na nyitibwa raroketo shungabwe wewewu utwe gaye elugutu omolevente ye chikashi ya chilo cha pili okoparwase kwa hauhanye chumba echo tukandishika lamu na bagalimu boshi abanzire ibaira omoto wetu owe haujini lalo nebu wakonze usijibaruta ngute DZMR ngute TRUAZMR mtu kwa utilono tutatafuta siku yenye hakuna masomo siku yenye mwalimu iko huru siku yenye mwalimu anaweza weza kujiexprime siku yenye habata mwita mbu TRUAZMR yako inafika nerutuka wanzo mwaka wakarasi unaanja mwaka na moto ya haujini Yesu si yetu kumbuwa wanzo mwaka no moto au haujini. Hatutafute vingine. Tunapenda uanje hii mwaka na pikipiki haujini. Tunapenda hii mwaka tunaianja 2026-2027 kumbu moto nimeingia nyumbani mwako. Usaverecho. Tuwe posible adie. Chambu cha mahandre kwa te remeto sor al eternel e tu te projere isiro. Iwe hebe shivyo Mungu. Wamemu kanjevi ushitri Mungu. Wanjuri semaka ni kuwe mwalimu. Mwote lute ngandivya mumaso. Kuse ngandivya mubombe. Lakini acha nifaidike
na hichi elimu yangu naingalisha benga kanja abana nyeti wakati nilipokuwa mwalimu ndema natokele ule pichipichi au jini ebu asila fasodo emezo palose muyanya kumbanyi nisho kukule njitichi na mana wetu mumbere misi sajakso minje jenga hekara emezo palose ichine jenga bishakule bile chende chino jenga bishakania na u jenga bishakutondeka kakumirande hulu vende ye kuna haima na u Enu kandi ya tumbole. Pama unote veretrove ulebi ritubu ulia. Iswe berewa retrove rekiro ko 09. Nwanansete vesenge. 0338. Kutye 0420. Wasasenge. 34. 38. Ese ukene kusunga tra. Watra.

kwa watu wote. Kwaya ya Stella Maris kutoka parokia ya Kristu Mfalme Patamende inawatakia baraka kutoka kwa Mungu. Amen.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Très chers fidèles auditeurs de la Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi kietu kia sauti ya Tamove ama Echo de la Tamove. Ni kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano, hata mvua inyeshe, hata kukue sui stiasio gani yenye mwanawaza mseme inaweza tuzuia, tunakuwa hapa kila siku ya tano kia kutia kupue na itadi sante ya Tamove yetu kama iko na ivuli na muna gani. Mimi ambaye nakuletea kipindi, mutayarishaji na mpeperushaji wa kipindi, munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa ingénieur Mumber Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ule ambao anatuweka ngani ni ingénieur de son Remias Fataki Ariele. Tunawatakia fasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.
2: Hey! Isi ya kisasa.

0: Vice President, o papa Jovika Mwila, na manzau. Ata move ne tombera jamais. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vale.
1: La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Na Mungu alisemaka wawili ama watatu wanapokusanyika fasi moja iko kati yao. Na sisi kupitia uwingi ambao tuko nayo pale kunako Atamove RDC, tunajua gisi Mungu yu pamoja nasi na njoka mana anatuprotejaka kuma probleme mbalimbali zezi nawaka mbalabala na usi iko natupatia ekima na akili ya kuweza kutumika na kuweza kujiorganize na kufama proje zetu mbalimbali ambazo tuko nafaa kupitia nguvu ya Mungu Baba ambaye alituumbaka na mwenye alituletiaka Atamove. Basi, merci beaucoup. Jumu mekua wengi kando wa redio zenyu nisha kuweza kufata kipindi kitu sauti ya Atamove. Minabaona mseksio yangu ya chondo. Merci beaucoup jumu ko brashe, muko skoche kuna ko sade na sa 4. Meno na vile kose chirerembo. Merci beaucoup. Vile vile pande za Mungwalo. Mimi naona nyie bote mmefungula maradio njoo kuweza kutufuata. Mimi naona de l'autre côté ya pays yetu, ya papande za Uganda, vile vile nimepata hapa signe de vie ya wasikilizaji wetu ambao wanazoea kutufuata. Mimi nasema merci sana kote ya bwera. Mko natufuata vraiment, nasema asante sana. Na wa kila mtu mwenye kunanifuata hapa msexu ya Butembo, vraiment menasema merci beaucoup na bonne condition d'écoute. Siku ya tano iliyopita tuliwezaka kuzungumzia kidogo tu kuhusu code de la route. Na iliweza kubaonesha pa gisi code de la route haiku tu ya ule mwenye anatembezaka moto ama mwenye anatembezaka gari ama mwenye anatembezaka haiko ya mwenye anatembezaka gari, haiko mwenye anatembezaka pikipiki ama mwenye anatembezaka kinga ama tsukulu. Siye bote na we mpieto, siye bote code de la route inafatu na yeshimia. Wakati ni tuteshimia code de la route, vile vile tutakuwa na tumesekirize na tumetia sekirite mbalabala yetu. Na we mpieto wakati ni utasemu se code de la route we haikuangalie, na vile njo unaenda kaona na basha kupitiako unakuzema aksida zenye hazina maana. Ni wakati yenye mtu anapashwa kuwa nyuma yako, iya anabeba mubaya, bia anabeba vitu vyenye viko na vulime ya kabambi sana. Njua anenda ona ke vile vitu vinaweza kuguzisha kwa wakati yenye atapita pembeni yako. Anapashwa kujulisha kupitia klaksio. Wakati yenye atakupigia klaksio, inafaa kwanza ya kwanza unangalia ule mwami nipigia klaksio ni mtu gani. Bia nipigia klaksio juu ya nini. Kama imeheka kusema mboto nakufa meke ya mshingwe, kama imekuangalia nyuma vrema haita kukulia wakati ama haita kuchokesha. Ama kuna kia hautaweza kuangalia nyuma, zogia tapembeni mzuri. Chita tusaidia sana na chita tuwaranje. Mea unenda una mtu wanampigia klaksio, ya sasa mroo waki anasema nini? Anasema eti ule mwami mpigia klaksio, hana adabu ni mkosa adabu, juu anampigia klaksio neko na muna. Pikipiki ama gari haina komacho. Pikipiki ama gari haina komacho. Na ataka meneza kwa komacho, me haezi tumika na system. Donge ile macho haezi kwa kolaborasyo na break. Yani ule mwenye kuna tembeza njua unonakate apale mbele kumekua hatari. Mea ule mwenye nimekua igari bia imoto imekua hatari juu yake hatomane haikonona. Acha ni mshulishe mklaksio azoge mbalabala. Mie niangali kama minashidebrie na muna gani. Watrahi. Kuna waka senye aksida inakuwa na haiko kupenda ya mtu. Nakuwa na haiko kupenda ya mtu. Ata kama nishaka pima kuambia wa taksimene wetu. Ama wa shofere wetu. Sirtu sana siya wa taksimene siya tunatumikishaka mamoto za bisikle. Nishaka wambia niseme kumbe tunakuwa na ile wakati kila siku ya kukuwa na kontrole ile nye na kuwa kumoto yetu nyina kuminikiaka na alivia fre. Ile nye tunaitaka mulange yetu ya hapa yetu tunazoea kusema tuseme lutete. Mamoto zetu zinawaka kwa malutete. Njolule lutete lunawaka na luna kamatana na livia fre. Njua kati nyuko na bana fre, lutete na ile livia fre zinawana ziko na kulana. Njo ni wakati tu ya kidogo unapasha enda ona pale kwenye zilikuwa na kulana, kuna katika, kuna chana. Njo unaenda kaona fre, nime katika basi. Unapitia ku vitu vyenye hukua na wazia gisu unaweza pitia. Ko, njo kamana niliwezaka, naweza kuambia umu preske kila siku. Njo menapapenda sana, niseme tukwe na ili ajitidi ya kukua na kontrole kama pale kwenye lutete lunaguzaka, kulevia fre kama hakuya njaisha. Ile kitu itatuaranje sana. Na usi komi kose, na uzuwa kupapatia kose, niseme, inafaa kila mara. Wakati inye fre ambele, mekua kame na katala, kube tunajikaza, tunakuwa narudisha ile fre ame. Ile fre ame nayo inasidiaka. Ukakuwa na fre moya, ile fre moya haezi kupermetri, uweze kushuka mteremu kwenye na simama sana, ama kushuka mteremu kwenye kwa muhima juu ya kidogo kidogo, ya risk. Unabasta mso na bana fre, bunu na moto ayu na kimbia gisi, haikukua na kimbia tasinyo lukua na wea bana fre. Jo vrema, nafaa kukua na ji, kukua donki kukua na kwa prida, na kujiprevenire kusekirite yako, na kujiprevenire kujepusha kumaksida mbali mbali. Nafaa kukua na kontrole kameme masisteme de frenaje. Ata sio na nyive nye munawezaka kupita to mbalabala na hamuna tana kazi ya munendaka fa mbalabala. Wa mingi wale vinyi sirtu sana viku na vizio ya kufika mbalabala. Juu ya kuenda sema seme na nenda takle kuwa taxi men. Wa atamove. Mena wambia niseme ole kwenyu munakuwa na munenda gonga poto. Juu mtaksimena watamove iku mbalabala juu ya kutafuta maisha yake, ya kutafuta maisha ya kesho, na kutafuta maisha ya familia yake na ya watoto wake. Si hatuko mbalabala juu ya kuenda angalia watu wakuvala himamini, ama wakuvala sui pantalo, ama wakuvala sui na muna gani. Kama kuna ili objektifi ya kusema se utakona tumbalabala juu ya kuenda vize mtaksimena watamove, unawaka na hauna bahati. Hapa ni engineer premise mwanamolo njua na papatia vile komiko seye. Alo, taksime ni kunyuma kwa na kupikia klaksu ya semu zogei. O sifurai uti, aero aminipigia klaksu jumbino ashona ichi chienda nyuma. Hapa ana. Anakwana na kupigia klaksu ya semu toke mbalabalo umekua jaribu mbele yaki. Njua kubia kisha kupigia vile klaksu ya vrema kumbe unajiambia unaondoka katika jina la Yesu. Pale nutakuwa numesaidia kila mtu wote mwenye atakuwa na iko mbalabala na usina wewe na umejiproteje ku afya yako mgulu sienda katika jo kusema tre ah mimi naweza nakosa na nipigia klaksio jo alinga shafurahia niko naniona si atondaka mbalabala jo kwenda bangalia tondaka mbalabala jo kurizone ku vifitir na jo kufanya nini jo ya ya kufasilite transport ya watu na vitu vyao na kuwapeleka mpaka mdestination. Chuo kama huko na ile objective tio kusema tu wewe njoo wewe na rio utakuwa naenda tu mbalabala njoo kuna tuangalia fete atasio fete atasio en tout cas il faut munakuwa na heshima aver le taximen de la tamonve paranzo kusema mbo respect iko reciproque usiache wanakuambia kule ovyo ovyo jua nakupigia klaksona katala kutoka mbalabala. Jo mkode la rute, tuweza kuongea vya mingi sana, vya mingi sana na jwa na gisi. Na kila mtu waleweza kunifata kwa makini. Hafa nipitie kudezi mpartia emisio yangu. Meneza sema, niseme na wapatia kwanza nimero wangu kwa telefone. Mkue na mko na niandekia ku WhatsApp. Uneza niandekia kuna ko 0420-DC-07-WISA-WITI. 0420-DC-07-WISA-WITI. Ama 089 40 40 051 ini radio moto Butembo Beni yenye inapatikana kusade na sakatre megahertz na hiki kipindi ni kipindi sauti ya Tamov ambacho kinaletewaka na mimi mtoto wenyu ambaye mnapenda sana engineer premise mwanamolo. Tunashukuru vile vile na numero e grand maître wa direction générale wa Atamov RDC, le président national ou bien le directeur général de l'Atamov Paluku Kiambo Chikule Kizito kuweza kutukubalia hii espace pamoja na directeur wetu Pere Moise. Vile vile tunakushukuru na Philippe Makomera Kasenzera, le chef de programme, na tunasema merci sana. Na nye vile vile wasikilizaji, merci sana juu muko brashe ku Hii ni tabendi ya Radio Moto Butembo Beni. Leo tutapima kuzungumzia kidogo kuhusu regime disciplinaire et perte de la qualité de membre. Nje tapima kuzungumzia kukui wakati kui minute nye na bakilia. Na kama hatutamaliza, tutaweza kuendelesha hii somo juu Radio Moto iko pale juu yetu na Atamo viko pale juu yetu. Na vile vile na profite kuambia kisi wa taksime na vote wa Atamov, mkuye tununue majile, tutakate na tukue identifiye kama tuko wa taksime wa Atamov, na maadrese zetu zote zikuwe na ziko mgongo yetu ju wakilia wakati ya watawana tutuma omwe wakuna juu gisi ametuma mtu mzima, na wakati nye unavalaka jile na hamuna nimero matrikile pale mkilia anafata kosa kama ametuma ho mtu wa namna gani. Na atasio kubale wa swadiza venye haiko wa taksimene, venye ne wa motare sasa, venye wandaka tafuta vijile vya kufanana jile ya bleu. Sirtu sani vye vina kiaka mu mapine, mapinezi, mamarki mwevi za mapine, kushake mapinezi nyizi na kiaka mu vimajile mwevi vya bleu. Kisha unaitia kumwili yako, kisha onda mbalabalu onda takile watu, angalisho. Wakati yenye utashikwa. Wakati yenye utashikwa na wa kontrolere wa Atamove, musituone sawa watu wabaya. Ibe munavalaka vile vima jile vinye havijulikane vya kufanana na jile ya bleu, munendaka tuharibishia reputation. Mukiri hata kubebesha wetu, anaweza seme uko wetu wa Atamove, akumbe na huko wetu wa Atamove, wenuko na lengo ya kuiba vile vitu. Kisha wanda kutafutia ku direction generale ya mboha yehe tu alwe basi tu omutakisimene wetu. O Atamove alwe nanambite jile e jile ye bleu nerio munitala ngire nemero yewe basi muna munga muhe chevenro nero evenro wabiyo basi na vare ulanga vya vare hai nero muni watika iri murundia. Atasio musiko natia wakilia wetu mko fizio. Na o mkilia mwenye unapenda Atamove. Kama unona kemu jile ya mutakisimene wa Atamove hamuna tena nimero matrikile. Pima momba ta karte de mambre yake. Kale karte de mambre yake kanakuwa na kikoko jina yake, kanakuwa na kikoko matrikili yake, kanakuwa na kikoko na parking yake. Chitatuara nje. Amu kajikuta gisi uko na memoire nyina stawaka mbio mbio. Unajikaza, unabana karte de mambre, unakabana ta foto. Uliye kumbana foto, mtakwasa unamkosia adabu. Mombe tu karte de mambre, kabane foto, kisha mutume na vitu wako. Pale utakuwa umejisekirize bia na vitu wako vitafika atuti sekirite, na ile wakati pale zile ma kusema unatafuta mtu ku biro ya Atamove ju watu wengi washaka bana hiyo kwa gisi Atamove njenye nabeba kila mtu wote mwenye anafaka taxi. Hapana, kile njoo watu wanawazaka, unapasha tuma kule mwenye havali jile anapoteza vitu wako tu, wengi wanakimbia kwa Atamove. Atamove manake ayo njo association mère, njo association nyina julikana mu RDC, njo association. Sasa we mu membre mwoko nanifata kwa hiyo wakati unajua kwa gisi hauko mu Atamove, me unafaka kazi ya taxi kia fa transfer externe unatoka mingine asosiasio unakia mu Atamove. Mimi nasema nitikude chapeau kupote wewe na fa transfer externe. Hatukatalake mtu wa mwingine asosiasio. Hapana. Milango iko wazi tena kabei tushakaregeza. Tuko mu promotion. Tuko mu promotion asa pursa. Tushukuru sana son excellence legara paluku kiambo chikule kizito kuweza kukumbuka kila mtu wote mwenye anapenda kuingia Atamove akiingia, lakini condition kumbe unakuwa uko na 18 unakuwa uko mkongomani vraiment unakuwa kumbe unaenea wewe wote usikue na hauna kwa mkono na hauna kwa mguu, kumbe unakuwa unaenea wewe wote. Ile ndio condition. Ile njo kondisio. Na merci beaucoup kwa watu wote viko na fata taxi kupitia mabajanja, wote viko na kia jidentifie kunako Atamove ju watu fanane. Na kila mtu te kwa nona atri, ule ni mutaksimene wa Atamove. Ule ni mutaksimene wa Atamove. Antuka tunasema, aksanti sana. Na kila mtu wote mwenye anajua gisi moto yake bajaja ashaka yandika fasi ingine apare atamove kuya itransfere ku atamove kiandika ku atamove na usi vale venye vanatumikishaka watoto vya miaka kidogo kidogo vanastahili kwenda shuleni vanastahili kwenda ku masomo venye havaeneza miaka kufaa taksi. Tunasema tuseme wakati nyisi unakiasha dere kwa tamovi, kumbe unatuonesha na ule mkagogo wako, ule mkagogo unatuonesha yeye na tunakuuliza kama ulimchagua jua nini ukaweza kutukovenga. Tutaita wazazi wa ule mtoto, tunawatia kupwe na kuwaonesha ke kama abu njua liutorizia ka ule mtoto akwe nenda tumika na wale watu. Antuka kwa tamove nunu some ine asosiasio yenyiko organize vraiment muko ordre, muko ordre. 0990 36 0800 0990 36 0800 0990 36 0800. Facebook IR Engineer Premise Mwanamoro, tutaweza kunipata sa probleme, tutaweza kuongea na tutaweza kuongozana. La qualité des membres de la Tamove se perd par 1. Exclusion. 2. Démission. 3. Désertion. Ou décès. Pale njo kwenye mwanamemba wetu anapasha potezea wanamemba wake. Wemo ulikuwa uko membre wa Tamove, pale njo kwenye unapasha potezea membre yako. Wakati nyu ulifanya nini? Wakati nyu ulikuwa exclu juu ya kutusikia makosa zetu na kupatiaka juu afasi yetu kutume mtereo mtaksimena wa Atamov, tunanja kuonesha chibaya na chizuri. Alo ukaweza kufanyililia chile chetu shakwambia kia ni chibaya, basi unakuwa na hauna shase. Ile sasa pale sisi tutaku exclure, si hatuishiki na wa indiscipline. Kuna kwa na nyingine poe yenyu ni demission. Wakati nyu nakiaji kutute aranga mie sitaweza mie kuishi mie muasosiasio ya watu wenye viko na discipline na watu viko na adabu ya mingi sana, mie nimefanana kama mie niko mkosa adabu, basi sitaweza kutumika na hapa watu wa Tamove juu ni watu viko na respect ya mingi. Tuka mie nikoka na wazia nitakosa na pakosa adabu, njoo nikasema na mimi na kia jiunga na pakosa adabu kweshi habiko vile gisi nilikuwa na wazia. Uko huru kudemisione, uko huru kudemisione. Ingine poe ni nini? Ni desertion ou décès. Desertion njo kusema nini? Donge unaenda unapotea, donge donge unakatala kufaa mapasho yako, donge mapasho yako mwatamovi haukuwa na itimiza tena bela kulaga tu tunakosa kama ushakinda wapi, njo unakuwa na marire ya cotisation mensuelle. Donc hatui kama ushakenda, donc unatu makopi yako tu mandengi yako hautatuambia kama ushakenda wapi, unafaa plus de 6 mois na ulipai cotisation mensuelle. Ile sasa pale utakosideremo mu deserteur, yani hatutakukosideremo tena mu membre, na unaweza kuwa na problem kule kwenye ushakenda bia taka mataho yake enda huko huko me hautimizia tena Tamove mapasho yako. Ile stapala tau kuna shida na muna gani, hatutakufuatilia. Na pale njoko unaenda kwa na watu mingi wanasema mbo arenga mwatamove mko kasololo. Hapana, hamuna kasololo. Ilifo mnauliza njoo ile mambre mwenye alikuwa na problem. Trahi. Habari chenye. Habakie ku sedia jua nini kwa mwi dossier. Kumbe na anakuwa wazi na anafungula roho yake Atamove ni ya Mwenyezi Mungu ndio tupatiaka ile Atamove, na inafaa kumbe unasema kweli na utakuwa huru. Unasema tu no, nimefaa bili desima na silipake tena cotisation masiele. Na cotisation nero wanakuliza kampo nero ile cotisation masiele ni ngapi kwe wote ni dollar, kila mtu anataka cheka parmu e dollar yenyesa dollar itu. Tunasikia katu mroho kama watashindwa kukuambia kwa mfano kama uko mukwe, tunasikia kama wanakuambia mbo lakini muko wetu walinga ni chichiru kweli. E dollar nyesa angana taluke erere e dollar mumwezi ambutu e dollar utakuwa na uko nasaidia tamove kusonga mbele. Jubale bavietu beba litumika kama atamove beba lifuata kutaksimo atamove. Vingine bashakuwa ba komersa, bashakuwa nda Dubai, vingine bashakuwa ba kurema, bashakuwa na mashamba za makakao, vingine bashakuwa ba elevere, vingine bashakuwa ba peshere, vingine bashaka fungula ma. Manike kila mtu ashenda mukazi yake yenye alikuwa anapenda afake. Ukaenda atamove nuko na objectif. Unasema mimi naenda atamove niko na hii lengo. Ninakwambia mbele za Mungu wetu mwenye alituumbaka, ile kitu nyira chako ningia mwatamove na njoo chenye utafaka nini, na njoo chenye utafaka ilifona kia mwatamove nuko na mawazo mazuri. Usisemo teha mina kia mwatamove na minta kuka nenda kwa mfano Dubai, minta kuka nenda shine, minta uzaka aktrose ndafaka hivi. Usidute ukadute na hauna bahati. Mwatamove ni donge banazo kusema ambu imani ni dawa. Ilifu kukuya na imani espoare. Na njyo signifikasyo ya couleur bleu yonye kwa mwatamove yetu siye ni espoare. Njyo kasama tukiba tu ngaya yo mene na potezia yo kuwakati. Ureo kusama tunakia mwatamove unakia potezia yo kuwakati. Basi usifate jitesa. Ju wenjo mwenye unutakia fare pote. Donko njuu nitakia tufanyizia tu vipote. Donga vipote tu. Donko tunakosa utu ni mumambre watamove kwe. Ubiyo njuu ntena tuaribisha tu kule reputasyo. Nero olia kukia tuambrie na hauna espoare ya jichi nacho nakia mwatamove. Tamie. 0990-36-0800. 0990-36-0800. Na ile nao tiko kutu kwa WhatsApp. Donge manimero zangu zote ziko kwa WhatsApp. Uji utajua kama utaandika ordinaire ama kama uta niandikia namuna gani, kama utaita namuna gani, uji utaeba kama utatua.

ma audio kuma nimero zote tatu wonchu tayua nario batrahe siye benye tushaka ingia mwatamove siye benye tushaka ingia muasali mine zabambia niseme tuko na neema ya kabambi sana na inafaile neema kumbe umu ushakuwa na ile neema kuingia mwatamove kumbe ile neema usipoteze usicheze mu tushaka fika najoki sikila mtote mwenyiko mwatamove nasema ati baba mwanamolo kobe nevetia haudanganya ta kidogo naro inafaa tunendea kuvyenye autorite morale wetu watamove anatuambia ni vyenye ni stati e reglema d'ordre interieur ya atamove ina tuambia nisome kwanza hii message yenye imenifikia huyu anasema bonsoir kaka, niko na kufata ni trezorie wa atamove section musienene. Très bien. Papa trezorie wangu atamove section musienene. Section Butembo itafungula. Bon, merci kwanza kwa uongozi basha nafungula section basha nafungula parking ya mabajaja. Pale munivo ya Mususa kuchilalo cha Jerison mina sema merci beaucoup me trésorier wangu ilfo nambia chef de section wangu wa Musienene ke tutaingia mu section Musienene jo kufungula vile vile masu parking na bataksimene betu batamove apo viko pale juu ya kusaidia kila mtu munivo yake takuwa rafika Musienene partout atamove nusome atamove RDC takuwa nafika partout mu RDC njo kila seksio yote niko pembeni ya seksio Butembo tutafungula kule maparkingi za nini za mabajaja njo kila mtu timana njo kisiko na bajaja kia andeka kwa tamovi kama huko tu mwatamovi kia andeka mwatamovi ju partout tutatia kule maparkingi za mabajaja ju ya kufasilite nini transporo ya watu na vitu vyavo mu kondisyo favorable mupaka wapi mupaka mu destination nani atapenga huyu anasema nini huyu anasema de sasa kujiadere na mie niko mwalimu nario sio kama mnapasha anaandika na mie ni kwa nenda murae nikisha toka kumasomo. Usikuwe na wasiwasi. Nisha sema nitu kama tuko mkongole. Atamove ni ya mkongomani. Esasieleke ukwenu kuna pli de 18. Esasieleke usikuwe muendikape fizika. Unakuya tu milangu kwa wazi. Kila wakati utanikuta tuku direksyo generale mkoordinasyo. Mie mwanamo lume na wana niko pale. Na wakordo vangu vote. Jua kuweza kukordone ima vitu vyote vya mu atamove. Nina watangazia ya kwamba majile zisha kwa disponible ku atamove. Kila mambro te mwaya anajua kisi ni muvre taksimene wa atamove. Tuki nunua majile. Na kila mtu te mwaya anajua kisi kwa najile nye haina mwoni mero matrikile. Tuki renuvele majile. Kurenuvele ni gratuit vraiment hata komba ta safra sasieleke tujulikane mutereke tuko ba taxman ba tamove tuko ba taxman apana ba motar nunu some de taxman pa de motar nero batahe muda ni muda kuna ku radio moto Butembo Beni acha ni vachie wakati tuweze kufata journale yetu. Chumie gisi mnaniona hapa siezi lala kama sifate journal. Haiko vile oe msikilizaji wangu mwako nanifata kwa hiyo wakati. Ilikuwa kipindi sauti ya atamove. Kipindi sauti ya atamove ni kipindi ambakyo kinalete waka na mimi. Nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi. L'homme du moment, maître formateur, mheshimiwa, engineer. Mumbere mwanamolo premise baba Romeo na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Ariel Remias Fataki Mulingise tunasema siku ya tano ijayo.